0: てもう楽しかった。
1: まあ来年は負けませんからね
0: じゃあそんな河原さん、運動会の思い出何か特別なものとかあったりしますか？
2: そうですね、なんかもう小学生に遡るんですけど、うん、なんていうかな、バルーンみたいなのをした覚えがあって、それがすごい楽しかったですね。
0: 大きいバルーンになんかみんな入って作るやつ、
2: それそれそれそれ、
0: 私ね、そうやりたかったんだけどなかったんだよね、うちの学校やりたかった。それね、見てる側も楽しいからね。
1: そうそうそうそう、
0: いいよね、うん、いや運動会もう一回やりたくなってきましたね秋にもう一回開催してほしいですねそれじゃあそんなところで、曲紹介お願いします。
3: はい、アレクサンドロスの渡り鳥です。

0: アレクサンドロスで渡り鳥でした。
1: ありがとうございました。
2: それじゃあ次、河原さんお願いします。
1: はい、私からは、今月6月梅雨ということで、はい、雨について話したいと思います。
2: 雨、まあ醍醐味といえば風

0: 切るので、
1: そう雨だから
0: 出ませんみたいな。
1: 確かに全部雨のせいにできるっていう点では雨には感謝したいとは思ってます。低気圧とか ね、私も全部低気圧のせいにしてます。じゃあ小川さんは雨好きなんですか？
2: 私は雨の音だけは好きです。
1: いや、わかりますよ。
2: そうそう、
1: 音だけで言えばいいんですよね。
2: そう、だから、はい、あの音全般が好きで、焚き火の音だとか雨の音だとか、
1: 素敵、
2: 音楽アプリでそういうプレイリストがあるんですけど、
1: 素敵、
2: それを夜中に聞いたりするとすごくリラックスして寝れます。
1: 素敵、 ASMR みたいな、
2: はいはい、
1: 素敵。ろうそくのパチパチパチみたいな音とか。
2: あ、そうそうそうそうそう、
1: 私は特にあれ好きなんです、あの加工の名前で獅子王だしか。
2: そうそうそう、
1: 獅子王だしの音めっちゃ好きで、まあ、家にしないんですけど将来はつけたいなと思ってます。
2: いいですね。
1: タキヤさんは雨好きですか？
3: 私は結構好きで、音で言ってらっしゃったんですけど、うん、私は匂い、香り、雨上がりの香りがすごい、なんか雨にしか出せない匂いです。
1: 確かにね、なんか
4: ペトイコールだっけ、
2: そうそうそう、
1: なんだっけ、なんか雨の匂いは道路の埃と水分が混ざった匂い。ごめんごめん、夢壊しちゃった、ごめんごめん、間違えた間違えた間違えた間違えた間違えた、みたいな感じでも、あれだよね、雨にしか出せない匂いになるとやっぱいいよね。雨の匂いって言うよね。
0: うん、なんかそう、雨の香水とかもあるもんね。
1: え、あるの？
0: なんか雨上がりの何々の香水みたいな。
1: マジで？え、知らないんだけど、そんな調べてみる。
0: そう、
1: うん、雨上がりの、確かにロマンチックではあるよね。
0: し、
1: なんか梅雨を感じるからいいよね。
0: うん、
1: 私雨苦手な理由もう一個あって、
0: うん、
1: 梅雨になると、まあ、雨降るってね、田んぼとかに水が溜まるとさ、
0: うん、
1: カエルが泣き出すじゃん。私本当にカエル苦手なのね。なんか謎に私だけカエルに好かれてるから、なんかもう玄関の階段とかにしょっちゅういるのよ、ナメクジとカエルとかが。もうやめてほしくて。
0: ナメクジ、いや、ナメクジ私も無理。
1: そう、でもまあまあ、やつらも生きてるから、
0: ね、そうね、
1: やつらも梅雨の時期に大活躍してるから、梅雨の風物詩、いわゆるその季語としてね、活躍してくれてるから、まあ、それはまあまあまあまあ、許してあげよう。
0: あげないとね。
1: でも雨はなかなかでも好きになれないですけど、でも雨の中でも楽しみを見つけるトギヤさんと小川さん、すごいっす。本当に
0: 私は
1: カモさんはなんかあの共通点を感じます。私もあの雨のせいにするんで。
0: あ、まあ、ありがとうございます。
1: わかります、本当に。でも河原さんも、私も髪の毛短いし、小川さんも短いんで、大変じゃないですか。
0: え、大変だよ。
1: 大変ですね。
0: 非常に大変だよ。
1: そこまで。
0: そこ
1: まで。でも頑張ろう。
0: 頑張ろう。そう。
1: 頑張ろう。
0: 乗り切ってこう。
1: それでは河原さん、曲紹介お願いします。
5: はい、ヨルシカで雨とカプチーノです。

0: ヨルシカで雨とカプチーノでした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦学校高校放送部がお送りしています。それじゃあ最後、トキアさんお願いします。
2: はい、私からは夏が近づいてきたということで、皆さんの夏を感じる瞬間を教えてほしいです。
1: 最近暑くないですか？
3: 暑いですね。
1: なんとね、私らの学校もクーラーが入りました。イエーイ。やっとクーラー入りましたよ。
3: ね、遅いですよ。
1: 暑すぎて。私窓際なんですけど、うん、もう日差しと汗、あの風ないのフルコンボで、本当に暑くて、いや耐えられないんですけど。じゃあそんなトギアさんは夏を感じる瞬間ありました？
2: はい、私はコンビニに私の大好きなアイスの夏だけビッグバージョンが売られてるんですけど、それを見た瞬間にもう嬉しくて飛び跳ねちゃいます。
1: 夏だってね。
2: 夏だ。
1: え、その味は柑橘系と か、 なんか爽やか系の味、それチョコとか、
2: スイカ。
1: あ、なるほどなるほど、わかるよ。あれ美味しいよね。私も大好きあれ。そっか、もうそんな時期か。確かに見たわ私も、この前スーパーで。
2: 嬉しいですよ。
1: 嬉しいよね。え、じゃあ河原さんは夏感じる瞬間って？
4: ですね、なんか半袖が店に出てる時がいっちゃう。
1: もう最近出てるよね。もうなんなら夏服しか出てないみたいな。
4: そうだから早く買いたいって思うんやけど、金がなくて悲しい。
1: わかるよ、夏服全部可愛いもんね。
3: 可愛いよ ね。
1: じゃあ小川さんは？
5: 私はあの私のうちの近所に藤の花が咲いてる家があるんですけど、藤の花の開花時期が夏なので、で咲いただなってなったら夏感じますね。
1: 確かに、いいね、季節のお花で夏感じるのいいな。
5: そうですね。
1: それこそね、どんどんどんどん7月8月にもなってったら朝顔だったり、ひまわりだったり。
4: いいね、いいね。
1: 朝顔育てました？小学校の時
4: 育てました。枯らしました。
1: 枯らしました
3: 枯らしました。
1: 無事に枯らしました私も。私が夏を感じる瞬間は、やっとうちのこたつが取られました。
4: 悲しい。
1: そう、嬉しいんですけど悲しいですよね。とは、目の前のお家に、あの目の前のお家がちょっと日本風和風なお家なんですけど、風鈴が

0: れまして、
1: いいね、
0: 通るためチリンチリンチリンになってもう音で涼しさを感じてるんですけど、うん、いやでもまだ蒸し暑いですよね、ジメジメと、うん、まだカラッとしたザ夏みたいな天気にはほど遠いんですけどね、
1: うん、
0: いや頑張りましょうね、
2: 頑張りましょう、
0: あとはあのかき氷が置かれるようになりませんでした、お店とか行ったら。
3: いいですね、私は黒蜜派です。
0: 黒蜜、ああ、かき氷何味が好きです、皆さん、おとぎ屋さんは。かき氷、
4: 私は最近宇治抹茶に目覚めまして。
0: わかるよ、
3: 素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、
4: あれ美味しいですね、
3: 美味しいよね、
0: 宇治抹茶、ね、え、小川さんは好きな味。
5: 私も抹茶大好きなんですけど、かき氷って言ったらやっぱいちご練乳が一番いいかなって。
0: いや、わかるよ、いちご練乳うまいよね、
1: うん、
0: あ、そんな私は乳酸菌で、
5: あ
0: 美味しいですよね、本当に、ね、もう現役でかけて食べてます、いつも美味しいです。それではそんな時矢さん、曲紹介お願いします。
4: はい、藤井風でキラリです。

0: 藤井風でキラリでした。
1: ということで代替わりして2回目の放送がもう終わりを迎えそうです。3年生がいないの寂しすぎる。
2: それだ、
1: 寂しがります心細すぎません？
3: そうですよね。
1: いかに3年生の存在が偉大だったかをもう身に染めて分かりましたよね。
3: 心がこうキュッてなる感じ。
1: 1年生もね、トキヤさんどうでした？
4: もう話してくたびにアドレナリンがもう
3: アドレナリン
1: をあれでどんどん
4: すごい楽しかったです。ありがとうございました。
1: いやこちらこそありがとうございます。確かにね、トギアさん最初の方も緊張して顔がこわばってたんだけど今はもう結構もう笑顔が増えてきました。よかった、うん、いや私たちもね、私たち2年生も、1年生のフレッシュさを浴びましたが、
3: 浴びましたね
1: 次からはね3年生がいない環境と1年生がこうパーソナリティに入ってくる環境が当たり前になっていくので、うん、頑張っていきましょう。
3: はい
4: はい、
1: 一応ね先輩としての底力というか
3: 底力
1: 先輩としてのね
3: うん、
4: 教授
1: 威厳を、そうです、威厳を持てるように頑張っていきましょう。
3: 頑張っていきましょう。
1: で、なんと放送日の1週間前2週間前6月の4日には私たち大会が終わってるんですよね。実は
3: 終わってるか
1: 私たちは、映像作品音声作品どちらも出しましたし、課題研究もする予定ですので、いい結果残ってるといいな。
3: 残ってます。
1: 残ってますよね。
3: 残ってます。
1: 全国行きたいな、
3: ね、うん、
1: もちろん朗読アナウンスも頑張りますよ、
3: うん、
4: はい、
1: はい、3年生最後の大会なんで ね花を持たせたいですよね。いい結果残して、
3: はい、
4: そうですね、
1: はい、もうパッとこの県1位取って、うん、パッと全国行ってみんな全国行きたいですね。
3: はい、
1: はい、それではということでお送りしたのは2年南斗くるみと、
2: 同じく2年小川真理沙と、
3: 同じく2年河原沙耶と、
4: 1年トギヤユイでした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームステイラー先生がお送りします。そちらもぜひお聞きください。せーの、
5: バイバイ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、ドラゴンクエスト40周年ということでですね、ドラゴンクエスト、全てはここから始まったということでですね、一番初めのドラゴンクエストをご紹介させていただきました。その夜ね、公開されました情報はですね、これぐらいなんだみたいな感じですね。12の情報出てきたけどさみたいな感じですね。いまいちモーンってなった方も多かったかなとは思うんですけれども、出ないわけではないということですからね。ドラゴンクエスト5の時もだいぶやきもしましたよね。本当に延期に延期を重ねましたからね、あれはあれでね。延期室の発売日が発表されて延期がされなかったら個人的にはいいかなと思うんですけど、この先どうなることやらといったところですかね。はい、でですね、ドラゴンクエスト以外にもですね、エニックスのタイトル、面白いタイトルというか、いろいろあるにはあるんですよね。例えばなんですけれども、呪帝戦記、これスーパーファミコンの初期に発売されたタイトルなんですけれども、どちらかというとマイナーですよね。そうですね、ファミコンですと、あとジャストブリード、はい、これもね、非常にこう面白い舞台システムが搭載されているシミュレーションゲームなんですけれども、どちらかというとマイナータイトルですよね。メジャータイトル何かなっていうふうに考えるとですね、例えば魔法陣ぐるぐるシリーズね、これはですね、漫画がね、もともとありまして、漫画アニメの方ですか、がありまして、それを原作として、作られておりますから、キャラゲーといったキャラゲーなんですけども、うまくそのキャラゲー感とゲームとしては両立させていては悪いゲームではないと個人的には思ってる次第です。はい、でそれ以外ってなるとですね、なんとなくパッと思い浮かんだのが、やっぱクインテッド3部作、ソウルブレイダー、ガイア幻想記、そして、天地創造のこの3部作なんですけれども、この辺りが個人的には来るかなと思うわけですよ。それ以外にもですね、いろいろタイトルあるんですが、そんなね、エニックスのタイトルの中から本日はこちらのタイトルをご紹介させていただきたいと思います。ということで、本日ご紹介するタイトルはこちら、スラップスティックです。はい、個人的にはですね、かなり好きでですね、クリアまでしっかり遊んだ記憶が今でも残っているタイトルとなっております。大体剣振って雷落としてたんだよなっていうところではあるんですけれども、はい、そういうところも含めてですね、お話をさせていただければなと思う次第でございます。はい、それでは今日も生温かく時に暑苦しくスラップスティックについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。嵐でラブソースウィート。

送りした曲は嵐でラブソースイートでした。それではですね、スラップスティックについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですけれども、1994年の7月、スーパーファミコン用ソフトとしてエニックスから発売されたタイトルとなっております。開発の方、失礼しました。開発の方はですね、クインテットとなっております。はい。そうです。まあ先ほどね、オープニングの方でもちょっと話題には挙げましたけれども、クインテット3部作と呼ばれるですね、ソウルブレイダー、ガイア幻想記、天地創造、この3部作を作ったクインテットさんが作った RPG、それがスラップスティックという形になります。はい。でですね、一応スーパーファミコンで発売されたクインテットのタイトルって、実は6つほどございまして、まあ、順番にいきますと、アクトレイザー、発売日順でね、いきますけれども、アクトレイザー、ソウルブレイダー、アクトレイザー2、ガイア幻想記、スラップスティック、天地創造。という形になります。なので、まあ、ちょうどガイア幻想記と天地創造の間にこのスラップスティックが発売されてるんですよね。なので、まあ、スラップスティックも含めて4部作じゃねえのっておっしゃる方も中にはいらっしゃるんですけれども、それはそれで確かにというところではあるのですが、まあ、個人的にはなんですけれども、アクション RPG という形のくくりで3部作で、まあ、ソウルブレイダー、ガイア幻想記、天地創造かなと思っている次第でございます。はい。まあ、ジャンルのことをね、おろそかというか、ふわっとさせちゃうと、それじゃソウルブレイダーじゃないや、アクトレイザーとかはどうなるんだいって話にもなってきちゃいますからね。まあ、でもその辺のくくりはね、その人それぞれでいいかなとも、個人的には思いますから、そんなね、取り上げて言うことでもないんですけれどもね。はい。まあ、発売時期は一応、ガイア幻想記と天地創造の間という形になります。で、ジャンルといたしは、なんですけれども、一応 RPG が正解なのかなと思います。ただ、フィールドなどが存在する

タイプではなくて、町であるとかダンジョンであるとかそういう構造物の中を、まあ、うろついてで、イベントをこなしてっていう形のタイトルですね。まあそういう意味ではですね、まあその当時流行っておりましたロマンシングサガシリーズ、ロマサガ2以降は本当まさにねそういう感じかなというイメージはあるんですけれども、まあそれに習っている部分は多少あるのかなというところではありますね。ただ発売日的にはどうなんだろうなというところではあるんですけれども、そこまで調べてません、ごめんなさいというところですね。で、特徴的なのは、まあ、戦闘システムの方なんですけれど、まあ、まずは軽くねストーリー的なものをご紹介をさせていただくとですね、宇宙のどこかにある極楽星という星のお話になります。でそこにはですね文明がそれなりに発展した町ロココ町があって、まあ、人々はそれなりに幸せに暮らしていると。しかしある時ですね、ハッカーを名乗る集団が出現し、破壊や盗み改造人間を生み出して暮らしを脅かしていた。そんな中ですね、発明家を志す、主人公くんがロココ町に引っ越してきて、まあそんな問題を解決したり、まあ各地のハッカーを倒したりといった感じでストーリーが進んでいくタイトルですね。はい、主人公はですね発明家の男の子という形になっておりまして、そうですね、まあ、若干ボーイズミツがボーイがガールいねえかいねえことはねえんだけどな、まあまあまあまあまあ、なんかねちょっとね少年漫画というかそのコロコロの漫画みたいな雰囲気が多少あります。本当にかって言われるとなんですけど、なんか僕の持ってる印象はそういう感じなんですよね。うん、でまあそれらのねハッカーと戦うことによってまあ様々なね問題が発生したりであるとかストーリーが進んでいて、最終的には世界を救うというね素晴らしい流れとなっております。で全体的なゲームの色なんですけれども、シリアスは当然のごとくあって、シリアスは結構重たい話でもあるんですけれども、ゲームの雰囲気自体はそんな重たくないんですよ。まあ、要所要所にギャグと申しましょうか、軽いノリが含まれておりまして、それが寒い時もあるんですけど、そんな寒くなくて、そんな言うほど滑ってなくて、だからなんかこううまい具合にま、調和が取れている感じなんですよね。だからストーリーとしてもしっかりと楽しむことができる、そんなタイトルじゃねえかなと思います。主人公くんはかっこいいし可愛いんですよ。マジでいいキャラだと思います。はい。で、主人公くんはですね発明家でありますので、ゲームのねイベントなどを進めていく際にもその彼の作った発明が重要になってきます。まあ、作った発明を作るためにはですね、まあ、発明の友と呼ばれる本を読むことによって発明を思いつくのですが、まあまあこれを利用することによってですね、まあ、イベントをクリアする、まあ、その発明したものそのものを使ってイベントをクリアすることもあれば、発明したものを渡すなどによって、イベントが進んだりといった形ですね。まあイベントを進める上で主人公くんの作る発明が本当重要になってくるわけです。で、まあ、の RPG であるとか、まあ、ハッカーというね謎の集団がいるわけでございますので、戦闘の方も発生します。はい、まあ、ハッカーっていうとホワイトなのかみたいな話になるんですけど、まあまあ多分正確なことを言うとクラッカーなんだろうなってところがあるんですけど、まあ、この当時ねパソコンで悪いことする人はみんなハッカーみたいなところもありましたから、まあまあ言葉のあれはしょうがないんじゃねえかなと思う次第でございます。はい、今更ねそんなところをあげつらって、あ言葉が違うぞっていうのもね、それはそれで違うじゃんって話ですからね。はい、まあまあそういう時にしようか。で、そうやって戦闘も発生するわけなんですけれども、主人公くんはですね、男の子ではございますが、肉体派か、いや、結構肉体派か、肉体派っちゃ肉体派なんですけれども、まあまあまあまあまあ、本人が戦うわけではありません。なんて言ったって発明家ですからね。はい。じゃあ、どのようにして戦うのか、自分の開発したロボット、を使って戦うのです。はい、まあそれらのねシステムが非常に個人的には面白くってところになるんですけども、それらを紹介する前に一曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は嵐で夏颯。

お送り社曲は嵐で夏はやてでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。 TM さんからいただきました。ありがとうございます。愛機 747H ということですね。いいですね、 747H は本当いいですね。いやテムジン自体が好きだからなおさらってところなんですけど、このごっついアーマー感とね、右肩のこのランチャーがね、個人的にはとてもとても好きポイント。この持ってるねクラウドスラップマーク1もいいんですよね。ツインバレルになってる感じ、スライプナー2本つなげましたみたいな感じですけど、まあ、あの形がまた良い。前火が飛んでいく時もですね、その2発の弾丸がですね、1発しか出ないですけど、あの弾丸が2つちゃんと出るんですが、これがこう螺旋回転しながら飛んでいくあの感じがまたかっこいいよなと思いますね。ちなみに一番好きなモーションはですね、センター筋ですね。あのこのクラウドスラップをバカって2本に割ってズガーンって挟むように切る感じ、あんまり強い印象はないんですけど、ふんかっこいいと思いながら見てました。ということでメッセージありがとうございました。ですね、引き続きですねメッセージご紹介していきましょうかね。腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。オラタンでは当然攻撃のグリスボックを使っていました。稼働初期の 5.2 はドルドレイの V アーマーがめちゃくちゃ硬く、健康一滴のライトセンターウェポン、ライトターボセンターウェポン12発のミサイルを一斉制射、相手は死ぬが全弾命中し、全弾弾かれた時は絶望というものを無理やり分からされました。本当ねドルドレマジ硬かったですよね。で僕バー 5.4 になって、その間もですね特殊入力の研究も進み、ドイツダッシュ、ハーフキャンセル、スラキャンなどを駆使することで足を止めずに機体に2倍以上の物量を相手に叩きつけることが可能となり、ふわー面制圧で押しつぶされて死ねーと叫びつつ、手元を他の機体の2倍動かし激しく忙しく動かしていましたということでね、そんなことやるから処理落ちするんですよミサイルでというところですね。フォースでもボックス系の機体を使いましたが、左ターボ攻撃など武装の削減、HC 削除、ハーフキャンセル削除など、手数が少なくゲームスピードが遅くなる再設計が行われ、正直魅力が感じなくなったのと、登場機体が IC カードに紐付けられて順に遊べないので早々に機体から降りましたということでね。はい、ありがとうございました。そうなんですよね、フォースはそこがちょっと弱点っていうところなんですね。ハイスピードロボットアクション感がやっぱオラタの時はすごかったんで、あのかつ弾たくさん打てたというところもありましたからね。まあ 2-on-2 になったがゆえのそこは弊害かなというところ。僕もあのだからそうなんですよ、僕も初めフォース出た時はちょっとやって、え遅っこれならオラタンやるわってやらんかったかですからね。結局まああの辺のゲームは相方じゃないですけど一緒にやるメンバーとかがいると変わってくるのかなっていう印象に今は落ち着いております。ということでメッセージありがとうございました。本日はですね、スラップスティックのお話をさせていただいております。はい、発明家くんが戦うやり方、それはですね、自分で作ったロボットということですね。このロボットを使って戦っていくという形になります。ロボットは最大3体作ることができまして、一応それぞれ特徴があったりはします。2体目が物理攻撃には、強くて、3体目が特殊攻撃にちょっと強いんだったかな、2体目もちょっとだけ強いぐらいの感じだったと思います。はい、一応でこの3体いるんですけれども、3体同時に戦うわけではございません。はい、1体ずつ出す、まあ、いわゆるポケモン形式のような感じですね。ただですね、戦闘時相手は1体以上出てきたりします。1対3かよみたいな時にもなるのですが、まあそれらはしょうがないでしょうというところですね。まずフィールドが横スクロールのフィールド、3ラインの横スクロールのフィールドみたいになっておりまして、その上をじゅーっと自分で動いて相手に接近して攻撃、または遠距離武器などで攻撃という形になります。で、アクティブタイムバトルのようなものが採用されておりまして、攻撃を行ったり、まあ、行動を行ったとですかね、行動を行った後はそのエネルギーがチャージされるまで再行動不可能という形になっております。で、敵には前後、敵に限らずか、敵味方ともにですね前後の概念がありまして、後ろから攻撃を食らうと、まあ、バックアタックということでダメージが増えてしまうよという、要素もあったりはしますね。で、まあ一番の特徴と申しましょうか、やっぱりね面白い要素が一つございまして、プログラムを行うことができるんですよ。でこのプログラムというやつはですね、右手に持っている武器、左手に持っている武器、背中の武器、これらのね、コマンドを組み合わせることによって、さまざまな行動が起こるという形になります。一番有名なのはやはり右手攻撃3つで、右手 RRR でですね3連攻撃をするという、非常にこう分かりやすくかつバカだなこれみたいなね、プログラムがあるんですけど、これがねバカにならんぐらい強いんですよ。
というのもな、サンダーブレードだったかな、ちょっと名前まで覚えてないんですけど、あの一振りする攻撃するとあの雷を落とす武器があるんですよ、剣のね。でこれがですね RRR のコマンドでぶちかますと、スパッてやるたびにドンドンドン、スパッてやってドンドンドン、スパッてやってドンドンドン、全体3回攻撃ができるっていうぶっ壊れ性能なんですよね。ただまあ威力自体はそれほど高いわけでは、いや威力も結構高いんですけど、あの単体攻撃力が高いわけではないというところではあるんですけれども、これでですね、まあ、敵を蹴散らして遊ぶのが僕のプレイスタイルという形でした。あれはね絶対スラップスティックやってた人はみんなやってると思いますね、マジで強かったから。まあ、最終的にですね、その全体攻撃用の装備を持たせたロボットと、対マン用ロボットじゃないですけど近接攻撃用の武器、強い武器を持たして、でそれで戦ってた記憶はありますね。ちなみに、ロボットがやられても次のロボットに入れ替えることができますし、アイテムを使用してロボットを修理することもできるので、まあ、そういう意味では難易度はそれほど高くないゲームかなと思います。はい、まあ良くも悪くも謎解きも含めてですね、非常に遊びやすい、そんなタイトルかなと思いますね。ちなみにですね、改めて調べ直したというかね、間違ってること言ったら良くないよなと思って、ちょっとちゃんと調べたは調べたんですけど、一つ驚愕したことがございまして、このゲームのですね、経験値なんですけど、メガなんですよ。はい。で序盤の敵を倒すと 0.3 メガとかもらえるんですよね。で、まあ、後半になると例えばボスを倒すと例えば70.3メガとかもらえるんですけど、今となってはゴミのような容量じゃのうと思ったりはするんですよね。ただあの当時フロッピーディスクは 1.44 ですからね、まあ、まあ人によっては 1.35 じゃねえのという方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕は 1.44 だった人なんですよ一応ね。はい、ちなみにですね、僕は 3.5 インチですね。5インチも使ったことありますけど、3.5 インチからの人です。基本的には、はい。そんな時代もありましたということですね。本日はスラップスティックについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、スラップスティックについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方は、こちらまでお願いします。E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西泰子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

気温と湿度が上がるこの時期は食中毒に気をつけなければなりませんね。食中毒の原因になる菌の中に熱しても死滅しないことで話題のセレウス菌があります。そんなセレウス菌を増殖させないための対策は、作った料理はすぐに食べることです。すぐに食べない場合は小分けにしてなるべく早く冷まし、常温に置かないことが重要で、冷蔵庫などに入れて10度以下にするのが非常に大切だということです。私はお昼ご飯の余った分を夜ご飯に食べようとラップをしてそのままにしてしまうことがあるので、気をつけないといけませんね。そういえばこの間お腹痛い日あったな。あれは食べ過ぎか。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は五十嵐春。元警察官という経歴を持つシンガーソングライター五十嵐春の新曲は、報われない愛を描くダンスロックチューンです。5月20日リリース。五十嵐春、ラブノイズ。

お送りした曲は五十嵐春ラブノイズでした。2曲目です。4月10日リリース、生田リラ Stay with me。

お送りした曲は幾田りら Stay with me でした。次の曲です。ビーズの稲葉浩志がソロデビューしてから来年1月で30年となります。その30周年を記念した全国ツアーが今年9月から開催され、12月20日には石川県本田の森北電ホールでのライブが予定されています。今日ここでは2016年のソロ作品をお届けします。稲葉浩志、羽根。

0: お送りした曲は稲葉浩志、羽でした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ヘアコスメブランドを展開する企業が髪色による熱吸収度の違いに注目し、ヘアカラーでの暑さ対策になるのではないかと検証が行われ、効果があると発表されました。昨年9月に行われた検証では、気温 36.4 度の屋外で、黒髪のほかにクールカラーと呼ばれるブロンド、シルバー、ミルクティー、ラベンダー、ピンクのウィッグの表面温度を比較しました。結果、髪色によって表面温度にかなりの差が生じる結果となりました。特にブロンドは計測開始から20分後に黒髪と比較して最大 13.05 度温度が低い結果となり、明るい髪色ほど温度上昇が抑えられることが判明しました。猛暑が続く近年の夏は、体感温度を少しでも下げる工夫が重要になっていますね。今年の夏は衣類や日傘に加え、髪色という新しい視点での暑さ対策として、クールカラーで涼しく過ごしてみてはいかがでしょうか。今日のお宝話でした。

が、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソン、自身のブランドを持つファッションアイコンとしても知られますが、先日新たにスイムウェア、水着まで展開しネットニュースになっていました。今日は海は特別な存在と歌う昨年リリースのアルバムタイトル曲をお送りします。ザラ・ラーソン、ミッドナイトサン。

お送りした曲はザラ・ラーソン、ミッドナイト・サンでした。今日最後は2023年の作品です。オフィシャルヒゲダンディズム、ソウルスープ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ

ス電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

熱中症対策には水分だけではなく塩分補給も大切ですね。私は梅が好きなので、これからの時期は積極的に食べたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。 R ハインズカルテット、マイハートストゥッドスティル。

アールハインズカルテットでマイハートストゥートスティルをお送りしました。次に紹介するのはニール・ダイヤモンドのソリタリーマンです。アメリカのシンガーソングライターニール・ダイヤモンド、1960年代から1980年代にかけて多くのヒット曲を生み、現在まで1億2500万枚以上のレコードの売り上げを記録しています。全米チャートにおいても最も成功したアーティストとして、エルトン・ジョンとバーブラ・ストライサンドに次いで3位となっています。これからお送りするソリタリーマンは1966年に発表された彼のデビュー曲です。多くのアーティストにカバーされていて、作詞作曲はニール・ダイヤモンド自身が行いました。それではお聴きください。ニール・ダイヤモンド、ソリタリーマン。

送りした曲はニール・ダイヤモンド、ソリタリーマンでした。次はエルビス・プレスリー、ブルーハワイです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

実が青く熟す前に収穫される青梅。江戸時代の俳人坪井都国の句です。嬉しきは葉隠れ梅の一つかな。青葉の影に隠れた梅の実を一つ見つけて嬉しくなったと読んでいます。嬉しきは葉隠れ梅の一つかな。

江戸時代の俳人、坪井都国の句でした。青梅というと、友達の家でつけていた梅ジュースが美味しかったことを覚えています。今なら飲みたいのは梅酒ですかね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョニー・バーネット、ビッグワールド。

お送りした曲はジョニー・バーネット、ビッグワールドでした。続いてはピーター・ポール&マリーのパフをお送りします。

おかけした曲はピーター・ポール&マリーパフでした。最後の曲です。ビージーズジャイブトーキン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々内市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした中野森バンドの曲をお送りします。中野森バンド、イソブラボー。

中野森バンド磯ブラボーをお送りしました。1975年昭和50年にリリースした杉本雅人のファーストアルバムアスファルトからお送りします。杉本雅人、 MC への頼り。

杉本雅人 MC への対応理お送りしました。2009年平成21年にリリースした電気グルーヴのタランチュラをお送りします。今からお送りするのは2011年平成23年にリリースしたベストアルバム電気グルーヴのゴールデンヒッツ Due to Contract に収録されている別バージョンです。電気グルーヴタランチュラアンリリースドバージョン。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンター。シリーズが続々と入荷して棚を一つ占領するまでになった。あなたの面白いがきっと見つかる、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ。皆さん一度は手に取ったことがあるのではないでしょうか。シリーズ累計300万部突破の本です。この本ね、現代人は忙しいじゃないですか。そんな皆さんにぴったりサクッと読めるワンテーマなんですね。ワンテーマっていうのは、例えば睡眠についてとか、自律神経についてとか、世界史についてとか、そういった一つテーマを絞っていろいろ教えてくれるというものなんですが、体のことから新ニーサ、お金のことですとか、あとね、鳥、動物とか、そういった分野など多岐にわたっているんですね。私はね、風水の分野があったので、そこも気になりましたね。苦手な分野も好きになるかもしれませんよね。専門家がしっかり教えてくれる、図解で楽しく学べるという、眠れなくなるほど面白い図解シリーズ。今度はどのテーマを手に取ってみましょうか。たくさんある中からぜひお気に入りの一冊を見つけてみてください。

IT BMC 一周回って歌発見。アンディ森2枚目のオリジナルアルバムファンファーレと熱狂からお送りします。2010年平成22年リリース、アンディ森グロリアスケートラ。

アンディ・モリー、グロリアス・ケイトラ、お送りしました。1988年、昭和63年にリリースした泉谷茂のナンバーです。泉谷茂、旅から帰る男たち。

泉谷しげる旅から帰る男たちでした。2011年平成23年にリリースしたマキチャングのセカンドアルバム、作詞作曲すべてマキチャングが手がけたというアルバム、私の歌からお送りします。マキチャング、大都会のモンスター。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット1004位の曲、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、ウーリー・ブリーをお送りします。世界的に大ヒットしました。サム・ザ・シャム&ザ・ファラオスの代表曲の一つです。一周回って海外編、1965年リリース、サム・ザ・シャム&ザ・ファラオス、ウーリー・ブリー。
1: Uno, dos, one, two.

KIT BMC 一周回って歌発見。私、車でわからない場所に行くときは目的地を設定してスマートフォンの地図アプリのナビを使うことが多いんですね。で、先日もそれを使って目的地に向かっていたんですが、途中からあ、この道わかると思って、そのナビも参考にしながら走ってたんです。で、まっすぐ行けば着くはずの道のところでナビが左に曲がります、左に曲がりますって言ったわけですよ。へっと思って、思わず、ここまっすぐ行っても行くんじゃないって独り言つぶやいたら、いきなりそのナビが、そうですね、まっすぐでも行けますが、その場合は所要時間丸々分ですって答えが返ってきたんですよ。いや、驚きましたね。ああいったナビも日々進化しているんですね。いやー、でも独り言へのつぶやきに返事は正直いらないかな。後半はこの季節にぴったりの雨のナンバーからお送りします。たくさんある雨のナンバーの中から今からお送りするのはジッタリンジンの雨です。ジッタリンジンが1997年平成9年にリリースしたベストアルバム、ザ・ベリーベストコレクションからお送りします。1990年平成2年にリリースした曲です。ジッタリンジン、雨。

チッタリンジン、雨でした。2012年平成24年にリリースした岸尾大輔の曲です。岸尾大輔、あの月に女神がいなくても。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースしたサリュ2枚目のスタジオアルバムターミナルからお送りします。サリュハートクエイク。

ラストにお送りするのは斉藤和義のナンバーです。カーラジオをお送りします。まさにこのラジオにぴったりのナンバーですよね。2013年平成25年リリース、斉藤和義、カーラジオ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日です。今回は私のお気に入りの音楽とともに、今回は英語の発音についてお話ししていきます。はい、ということでですね、まあ皆さん、ちょっと早速なんですけども、英語好きですか？いきなり何言ってるんですかってね、多分思った方も多いと思うんですけども、まあね、おそらく多くの方はですよ、ちょっとこれはその僕のまあなんていうんですか、まあバイアスのはちょっとかかってるのでちょっとあれなんですけども、まあ多くの人はなんかその英語自体は好きであってもちょっと苦手ですって方が多分ね結構多いと思うんですけど、まあ僕もそうなんですけどね、なんかその英語は好き好きって思ってるけど、でもなんか得意科目ですかって言われたらちょっとっていうね、なんかそのなんて言うんだろう、まあ計算するのは好きだけど、なんかなんだろう、文章ではちょっとっていう、なんかその数学が好きな人みたいな感じのあれだと思うんですけども、やっぱなんかそういったその、まあ、特に洋楽とかですよね、僕よく聞くんですけども、本当にその洋楽を聞いてると

思うのは、え、今なんて言ったっていう発音がね結構多くあるんですよ。で、まあその検索して歌詞見ると、え、そんなこと言ってないよねっていう、まあ例えばそのプレイっていう単語があったとして、まあプレイズで、まあその3単元とかで、まあ、S つけるじゃないですか。でそれ聞いた時に S つけてたっていうね、ちょっとそういうなんかなんでしょうね、英語特有のまあ発音とか節回しは多分あると思うんですよ。でそれをちょっとね、ちょっと僕はちょっと今回ご紹介したいなと思っていまして、はいね、ちょっと一曲挟んだ後ねお送りしていこうかなと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。 FMN はすべて小文字、1は数字の1です。お間違いないようご注意ください。また FMN1 のホームページにあるリクスのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで1曲お送りします。グローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザース、 Just the Two of Us。

お送りした曲はグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースで Just the Two of Us でした。はい、ということでここからはですね、今お送りしたグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースの、まあ、Just the Two of Us のね、まあ、曲をですねちょっと使いながらですね、まあ、ちょっと英語の発音に関してちょっと入っていくんですけども、はい、ちょっと今回はですね、はい、まあ冒頭でねちょっと私その歌詞聞き取れないっていうお話をしたんですけども、なんで聞き取れないのかなって気になりませんっていうね、というわけでちょっとそのね理由をちょっと今から3つねお話ししていきます。はい、まあ、まず1つ目はですね、これ発音の仕組みかなって思うんですよね。何かというと日本語というのは1文字1音っていうのをこうはっきり発音するじゃないですか。その、まあ、例えばありがとうだったらありがとうってこれはっきりとね発音するじゃないですか。ですが英語って多分これ習ったかもしれませんけども、皆さん英語ってその前後の音とかがこうつながったりするじゃないですか。例えばルックインだったらルッキンとかね、なんかそういった感じでつながったりするので、その私たちのその脳にあるカタカナの文字情報というのと実際に耳から入ってくるそのまあ曲、まあネイティブの発音っていうのが一致しないわけですよ。なので聞き取れなくなるんですよね。ちょっと例を使ってちょっと紹介したいんですけども、例えばこのサビですね、この曲のサビなんですけども、まあ Just the two of us って言ってるわけなんですけども、まあカタカナのイメージだと、まあそのまんま Just the two of us なんですけども、これ実際の発音聞いてみると、まあ Just the two of us って言ってるんですよね。はい、バースってどこって多分なったと思うんですけども、これ何が起きてるかというと、最初の Just まずね、注目していきましょう。まずこの Just の最後の T の発音ですね、この子音の T が消えてるんですよ。なので Just the は Ja-za に聞こえてしまうんですよね。そして最後のこの、Of us、 この Of us もその Of のこの集団の V の発音 T のと Us のこの頭の U が密着して Of us ではなくて Vers にこれ変化してるんですよね。そういったのがある影響で、まあ、聞き取りづらいのかなっていうふうにねちょっと思いますよね。とかですね、まああと冒頭の歌詞ですか、 I see the crystal raindrops fall、 まあまあこれもねカタカナで読んだらそのままなんですけども、まあ実際の音は I see the crystal raindrops fall ってね、はい、えってなると思うんですよね。その raindrops の PS の発音、これが次のこの fall に続くわけですよね。でこの fall に続く際にPS の破裂音というのはこれほとんど聞こえないレベルまでこう省略されてしまうんですよ。はい、まあ、というような感じでね、ちょっと聞き取りにくい理由の一つ目がね、まあその発音の仕組みであるということで、二つ目の理由がですね、まあこれリズムなんですよね。やっぱり結局例えば日本語はまあ さっきも言ったようにですね、そのありがとうのように全ての音節っていうのがほぼ同じ長さじゃないですか。ほぼ同じ長さかつまあ、等間隔なんですよね。一方で英語っていうのは、まあ、これ多分その音楽が多分よりそうだと思うんですけども、その強調のある音だけをはっきり発音してあとはもう極端にこう縮めるっていう、まあ、そういったその、まあ、リズムが多いんですね。例えばこれ、歌詞の A メロにある And the beauty of it all、 なんかそんななんだろう、その単語がつながってもなんか別に違和感なくないですかって多分思う方もいるかもしれないですけども、これこの長いフレーズ、この And the beauty of it all っていうのがこれ曲の2拍もう1秒もないんですよ。1秒もないところに収められてるんですよ。なのでめちゃくちゃまあ早口なわけですよね。なのでどういう状況になってるかっていうと、ビューティーのビューっていうのと最後のオールだけっていうのがこれ強く発音してるんですよね。で間のビューティーの T と of it っていうのはこれ T of it ではなくて T of it のようにもう塊で処理されてしまうんですよね。そうすると日本人の耳っていうのはその全ての音っていうのを等間にこう拾おうとするので、

局その強弱に落ちたその音っていうのはこれ認識できないんですよね。まあ結果として聞き取れないんじゃないかっていうね、まあ思うんですよね。そして最後の3

閉じて発音するわけですよね。でそっからザの TH、 その歯でこの舌をこう挟むような感じのそのスッスッって発音ですね。これって日本語にはない動きなんですよね。これ実際に何が起きてるかというと、 M の音、フロムの M の音っていうのが次の TH、 ザの TH に負けてフラッザっていう風に感じでまあ聞こえてるんですよね。でまあルッキーもそうなんですよ。これ I と K がつながってルッキーになってますっていうね、っていうような感じになっています。そしてまああとはですね、サビとかですね、 Building Castles in the Sky、 これも Castles in のこのずっていうのとインっていうのがつながって Castles in ってなってるんですよね。さらにその L の発音、 Castle の L の発音っていうのはこれ日本語のルのような発音ではないんですよ。ウとかオのような発音に近い、まあ、あるいは全く聞こえてないかなっていうふうに発音になっているんですよね。で、まあ、結論として言うと、なぜ聞き取れないかっていうと、そのなんか耳、そのなんですかね、耳が悪いかというよりかではなくて、文字通りに発音されてるはずだっていうその固定概念がね、こう私たちの中にその知らず知らずにあるというね、まあそれが多分要因だと思われるんですよね。その英語のまあ英語話者の方っていうのはやっぱその単語を並べて歌ってるのではなくて、音がつながって滑らかになったその一つのこう波をコメロディに乗せてるので、そのだから歌詞を文字としてではなくて一つながりのその音としてやっぱ考えてるので、まあなんかそういったこうなんですよね、聞き取りにくさっていうのが多分あるのかなというふうに思いますけど、まあね、これは僕のちょっと個人的な感想なんですけども、まあ何回も聞いてればね、なんとなく耳がね、はい、慣れてきます。はい、なので何ヶ月かするとああ多分こう言ってるんだろうなっていうのがいろんな曲で分かってきますので、ちょっとねぜひぜひちょっとね気になる方はねいろいろと調べてみてください。はい、ということで、ここまでですね、洋楽の歌詞が聞き取れない理由について説明してきました。それではここで曲をお送りします。 To be continued、 うまく言えないけど。

0: お送りした曲は To Be Continued でうまく言えないけどでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、前のコーナーではですね、まあそのね、洋楽の歌詞がまあなぜね聞き取れないかっていうね、まあ、お話をしてきたわけなんですけども、まあ結局その感覚だと思うんですよね。なんかそういったものって、なんか、まあ、例えばその私たち日本人でも、例えばその洗濯機って単語を洗濯機とかって言ったりするじゃないですか。まああとは体育を体育なんてこう言ったりするじゃないですか。でそういった時になんかそのね、まあ、例えばその外国人の方から、なんでそのなんかなんていうの、くっていうのがちっちゃい通になるんですかとか、いはどこ行ったんですかって言われても、だってその方が楽じゃないですか、感覚ですって多分言うしかないと思うんですよね。でこれは多分その英語のまあネイティブも多分同じだと思うんですよ。その結局そのなんかなんだろう、いかにその口の筋肉を使わずに大事なことを言うかっていうのが多分根底にあると思うので、なんかそういったことをなんか紐解いていくと、なんかやっぱ感覚で やってんだろうなってなんか僕は感じますよね。はい、まあ、だからですね、なんかその余白をなんかその歌詞を聞き取る力をなんかつけたいのであれば、なんかその空耳でもいいからなんか真似してみるっていうのがいいのかなというふうに僕は思いますね。はい、ということでここまでですね、英語の感覚についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。矢上純子、水色の雨。

さあということでここまでですね、まあ、あの今回はちょっとね英語の、まあ、発音に関するちょっとねあのお話をしてきたわけなんですけども、はい、いかがだったでしょうか。まあなんかねそのやっぱ発音ってそのなんかねその国にいないと分かんないよねって多分ねものが結構多いと思うんですけども、なんだろうそのなんか結局その普段の会話でもそういったこうなんか略数というかなんだろうこう省略数とか多いのに、多分その歌になってもそのなんかそのノリっていうかまあグルーブが加わってくるので、まあさらにその感覚では多分加速すると思うんですよね。その結局歌ってなるとまあビートそのだからあのタチチタチチってその打つまあリズムとかまあその枠がまあ時間がね結構やっぱ決まったりするので、その枠にその言葉をまあ収めるためにね、まあそういったこうなんかなんだろう感覚的にその音をね縮めたりこうしてるのかなというふうに私はやっぱ思いますよね。でまあ結局それは結果としてまあその私たち日本人にはまあ呪文のようにまあね聞こえてしまう部分もねあるというわけなんですけども、まあだから何でしょうね、お勉強というよりかはなんかそのなんだろう身体の構造上一番楽でなんかその歌いやすいものを追求したら多分あなたんだろうなっていうふうにねなんか僕はちょっと思いましたよね。はい、さあということで、ここまで KIT マンミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日でした。引き続き FMNM の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

前回も大麦の話をしたんですけれども、皆さん麦の色っていうとどんな色を思い浮かべますか？北陸とかだと大麦を作っているところが多いので、あのアニメのナウシカの、 あの黄金色の畑みたいなのをイメージする方も多いんではないかなと思います。まあ、私も麦の色っていうと黄金色というか金色っていうイメージなんですけど、あのただですね、小麦ってありますよね。まあ、パンとかでも使われてますけど、この小麦も私の住んでる富山県でも少量ながら作られてるんですけど、その小麦畑を見るとですね、小麦色なんですよ。

まあ当然なんですけど、皆さん小麦色っていうとどんな色を思い浮かべますか？小麦色に焼けた肌って言われるとどんな色を思い浮かべますか？結構ね、焦げパンじゃないですけど、あの黒ずんでるような色を思い浮かべるんじゃないでしょうか。まさにそんな感じの色で、まあ大麦も実際のところは黒いんですけども、ただ小麦の方が粒がまとまっている分だけその黒色の部分が目立つっていうのがあるんですかね。いや、大麦と小麦でこんなに違って見えるんだなって思いながら、先日小麦畑を見ておりました。これからね、夏になってまさに小麦色の肌の方増えてくるかもしれませんね。そんな色を思い浮かべていただければ良いのかなと思います。気になった方はね、ちょっとインターネットでね調べてみたら出てくるかと思いますんで、見てみてはいかがかなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアンダーグラフが2005年平成17年にリリースしたファーストアルバム、ゼロへの調和に収録された楽曲です。アンダーグラフ、忘却の末海へ帰る。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学電気電子工学専攻博士前期課程1年の富山晴人さんが電気電子工学科4年時に2026年電子情報通信学会総合大会ジュニア&学生ポスターセッションで優秀ポスター賞を受賞されました。電子情報通信学会総合大会ジュニア&学生ポスターセッションは若い研究者たちが将来のキャリアの発展につなげることを目指し研究や成果を発表する大会で、3月11日から12日に九州産業大学で開催されました。富山さんは高速転送機能による IoTDEP の低遅延化と題して発表をされました。近年さまざまな分野でインターネットオブシングス IoT のサービスが普及していて、 IoT デバイス数は今後さらに増加することが見込まれています。そんな状況下で IoT データ流通を支える基盤として IoT データエクスチェンジプラットフォームIoTDEP が提案されている一方で、産業用途では低遅延が求められるユースケースが多く、このプラットフォームの適用にあたっては通信遅延および遅延揺らぎの低減が課題となります。そこで富山さんは IoTDEP における転送機能の低遅延化を目的として、軽量化転送プロトコルを対象にしたローソケット通信の実装を提案しました。この内容が評価され298件の発表の中から優秀ポスター賞に選ばれました。富山さん、発表お疲れ様でした。そして優秀ポスター賞の受賞おめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の6月7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の5月にリリースされた岩崎宏美の28枚目シングル曲で、テレビ火曜サスペンス劇場の初代エンディングテーマでした。当初はエンドロール用にワンコーラス分のみ制作されていましたが、視聴者から作品化の要望が殺到したため、正式なレコードとして発売されることになった作品です。お送りするのは岩崎宏美、マドンナたちのララバイ。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは岩崎宏美、マドンナたちのララバイでした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。

FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。女性歌手大原櫻子のサードシングル真夏の太陽のカップリング曲をお送りします。2015年平成27年、大原櫻子マイウェイ。

お送りしたのは大原桜子マイウェイでした。次にお送りするのはアクアタイムズの14枚目シングルマスクのカップリング曲です。2012年平成24年アクアタイムズ空に続く道。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。6月も中旬となり、いよいよ梅雨時期に突入しましたね。梅雨前線がもたらす大きな災害にならなければと思います。今週はその梅雨にちなんで、雨、水、川などがタイトルにつく曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲はアメリカの作曲家ジェームス・スウェーリンジェンのオリジナル作品なんです。タイトルは降りしきる雨、演奏はワシントン・ウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏でジェームス・スウェーリンジェン作曲降りしきる雨という曲でした。この雨は恵みの雨のような気がしませんか。続いては日本人の作曲家中橋芳雄のオリジナル作品なんです。タイトルは水門、吹奏楽のためのという曲です。水門とは水の分と書きます。地球上での水の循環を示す単語でもあるんです。雨は集まり川となり、川は集まり大きな大河となり、大河は集まり海となる。そして海より帰化した水は天をさまよい再び雨として降り注ぐ、この水の循環のことを言うんです。その水の循環自身が人間の営みにも当てはまるんではないかということで、いろいろと試行錯誤して作られた曲なんですよ。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、中橋芳雄作曲、水門吹奏楽のためのという曲でした。続いてはアメリカの作曲家フランク・ティケリのオリジナル作品なんです。タイトルはシェナンドー。シェナンドーというのはバージニア州を流域とする川と渓谷の名前のことなんです。その様子が見事に表現されていますよ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でフランク・ティケリ作曲セナンドウという曲でした。続いてはクラシックのアレンジ作品からご紹介しましょう。フレデリック・ショパン作曲、エド・ハックビー編曲、雨だれの前奏曲、演奏はワシントン・ウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏でフレデリック・ショパン作曲、エド・ハックビー編曲、雨だれの前奏曲という曲でした。続いては日本人の作曲家後藤陽のオリジナル作品なんです。タイトルはダンシング・イン・レイン。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、後藤陽作曲ダンシング・イン・レインという曲でした。続いてはアメリカの作曲家アンソニー・アイアナ・コーンのオリジナル作品なんです。タイトルはアフターはジェントル・レインという曲なんですよ。演奏はクラリオン・ウィンド・シンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はクラリオン・ウィンド・シンフォニーの演奏で、アンソニー・アイアナ・コーン作曲アフター・ア・ジェントル・レインという曲でした。続いてはまた日本人の作曲家後藤陽のオリジナル作品なんです。タイトルは水脈エバーグレースを称えてという曲なんです。エバーグレースというのはフロリダ南部に位置する広大な亜熱帯の湿地帯のことを言います。曲全体は夜明け、水源、急流、自然賛美、野生、エバーグレースを称えてと6つの連続する楽章から構成されています。演奏は航空自衛隊西部航空音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊西部航空音楽隊の演奏で、後藤陽作曲水脈エバーグレースを称えてという曲でした。続いては1969年に制作された映画明日に向かって言うての主題歌です。バート・バカラック作曲、庄司治編曲、雨に濡れても。演奏はニューサウンズ・ウィンド・アンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はニューサウンズウィンドアンサンブルの演奏でバート・バカラック作曲、庄司治編曲、雨に濡れてもという曲でした。続いてはミュージカルから、ナチョ・ハーブ・ブラウン作曲、アラン・フェルニエ編曲、雨に歌えば。演奏はスイス王立空軍中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲はスイス王立空軍中央音楽隊の演奏でナチョ・ハーブ・ブラウン作曲、アラン・フェルニエ編曲、雨に歌えばという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でフルトン作曲、海兵隊、このマーチを聞きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部建築

0: 学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

琴の葉の種、古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

この番組では落語もお送りしていますが、私は先月野々市市郷土資料館野々で開かれた蕎麦と落語を楽しむ会に参加してきました。津幡町を中心に活動している沖落語の会の5人の方が出演されていたんですけど、実際に生で落語を聞くのは今回が初めてだったんですよね。一人で話しているはずなのに、目の前には何人もの登場人物がいるようで、気づけばあっという間に時間が経っていました。またこれからも落語を聞きに行きたいなと思います。ことの葉の種、さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは1曲音楽をお送りします。トニー・オーランド&ドーン、幸せの黄色いリボン。

0: ことの葉の種、6月の第2週は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月はどんなお話でしょうか？
1: 今月は千代女全国俳句大会についてお話ししようと思います。
0: はい、千代女全国俳句大会ということなんですけれども、どういった大会なんでしょうか？
1: こちらの大会では俳句の募集や記念講演会などを開催しています。
0: 全国ということはいろんな方が来られるということでしょうか？
1: そうですね、俳句の募集については県大も席大も、あるんですが、そちらも全国から集まったり、記念講演会にも当日全国からいろんな方がお見えになります。
0: そうなんですね。今県大とか席大ってお話もあったんですけど、
1: はい、
0: それはどういった意味なんでしょうか？
1: 県大というのは、事前にトークしていただくような俳句のことを示していて、で、席大というのは当日区のことを言っています。
0: ではその県大というのは今事前に募集しているということなので、今募集されているということですか？
1: そうですね、現在募集中で締め切りが7月31日までになっています。テーマは雑詠、自由題です。
0: 自由ってなるとまたちょっと何にしようかなって迷いますね。
1: そうですね、なかなかどの季節にしようとか、どんな季語を選ぼうとか、膨大な季語の中から選ぶことになるので、皆さんなかなか迷われるんじゃないかなと思います。
0: やっぱその俳句っていうと、季語が基本的にはいりますもんね。

0: そうですね、基本的には季語を入れているような俳句が多いんじゃないかなというふうに思いますね。
1: 7月31日が締め切りということなんですけど、どんなふうに応募したらいいんでしょうか。
0: 俳句館ホームページにもありますが、開催要項裏面の規定のトーク用紙に3句1組でご応募ください。
1: 3句っていうと結構考えなきゃいけないなって感じがしますね。
0: そうですね、なかなか3句を選び抜くというか、いろんな句を作った中で3句を選ぶのもなかなか大変なことかと思いますが、ぜひご応募いただければと思います。
1: 今も結構集まってきていますか？
0: そうですね、かなり手元に届いてきているような感じはしますね。
1: 毎年どのぐらいの句が集まるんでしょうか？
0: 昨年度で言いますと、だいたい3700ぐらいのトークがありました。
1: 結構多いですね。こちら3句1組で応募できるということなんですけれども、トーク料はかかるんでしょうか？
0: はい、トーク料は3句1組で1000円、現金書き留め、定額小合わせでご応募いただくような形になります。もろもろ応募方法につきましては、開催要項裏面に記載がありますので確認いただければと思います。
1: ありがとうございます。こちら応募した3700ほどあるというふうなお話でしたけれども、はい、その中から賞も選ばれるんですよね。
0: そうですね、賞もこちらで設けているんですが、県大の方だと今年度は特別賞として開館20周年記念賞を設けています。
1: 塩女の里俳句館が今年開館20周年なんですね。
0: そうです、めでたく開館20周年ということで、今年度は特別に特別講師の長谷川海先生に一作品を選んでいただくようなものになっています。
1: じゃあ長谷川海先生が選ぶ賞が今回開館20周年記念賞特別賞というわけですね。
0: はい、そうです。
1: 他の賞についても教えてください。
0: はい、大賞に千代女賞、こちらの方は県大の選者小川慶秀先生や甲斐美智子先生、片山由美子先生、星野椿先生、宮坂静雄先生の5人の選者の皆様に1人1作品選んでいただくようなものになっています。
1: 大賞ですね。
0: はい、でその他にも朝顔賞、鶴瓶賞、入選というような形で、各選者の皆様に選んでいただくというような形になっています。
1: 3700の中から選ばれる貴重な作品ということですね。
0: そうですね、なかなか3700から選ばれると少ないような気がしますので、またぜひ賞を目指してご応募いただければと思います。
1: いろんな賞があるっていうことなんですけれども、この賞の発表っていうのはいつになるんでしょうか？
0: はい、賞の発表は10月10日土曜日の千代女全国俳句大会の本大会の席上で発表を行います。
1: そうなんですね、この本大会の日には今募集している事前に応募された句についての発表だけなんでしょうか？
0: 当日は、句の発表も合わせて行うんですが、朝の8時半から席代の発表を行ったりして、当日区を募集します。
1: 当日の朝8時半に席代、当日の代、テーマが発表されるということですね。
0: そうですね、今回の特別講師の長谷川海先生がご準備くださった席代をのテーマを発表させていただくようなものになっています。
1: 例年どういったテーマだったんでしょうか？
0: そうですね、基本的には当日銀行会というのも行いますので、秋の季語が多いと思います。去年だと虫だったかと思います。
1: でちょっとテーマとしては広いようなものになっているんですね。先ほど銀行っていう言葉もあったんですけれども、もう少し詳しく教えてもらってもいいですか？
0: はい、当日8時半から受付をするんですが、白山市内の、お寺さんであるとか、そういう千代女と関連があるような場所などに、マイクロバスや徒歩などで そちらに向かいまして、俳句の季語であるとか題材を探すような、そういうようなものになっています。
1: ということは、去年で言いますとテーマが虫だったということで、ちょっと虫を探してマット周辺を散策するというような感じですかね。
0: そうですね、そういう 今回の題材であるとか、もしくはもう一個自由題の句もトークしていただくことになりますので、そちらの方も探しながらいろんなものに目を向けて

0: 台を作るようなこともあるっていうことなんですけれども、他にこの大会で行われることはありますか？
1: はい、他にも、当日は午前中は俳句館の方でお茶、定茶の方を行ったり、午後からは記念講演会が行われます。
0: そうなんですね。記念講演会、講師の方はどなたでしょうか？
1: はい、先ほどからご紹介しているんですが、特別講師に今年度お呼びしております長谷川海先生にお願いします。
0: じゃあ一日この俳句について考えたり学んだりできるような日となりそうですね。
1: そうですね、一日俳句漬けというような感じになるかと思いますので、ぜひ俳句の好きな皆様に来ていただけたらなと思います。
0: それでは参加費や定員などについても教えてもらえますか？
1: 参加費は1,000円、昼食代は別途必要です。定員は200名、募集締め切りは今年度の7月31日金曜日までになっております。
0: 今募集されている兼題、そして10月10日の本大会で発表される席題、俳句がそれぞれあると思うんですけれども、これ入選した人には何か特典じゃないですけど、そういったものってあるんでしょうか？
1: 入選された賞の方にも、副賞をお送りしますが、ご応募いただいた方皆様に入選句集を12月下旬頃にお送りする予定です。
0: おお、入選句集、自分の賞に入っただけじゃなくて、句集になってまとまっていると、なんか宝物みたいになりそうですね。
1: そうですね、皆さんのご自分の入選作品でありますとか、他のお友達ですとか、お知り合いの句も載ってたりするかもしれませんので、ぜひ入選句集の隅から隅までちょっと読み込んでいただくと、いろんな句があって楽しいかなと思います。
0: 今日は、千代女全国俳句大会についてのお話を伺ってきました。大西さんから改めて教えてもらってもいいですか？
1: はい、千代女全国俳句大会の兼題の投句については、7月31日金曜日までの募集となります。合わせて本大会の記念講演会の募集締め切りも同じく7月31日となりますので、ぜひ皆様ご応募ください。
0: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館、大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ゲイリーパケット、レディー・ウィルパワー。

0: お送りした曲はゲイリーパケットレディーウィルパワーでした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: はい、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍。季語は蛍です。季節は中夏、現在の6月6日頃から7月6日頃までの季節になります。
0: ちょうど今の時期ですね。
1: そうですね、もうちょっともしかしたら蛍を見るには時間がかかるかもしれませんが、ぜひ蛍を探しに行っていただくとこの情景もわかるかなと思います。
0: 意味についても教えてもらえますか。
1: はい、こちらの句では夏の夜に蛍が光ったり消えたりしながら飛んでいるその様子を描いています。その様子を擬人法を用いて蛍がつまずいているようだというふうに表現して、光がつまずくことで消えるというふうに表現しているのではないかなというふうに思います。
0: この句を聞いた時に蛍がつまずくってどういうことだろうなって思ったんですけど、それは蛍が光ったり消えたりしているってことを表した表現なんですね。
1: そうですね、一つの解釈としてこのような考え方もあると思います。
0: はい、はい、今回紹介してもらった句については何に載っているんですか。
1: はい、千代女の生前に出された俳諧松の声という句集から来ています。
0: これはまた千代女の句をいっぱい集めたものなんでしょうか。
1: そうですね、またこれも千代肉集と同じで、アンソロジー的なものになります。
0: ありがとうございます。いやー、蛍って大西さんは見たことありますか。
1: 一度だけちょっとちらっと見たことはあるんですが、なかなか見る機会が少なくて、いっぱい見たことがあるとは言えないんですが、
0: 私も同じような感じですね。そんなになんかたくさんこの季節になったら必ず蛍を見るというような感じではないんですけれども、その見た時の記憶を思い出してみると、やっぱ蛍の光ってすごく淡い感じがしますよね。
1: そうですね、ほのかなこう淡い光がこう夜空にふわふわと飛んでいくような、そのような情景がすごい美しいですよね。
0: 千代女はそれをつまずいて消えつまずいてっていう風に表現してるんですね。
1: そうですね、つまずいてつまずいてと繰り返すことで蛍のその光がプツプツとところどころで消える様子が想像できるんではないかなと思います。
0: まあ、最近ではちょっとだんだんと見ることも少なくなっているような感じもしますけれども、千代女ならではの表現をされた句でありますよね。
1: そうですね、なかなかこう蛍自体をこうつまずいてという表現するようなものも珍しいかなと思います。
0: ちなみに白山市ではどこかで蛍見られる場所ありますかね。
1: そうですね、ちょっと私も一応行ったことはないんですが、白山市の山島地区で、蛍の保護活動をされていらっしゃる、そういう団体さんがいらっしゃるみたいなので、山島の方に行くともしかしたら蛍が見られるかもしれません。
0: わかりました。それでは今日の句を一回紹介してもらってもよろしいですか。
1: はい。つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍。
0: ありがとうございます。現在千代女の里俳句館では夏の展示に切り替わっているということで、また千代女の句も多く展示されています。どうぞ足をお運びください。

0: ことの葉の種。今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ポール・アンカ、ロンリーボーイ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は三遊亭白鳥時そばです。時そばというと有名な落語ですけど、今回の落語は時そばの時がカタカナになっています。一体どんなお話なんでしょうか。どうぞお聞きください。

どうも三遊亭白鳥でございまして、もう皆さんのその不安げな拍手が何よりでございます。何が始まるんだろうなと。まあ、私は新作落語、わけのわからない落語を作って皆さんに聞いてもらってるわけでございますけれども、今はね白鳥なんていうかっこいい名前持ってますが、昔はなんていう芸名だったかというと、三遊亭新潟というのが私の芸名。

芸名です。新潟県の出身、田舎者でございます。まあこの落語の世界というのはやはり古典落語江戸っ子が中心でございますから、私みたいなこんな新潟県の田舎者、もう前座時代はまあ辛い目にたくさん遭いまして、まあどんな目にあったかと言いますと、私が前座の頃には大変に怖い衣装なんていうのがたくさんいました。その中でも先代の、古今亭新馬師匠という、この師匠はもう小言がもう、うわーっと出てくる師匠なんですね。ちょっとでもしくじったら、何やってんだこの野郎バカ野郎、お前なんかとっとやめちまえなんてバーッとこう、もう大変に怖い衣装、おじいちゃんでございます。でその、先代の新馬師匠と私前座のその新潟と言われた頃に、昼間銀座の方で仕事がありまして、で終わって、あーやっと解放されるなと思ったら、その新馬師匠が僕を見て、ああ前座、お前一緒に昼飯でも食べるか、もう嫌ですって言いたいぐらいなんです。それは言いたいですよ。そんな怖いおじいちゃんとご飯食べたって美味しくないじゃないですか。でももう封建的な社会ですから、嫌だなと思って、またこの分かりました師匠ごちそうになりますって、ああそれじゃあついてこいって言って、あの銀座の方にある有名なさらしなっていうあのお蕎麦屋さんにね、昼間の2時に連れてかれまして、ただその新馬師匠が席に座るなり、あのお姉さんに、ああすいませんっつって、熱燗2本お願いするよなんて言って、お昼間からお酒ですよ。僕はあの田舎のお母さんにですね、昼間からお酒を飲む人はダメな人だって聞いてましたから、ああこのおじいちゃんはダメな人なんだ。でまたつまみがまた海苔とか味噌とか貧乏臭いものばっかりだろ、この人お金ないのかなと思って、じゃあその新橋長が、あ全然お前何でもいいから好きなもの頼めって、好きなもの頼めって言うから、あじゃあすいませんカツ丼お願いしますって言った瞬間、新橋長がカツ丼だと、この田舎者め、だから三遊亭新潟って言ってるじゃないですか、田舎者だって分かって、うちの方の新潟の僕のふるさとの方ではお蕎麦屋さんに入ったらみんなカツ丼を頼んで、それで味噌汁代わりにかけそばを頼むというのがうちの方の風習なんです。でも新橋はもうね、やっぱり江戸っ子なんでしょうね、バカ野郎、そんで蕎麦屋に来てカツ丼なんて食いやがって、誰だ見ろ、今俺が頼むから、お姉ちゃんせいろだせいろ、せいろ持ってきてくれ、せいろってのは盛りそばのことです。でその盛りそばがダーンと運ばれてきて、あいいか江戸っ子ってのはこういうの食うんだよな、お前また芸人だろ、ほらせいろたくれたくれたくれ、ああそうですか、じゃあいただきます。で私の方のふるさとではどういうふうにしてお蕎麦を食べるかっていうと、大根の絞り汁にそこにお醤油を入れて、そしてお蕎麦をジャボンとつけて、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるっとまんべんなく絡めて食べるのがうちの方の食べ方ですから、なんか濃そうなお醤油の入った小さな器にジャボンとつけてぐるぐるっと回した瞬間に、新馬師匠がブリムロ、何ですかブリムロって、何か、なんてことしやがるんだお前は、そばにそんなつゆつけて、お前田舎者か、だから三遊亭新潟って言ってるじゃないですか、そんなお前そばなんてそうやって食うんじゃねえんだ、いた見たらこうやって食うんだ、パッと取ったらもうほんのもう何ミクロンですよ、ちょこっとこうやってな、枝っこってな、こうやって食うんだ、もう時にもつけないぐらい、この辺りこうやってこうやって食うんだ、ちょっとつけるんだ、バカ分かったか、江戸っ子ってのはこう食うんだ、立ってみてろ、立ってみてろですよ、私そば屋でこう立って2時間それを見ておりました。でも江戸っ子ってのはそうなんだなと思って、後で聞いたその古今亭新馬師匠ってのは九州の小倉の出身だったんですね。大変にね今でも思い出しますけれども、でも僕なんか思うんですね、落語の方で古典落語でよく田舎者なんて出てくる飯炊きのゴンスケなんて言ってたら、俺そんなこと何も分からない、バカじゃないんですから田舎者は、ねえもう悔しくて悔しくて、だからね私もやはり新作もこう見えても、今私新作大変に注目されております、新作四天王の5番目と言われてる男でございますので、ですからね、どうにかこうあのこの新潟県のこういう僕みたいな田舎者が、この江戸っ子をギャフンとさせるようなそういう落語作れないかなと思って考えたお話を今日聞いてもらおうかななんて思うわけでございますけれども、今と昔で違うのでお蕎麦屋さんっていうのがあるそうでございますね。今のお蕎麦屋さんっていうのはみんな店を持っておりますが、昔は屋台、こういう振り分けの荷物でこう売り歩いたそうでございます。二八蕎麦と言っておりました、二八蕎麦。なんで二八蕎麦かと言いますと、二八の十六文、一杯十六文から二八蕎麦、そして八割が蕎麦粉で二割がつなぎ、それから二八蕎麦なんて言ったそうでございまして、寒い時にこういう屋台のお蕎麦を食べるの、これ江戸っ子は何よりの楽しみだったそうでございまして、蕎麦蕎麦屋さん、寒いね、ああ、お寒ございますな、誰ができんだい、花巻にしっぽく、おそれじゃしっぽく熱くしてもらおうじゃねえか、ああ、かしこまりました、ああ、
どうだい蕎麦屋さん、ケーキの方は。ケーキでございますか。まあこんな自分でございますんでな、良くもなく悪くもなく、まあぼちぼちというところで、まあ長く続けてるのが取り柄でございましてな。おー、いいじゃねえかい。な、商売ってのはこれ長く続ける、これが大切なんだ。いい言葉があるぜ、飽きないは飽きずにやれってんだ。え、知ってるかい。ああ、いい言葉でございますな。そういうのを紙に書いて覚えたいと思っておりましてな。飽きないは飽きずにやれ、人間だもの。そんなこと言ってないよお前。俺が言った通りかけよお前。ああ申し訳ございません。そびやさん、お前さん何の買ってるね。的に矢が当たってなんて言うんだよ。うちは的に矢が当たって当たり矢と申しまして。いいね、当たり矢。俺これからなガラッポン勝負なんてこういうな、サイコロバックスしに行こうと思ってんだよね。当たり矢なんて元気がいいじゃねえか。これからおめんとこひいきにさせてもらうぜ。おー、ありがとうございまして。お待ちどうさまで。待っちゃいねえよ。おう、すみません、お前さんもしかして江戸っ子じゃねえのかい。はい、深川の生まれでございまして。いいね、深川。ああ、やっぱりさ、江戸っ子は江戸っ子だし、これがいいんだよ。江戸っ子ってのは気が短いだろな。あ、スーといえばか、スーッと出てくる、これが殺しんだい。最近は江戸にもよ、田舎者がいっぱい入り込んできてよ。田舎者の商売っていうのはダメなんだ。もたもたもたもたしてるだろ。あいつらグズなんだ、田舎者っていうのはさ。そばだって伸びちまうんだよ。そういう時にこうやって江戸っ子と知り合う、これは気持ちがいいや。ひいきさせてもらうぜ。さようでございますか。ありがとうございます。いいんだよな。おお、おい、さあさあ、お前きれいことだね。何かでございますか。何かじゃねえよ、割り箸だ割り箸な。普通さ、屋台の蕎麦屋なんてのは塗り箸だよな。水なんか使わねえんだ、汚ねえだろ。ろくに洗っちゃいないんで、先中にネッキがなんかついてるけど、そこ行くと割り箸っていうのは自分が最初に食べるときに割る。これが一番のきれいことだよ。ほら今俺割ったろ。あなたが最初に食べるんですよってことじゃねえかな。さあ、そしておお、どんぶりもいいね。黒いどんぶりってな、またさ、そばの白さが入るなんて言うんで、ほら模様だって全部それいいじゃねえか。なかなかさ、模様を揃えるって屋台のそば屋でないぜお前な。物は器で食わさろってんだよ。さあさあ、これは楽しみになっちまったな。まずはな、だしだよ、だし。何かってな、だし。ほら匂いかけゃわかんねえ、おめえんとこ。おめえんとこかつぶしだろ。お、ようお分かりでございますな。当たり前だ、俺。俺はそば食いだから匂い嗅いだだけで分かっちまうんだよ。よくよ、また田舎のそば屋かなんかが煮干しかなんかで出しとってんだろ。味噌汁飲むんじゃねえんだ。煮干しなんかダメだよ。つゆが濁っちまって苦味が出る。そこ行くとかつぶし、これが一番いいんだ。さ、お前んとこのつゆはどんなつゆかな。つゆがなくなってしまいます。あんまりうめえから全部飲みそうになっちゃったよ。うまいね。つゆは辛口甘口ってあるけど、お前とかうま口だねえよ。そんな褒めなくてもない。ほら、ただ正直に言ってるだけなんだ。さあさあさあさあ、お前のそば楽しみになっちまったな。さあ、どんなそばだろうな。どんなそばって、細いな。おい、これそうめんじゃないの。これそばなの。濃く、これだけ細く切れるぜな。そばってのはのどごしだ。よくよ、また田舎もんがまたな、太い、またうどんみてえなそば作るだろ。あれ太いのはよくねえんだよな。くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃしてな。そばってのはのどごしだ、のどごし。こういう細いそばってのは腰があってな。うん、ほら、無理だよ。今、そうね、これ、老人だね。ふぁー、そうだって、これ、これ、ポキポキって、このそばが、ふぁー、うまいよ、お前、このそば。さーっとこうやって入ってくる。これが一番いいんだ。

うまい蕎麦小鳥がさえずるって言うけどさえずったねお前んところも。うまかったよ。ありがとうございます。いやもう一杯で来てるところだけどな、わけでまずい蕎麦食っちまったんだ。これ一杯勘弁してくれるから。はい結構でございます。うん、ゼリー細けえといくらだ。16文でございます。そうかい、じゃあ手出してくれよ。こちらの方にお願いします。いくぜ。ひふみよいつぶならや。おう蕎麦屋さん今何時だ。9つでと11、12、13、14、15、16って言うんで、この男はふっといなくなってしまいます。その様子をポーッと見ておりましたのが私たち同様、頭悪いんではございますが、まあ金に目ざといやつでございまして、あれなんだって今俺ちゃんとお前銭払ってったよ。俺絶対払っていかないと思ったんだよな。ああやって蕎麦屋を褒めて褒めてよ、褒めちぎって蕎麦屋がいい気持ちになってプワーってなった時にな、うわーっと逃げていくと思ったんだ。それだったら俺がよそいつ、ああ待てこの野郎食い逃げやろって言って捕まえてな、蕎麦屋さん食い逃げを捕まえました。まあなんて親切な方なんでしょう。どうぞうちの蕎麦いっぱい食べてくださいっていう、こういう遠大な計画がダメになったんじゃねえかよ。おいなんだよおい、銭払うんだって何もあんなに褒めることがねえじゃねえか。丼がいいのだと割り箸がいいのとかいろんなこと言ってやがったよ。あんどんがどうの

0: とかさ、あ、それ最後だめな、え、いくらだいって昔からよ、八千そば16文って決まってるんで、それもゼリコうまくいくから手出してくれ、途中時なんか聞いてやがって、いくぜ、ひふみよ、いつむななや、そば屋さん今何時だい、へい、9つで、とう11、12、13、14、15、16って、ほら、正直なやつだな、おい、ちゃんとぴったり払ってったよ。なんだろうな、見えないところで何かモヤモヤっとした嫌な感じがするぞ、おい、あれ、どういうことなんだろう、もう一回冷静になってやる、いくよ、ひふみよいつむななや、そば屋さん今何時だい、へいここ、へい、うわ、そうか、時聞いて一問ごまかしたんだ、さあだ、これ起きちゃいけねえんだよ、この意味が、うわー、せこいやつがあったもんだ、俺も真似してみよう、バカなやつがあったもんでございまして、さあ次の日夕方、細かい銭を遊びまして、ええ、そば屋が来るか来るかと待っております。まあいつもだったらそば屋がいっぱい来るんではございますが、皆さんも経験があるかもしれませんが、待ち人来たらずというやつで、その日に限って全然そば屋が来ない、だんだんだんだん日が暮れてまいります、北風がピャー、遠くで乗られるか、うわー、なんだよおい、俺ずいぶんここで待ちぼうけになってるぜおい、もうお前寒くて寒くて、おい、どんなに蕎麦屋だっていいから来てくれよお前、なんだっていいんだよ、一問ごまかしゃいいんだから早く来ねえかな、蕎麦屋なんだかわからねえじゃねえかおい、うだけ独立してるじゃねえかよおい、まずそうな蕎麦屋だな、まあいいや、あそこいつしかいねえんだよ、蕎麦屋さん、ああ助けてください助けてください、おい逃げたぞあいつ、おいなんで逃げるんだよ、それ待て待て待て、逃げて助けてください、私には女房も子供いるんです、助けてください、なんで逃げるんだよ、俺なんだと思ってんだよ、俺なんだって決まってるでしょ、こんな人通りのないところで私を待ち伏せして捕まえようとして、あなた北朝鮮の工作員でしょ、そんなわけないだろお前、なんで古典ナコに北朝鮮の工作員が出てくんだよ、こっからは何でもありの合図、合図じゃないよお前、何バケのこと言ってんだよお前、客だよ客、ああお客さん久しぶりだな、嫌なコメントだねそれはお前、まあいやいやな、一番ごまかしてやろう、うん、すみません、今日は寒いで、いえあったかいです、なんでそういうこと言うんだよお前、言葉合わせろよ、俺が寒いって言ったらお前寒いって言うよ、いやいや何言ってんですかお客さん、世間の風の冷たさに比べたらどれだけあったかいか、今の世の中嫌な話題ばっかりだ、凶悪化する外国人犯罪、増加する失業率、人間国宝に三遊亭白鳥、あるわけねえじゃねえかバカ、おめでたいじゃねえか、いやそんなことになったら落語界の崩壊でございますからね、なんだとこの野郎お前、ああまあいやいやいや、なあどうだい、ケーキの方はよ、ケーキでございますか、やっぱりね長引くこういう金融不況ってんでございますかね、外食産業っていうのは今痛手でございましてな、やっぱりねこれからの外食産業っていうのはいろいろ考えなきゃいけないと思うんですよ、お前屋台のそば屋なのにすごいグローバルなこと言ってるねお前ね、でもこんな不景気だったらね、私なんか江戸なんか出てこなきゃよかった、
1: え、江戸出てこなきゃよかったって、あんた江戸っ子じゃないの、
0: はい、私は越後は新潟佐渡島の生まれでございます、また佐渡茶一択田舎から出てきたねおい、しまった田舎もんだよおい、でも田舎もんだけどお前褒めなきゃいけないんだよな、まあ いや俺佐渡ってよくわかんないんだけど、どういうんだあそこ雪降るとこだか、あよく言うよね、ああいう寒いところに住んでる人は心があったかいってよく言ってくれました、ハートフルアイランド佐渡島でございますお前観光大使じゃないんだからお前、でもいいこと言うね、ああいうとこみんな人情があるんだろ、人情の島でございますよ、そうだお客様、どうですかこれから冬にかけましてね、ブリカに食べ放題1万円ツアーというのがあるんですが、佐渡島で来ていただけますか、お、いいね、東京の人たちに佐渡の特産を腹いっぱい食べてもらおうというそういう安いツアーだそうでございますよ、去年も大盛況でございましてな、ブリカに食べ放題で1万円、その金に目がくらんだっていうね、東京の貧乏人がうわーっと300人は押し寄せてきましてな、知っております、佐渡島っていうのは電車じゃいけないんですよ、その300人をね新潟の東港の奥様のと今にも沈没しそうなフェリーな二等船室にギューッと閉じ込めるんでございますよ、ブワーフェリーが外行きましょう、外海これがあれます、冬の日本海は大波小波がダガーンダガーン、おけさまるがグラグラグラグラグラグラグラグラグラ、二等船室の東京のやつがあっちへグラグラグラ、こっちへグラグラグラ、助けてくれ気持ち悪い、もう東京に帰りたい
2: これが3時間半続くんでございますよ。

0: そして佐渡島に着いた途端にブリ食べ放題、誰も食べられないでございます。お前悪魔みたいなことやってんじゃないよお前は。頭いいのお前。まあまあまあまあな、でもな、ほらほら、お前んとこどうにか褒める褒める、ほら佐渡島ってああいうさ人里離れたところってのまだ自然が残ってんだろな、あの海が綺麗だったりよ、珍しい動物とか鳥とかなんかいたりして。お客様よく言ってくれました。私がね、子供の時には佐渡には自然の宝庫でございましたよ。珍しい鳥が空を舞い、珍しい生き物たちの楽園、海だって綺麗だった。それがね、ゴルフ場ができて土砂が海に流れ込んで汚くなり、そして森林が伐採されてね、私は思うんですよ。今地球上に天変地異が多いでしょ。ああ、水害とかいろいろ地震とか多いよな。あれはね、人間が地球を汚すから地球が怒ってるんです。地球にとって人間っていうのはがん細胞みたいなもんですよ。これだけね、体を蝕まれちゃいけないってんで地震で人間を殺そうとしてる。私はそう思う、地球はそう思ってると思うんです。だからこれから人類が生き延びるためにはどうしたらいいか、地球にね、そんな私たちは害を及ぼしませんよって、そういうことです。環境に優しく、そう、うちの屋台のテーマは地球に優しくでございますよ。大企業みたいなこと言ってるねお前は。でも確かにそうだよな。やっぱりこれから人間と地球、自然との共存、これが大切だよ。へー、でお前のところの、あんたん変わってるね、あの2匹のサイがダンスを踊ってるみたいだけど、これなんて読むんだい。2匹のサイがダンスを踊ってくるくる回る、2匹のサイがくるくる、2匹のサイがくる、2匹サイクル、リサイクル、リサイクル蕎麦屋でございます。かっこいい、エコ。
1: いいじゃねえか、これからはエコだよ。時代の最先端言ってるね。
0: それじゃあ俺のそばどうしたい。え、食べるんでございますか。お前何やってんだよ。俺何だと思ったんだよ。いや、ただのおしゃべりな人。おしゃべりじゃないよバカ。早く作れよお前、そば作れ、何でもいいか早く。わかりました、作ればいいんでございましょう。まあこのそばというのもなかなかね難しいんでございますよ。こうやってね、いやすぐにできるってもんじゃございませんから。まああなたなんていうのはね、こうやって何でもすればいいかもしれませんけど、俺待ってる間というのは大変でございましてな、ちょうどこうなったところな、誰がカツ丼作れって言ったんだよ。よくお分かりで。分かるよ、お前今卵割ってかき混ぜたじゃねえかよ。そばにそんなのないんだよ。へえじゃねえよお前、早く出せよ。分かりまして、さあさあ、どうぞお待ちどうさま。まったくよ、田舎もんてらぐずぐずな、そば屋に来ればみんなでカツ丼食うと思ってんだから、バカやろ、冗談じゃねえぞお前。こちら江戸っ子なんだよな。よし、これからお前のそば褒めて褒めて褒めちぎってやるからよ。まずは割り箸からだ、割り箸からな。お前んとこの割り箸いいね。あ、もう割れてる。あれ、いや割れてるし、これ割り箸じゃねえよお前、金属の箸じゃねえかお前。俺冷麺食べるんじゃないんだよ、なんで割り箸じゃないんだよ。お客さん、割り箸を作ることによってどれだけ東南アジアの森林が伐採されてるか、オラウータンの叫び声が聞こえますか。これ以上自然を破壊するのはやめておくれよ。なんでおいらん言葉なんだよオラウータンが。おかしいだろお前は。ああ、でも確かにそうだな、そうだよ、金属の橋の方が丈夫でいいじゃねえかな。折れたり曲がったり、な、そらで、でもこれリサイクルって言うと、この金属の橋もリサイクルだ。これ金属の橋っていうの、なんでリサイクル。あ、火鉢か、火鉢でこれ灰掴んでたの。
2: 惜しいですな。
0: 惜しいってなんだよ、灰掴んで他に金属の橋なんかある。はい、あれなんか書いてある、南妙法蓮華経。ちょっと待てよ、小さなことからコツコツ。いや、コツコツじゃないお前、お前こんな橋と思ってんのかお前、こんな橋使うお前蕎麦屋なんかあんのかよ。ございますよ。なんていう蕎麦屋だよ、火蕎麦。冗談じゃないお前、ダメだよそんな。こんなお
3: 客さん、そんな慌てないでくださいよ。蕎麦屋のカウンターに座ったらこういうウィットに富んだジョーク楽しまないと。
0: 蕎麦湯でございます。蕎麦湯なんかいらないよお前、まだ食ってねえだろお前。いやいや、これからだ、これからな、次だ次な、丼だ丼。ほらお前の丼いいよ、色がいい、黄色、黄色ってのはいいね、サイケだよおい。ほら模様が全部一緒だ、緑の十字架に安全第一、これヘルメットじゃないの。
2: 丼でございます。
0: 丼じゃないだろ、だって鹿島建設、再生建設、清水建設と書いてあるぞお前。巨大ゼネコンの
2: 丼メーカーの名前でございます。
0: だってここに福田富吉52歳って書いてあるじゃねえかよ。
2: どんぶりキープのお客様でこの野郎。
0: いいよ、今地震が多いからな。いいんだいいんだいいんだ、いいよな。まあ、出汁だ出汁だ、お前んとこの出汁はって。なんでお前濁ってるのこれ、つゆが濁ってるよ、濁っ、なんだよこの据えたような汗臭いような匂いがしてるけどよ、お前これ出汁なんだよ。
2: 秘密でございます。
0: 怖いだろ秘密って。
2: あなたもそば食いでしたら自分の舌で確かめてみたらいい。

0: いかがですかな、この野郎。え、いや、公務員だと案外かつぶしだってすんでな。よし、けえ。なんでこの味、逃げ出したい味だぞ、お前。え、そばのつゆは甘口、辛口ってあるけど、これ、非常口って味じゃねえかよ。お上手、お上手じゃねえよ。出汁なんだよ。ええ、3日前の風呂の残り水でございます。残り水っていうと、出汁は私でございます。私の人生、なにわ節、かつぶしと全然違うじゃねえか、この野郎。冗談じゃねえぞ、お前。ええ、まあ、いやいや、そばだ、そばだ。ああ、そばさえ食えばいいんだ、そばって、おいおい。そば入ってねえよ、お前。これ、どの、おい、入ってねえよ。It's show time! なんだよ。これからの外食産業は皆さんに見て楽しんでもらわなきゃいけません。お蕎麦というのは、打ち立て、茹で立て、切り立て。この3つの三拍子。これからお蕎麦を打たせていただきます。打たせてって、あるのかい？ここにございますから、この蕎麦をですが、打つんでございますよ。おりゃおりゃ、おい、よせ、お前、屋台のそばでゴミが入るだろ。お客さん知らないんですか？煮足そばっていうのは8割がそば粉で2割がゴミで、そんなわけないだろ、お前。ゴミなんかじゃないよ。これをよく揉むんでございますよ。ほら、おりゃおりゃ。これやってると思い出しますな。私がね、まだ前座時代の三遊亭新潟の頃でございますよ。古今亭新長柳家小三治二人会が新宿の厚生年金ホールでございましてな、そこに3500人の古典落語マニアがぎっちりでございますよ。古典しか認めないというマニアが3500人。その時前座で私が上がりましてな、これをやったんでございますよ。すごかったですな。3500人が一斉に引きまして、横で見ていた新長師匠が言いました。新潟君、ここが海だったら潮干狩りができるで、わけのわかんないこと言ってんじゃねえよ。早くやれ。わかりました。じゃあお客さん、そこにあるヘルメット、ヘルメットもどんぶりじゃねえのか。はい、どんぶりどんぶり、はい、これ入れて、どっこいしょーな、シャーっと、シャー。
1: お前、こんなの食わなきゃいけねえのかよ。いやいや、早いんだろ。だからそば細くなきゃいけねえって、うおっとっと。
0: これフランスパンか、おい。これ何？
1: そばでございます。おい、これそば？これ違う物体じゃねえのか。いいよ、食やいいんだろ、食や。ロラに詰まってきたし、早く早く、ついよ。早く早く、その塊を。
2: そば屋さん、今ね、脇でまずいそば食っちまったんだけど、一杯で許してくれるかな。
1: よく頑張りました。なんと、ちくしょう、絶対一問ごまかしてやるからな。ああ、そば屋ゼリーごまかからなって、手出せな。はい、こちらでございます。ああ、いくらだい。16問でございます。それじゃ行くぜ。ひふみよいつぶならや。お、そば屋さん、今何時だい。何がでございますか。何がじゃねえよ、お前。時だよ、時。わかんねえのか、田舎もん。日本の時はいくつかって聞いてんだ。よく聞いていただきました。かつて佐渡島には日本の時がたくさんおりましたが、今いるのは全部中国の時ばかりですから、日本の時はゼロでございます。ゼロ。ひーふーみーよ。

今回の落語は三遊亭白鳥時そばでした。今石川県でも話題になっているあの時だったんですね。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ピーター・ポール&マリー、風に吹かれて。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。

0: します。
1: You're gonna love it.
2: Look forward to it.
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはフランス、パリ。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。フランスで結成されたフラメンコギターバンド、ジプシーキングスの曲をお送りします。ジプシーキングス、ホテルカリフォルニア、スパニッシュミックス。

お送りした曲はジプシーキングス、ホテルカリフォルニア、スパニッシュミックスでした。フランス・プロバンス地方のアルルで結成されたジプシーキングスは、1975年に父親であるホセ・レイエスと息子たちで結成されたジプシーキングスの前身となったバンド、ホセ・レイエス&ロス・レイエスで活動をスタートして、79年にホセ・レイエスが亡くなった後、父親同士がいとこのバリアルド兄弟を加えてジプシーキングスが立ち上げられました。メジャーデビュー前に各地で巡業していた際に、レストランで演奏をしていると老人が感極まって涙を流していて、後にその老人がチャールズ・チャップリンだったというエピソードもあります。1987年に発売したバンボレオがフランス国内で大ヒット、続くジョビジョバでも大ヒットを記録しています。90年にはフランスの音楽賞ビクトワール・ドゥ・ラ・ミュジークの年間最優秀グループ賞を受賞しています。今回はフランス・パリから、毎年5月末から6月上旬にかけて開かれるローラン・ギャロストーナメントを紹介します。1曲音楽を紹介した後でローラン・ギャロストーナメントを詳しく紹介していきます。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス・パリ出身のシンガーソングライターで女優のフランソワーズ・アルディの曲です。フランソワーズ・アルディで男の子女の子です。

お送りしたのはフランソワーズアルディで男の子女の子でした。今回はフランスで行われているローランギャロストーナメントを紹介します。このローランギャロストーナメント、あまり耳なじみがないという方もいるかもしれませんが、またの名を全仏オープン、これで分かったでしょうか。そう、テニスの四大国際大会、グランドスラムの一つにも数えられているテニスの大会です。毎年5月末から6月上旬にかけて、フランス・パリのスタッド・ローラン・ギャロスというテニス競技場で開かれています。1928年から続くこの大会、今年は5月24日から6月7日まで開かれていました。この全仏オープンは

ポーランギャロスはフランスの飛行科で世界で初めて地中海横断飛行に成功しています。さらにその後第一次世界大戦が始まるとフランス空軍に加わって当時としては画期的な機銃の射撃方法を考案したことからこれらの功績を称えられて今も名前が残されています。テニス四大大会の一つローラン・ギャロストーナメントの名前の由来など紹介しました。ではここで音楽をお送りします。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランスの作曲家でピアニストのミシェル・ルグランの曲です。お送りするのはミシェル・ルグランでシェルブールの雨傘です。

お送りしたのはミシェル・ルグランでシェルブールの雨傘でした。1932年にフランス・パリで生まれた作曲家でピアニストのミシェル・ルグランは、指揮者・作曲家の父親と楽譜の出版社を経営する母親の間に生まれて、姉も後にソプラノ歌手として活動するという音楽一家に育ちました。

パリ国立高等音楽院のピアノ伴奏クラスで学んで、アカデミー賞歌曲賞を受賞した映画「華麗なる賭け」の主題歌「風のささやき」ですとか、今おかけした「シェルブールの雨傘」「栄光のル・マン」など数々の映画音楽を制作して、フランス映画音楽界を代表する存在となっています。またジャズピアニストとしても活動して、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、サラ・ボーンとも共演しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランスをスタートして世界の国々を回っていきます。次なる目的地はドイツ、ライプツィヒ。続いてはドイツ、ザクセン州最大の都市ライプツィヒで開かれている音楽フェスティバルを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ドイツの作曲家ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲の曲をお送りしましょう。バッハ作曲、フルート演奏はウォルフガング・シュルツで、管弦楽組曲第2番ロタン調です。

お送りした曲はバッハ作曲フルート演奏はヴォルフガング・シュルツで管弦楽組曲第2番ロタンチョでした。1685年にドイツで生まれた作曲家ヨハン・セバスティアン・バッハは宮廷音楽家だった父親のもとに生まれます。バロック音楽終盤の作曲家としてそれまでの音楽を集大成したと評価されているほか、西洋音楽の基礎を構築したとして日本では音楽の父と称される作曲家で、鍵盤楽器の演奏家、即興演奏の大家としても知られています。バッハ一族は音楽家の家系でたくさんの音楽家を輩出していることから、特に功績が大きいヨハン・セバスティアン・バッハは大バッハとも呼ばれています。そんなヨハン・セバスティアン・バッハが生まれたドイツ、その東側にあるザクセン州最大の都市ライプツィヒは、今ほど紹介したバッハですとかメンデルスゾーンなどにゆかりがある音楽の街として知られています。そんなライプツィヒでは6月11日から21日まで200を超えるコンサートが行われる音楽フェスティバル、ライプツィヒバッハフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後でライプツィヒバッハフェスティバルを紹介します。曲はドイツで結成されたロックバンドカンの曲です。カンでマザースカイ。

お送りした曲はカンでマザースカイでした。1968年に当時の西ドイツベストファーレン州で結成されたロックバンドカンは、1969年には自主レーベルからファーストアルバムをリリースして、その中でも演奏時間20分の大作 You Do Right はカンの代表曲になりました。その後も現代音楽、ジャズ、民族音楽などの融合を試す実験的な曲を多数リリースしました。バンドは1979年のアルバムを最後に解散してしまうんですが、89年には一時的に再結成、91年にも映画に提供する曲を制作するためにメンバーが再結集しています。さて、そんなカンが結成されたドイツでは、毎年この時期、11日間にわたってバッハをテーマにした200を超える公演が行われるライプツィヒ・バッハフェスティバルが開かれます。会場となるライプツィヒはバッハの音楽の集大成の街とされていまして、教会の合唱団ですとか礼拝の音楽を取り仕切るカントルという役職への就任を機に、ライプツィヒに移り住んだバッハは、その後27年間過ごす中でヨハネ受難曲などを生み出しています。今年は6月11日から21日までの間、毎日教会ですとかコンサートホール、大学の講堂、バッハに関する博物館の中まで、さまざまな場所でコンサートが行われます。特に212回も行われるコンサートのラストを飾るクロージングコンサート、ミサ曲ロタン調は毎年真っ先に完売してしまうと言われているんですが、今年ももちろんすでに完売していました。他にも有料無料のコンサートがたくさん行われますので、興味があるという方は参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、ドイツで結成されたクラウトロックの代表格、クラフトワークの曲をお送りします。クラフトワークでツール・ド・フランス・エタップ2です。

0: the Frost。
1: お送りしたのはクラフトワークでツールドフランスエタップ2でした。1970年に結成されたクラフトワークはドイツのロック、クラウトロックを代表するバンド、またテクノポップの先駆者としても知られていまして、一時はエレクトロニックダンスミュージックのビートルズとも称されていました。演奏にはリズムマシンですとかオルガン、エレキフルートなどを使って実験的な作品を数多く作って、他のバンドにも多大な影響を与えました。近年ではクラブミュージックを中心に映像と音楽の融合ですとか、観客が 3D メガネをかけて鑑賞する 3D コンサートといった実験的な取り組みを今でも続けています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。来月7月に競売会社クリスティーズが開催する貴重書物写本オークションの中で、目玉になる一品として中世に作られた写本が競売にかけられるとして話題になっています。これは6世紀に実在したと言われていて、その後英雄譚が広く世界で知られるようになったアーサー王の物語の写本で、アーサー王と聖杯探求の伝説を示す書物としては最古の部類に入ると言われています。羊皮紙に古いフランス語で書かれていて、装丁は緑色のベルベットに金や金箔で装飾されていまして、1290年から1310年までに書かれたとされています。競売会社によりますと、これまで一般に公開されたことがなく、詳細な研究もほとんど行われていないということで、その貴重さからすでに予想落札金額は150万から200万ポンド、日本円でおよそ3億2000万円から4億3000万円となっています。これまで公に出ることがなく、長い年月が経った貴重な書物、どんなことが書かれているのか、どんな発見があるのか、またそもそも誰が落札するのか、気になるところです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、ドイツの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは愛媛県今治市。さて突然ですが、皆さん相撲は好きでしょうか？鍛え上げられた力士がぶつかり合う様子って迫力ありますよね。ですが愛媛県今治市にある大山積神社では、一人で取る相撲が神事として行われています。厳密に言うと一力山という力士になりきって見えない精霊と相撲を取るということなんです。これは同じ日に行われているお田植え祭の行事の一部として行われるもので、五穀豊穣などの願いが込められています。取り組みは3回勝負で、結果的には精霊が勝つんですが、これによって田んぼに恵みがもたらされるとされています。とはいえ力士一力山を演じる人もかなり必死で、見ている人に緊迫感を与えます。今年の開催は今月19日に大山積神社で開かれるということですので、迫力ある一人相撲を見てみてはいかがでしょうか。ではここで愛媛県に伝わる民謡をお送りしましょう。早坂光恵で宇和島三叉です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti
3: giorni? Oi, Fujin! Questo cielo, dove c'è una vibrazione e una vibrazione?
4: Oh, Raishin-yo! Questo è il sogno di Kanazawa Kogyo Daigaku da studenti.
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと。
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、ドラゴンクエスト40周年ということでですね、ドラゴンクエスト、全てはここから始まったということでですね、一番初めのドラゴンクエストをご紹介させていただきました。その夜ね、公開されました情報はですね、これぐらいなんだみたいな感じですね。あの12の情報出てきたけどさみたいな感じですね。いまいちモーンってなった方も多かったかなとは思うんですけれども、出ないわけではないということですからね。ドラゴンクエスト5の時もだいぶやきもしましたよね。本当に延期に延期を重ねましたからね、あれはあれでね。延期室の発売日が発表されて延期がされなかったら個人的にはいいかなと思うんですけど、この先どうなることやらといったところですかね。はい、でですね、ドラゴンクエスト以外にもですね、エニックスのタイトル、面白いタイトルというか、いろいろあるにはあるんですよね。例えばなんですけれども、呪帝戦記、これスーパーファミコンの初期に発売されたタイトルなんですけれども、どちらかというとマイナーですよね。そうですね、ファミコンですと、あとジャストブリード、これもね、非常にこう面白い舞台システムが搭載されているシミュレーションゲームなんですけれども、どちらかというとマイナータイトルですよね。で、メジャータイトル何かなっていうふうに考えるとですね、例えば魔法陣ぐるぐるシリーズね、これはですね、漫画がね、もともとありまして、漫画アニメの方ですか、がありまして、それを原作として、作られておりますから、キャラゲーといったキャラゲーなんですけども、うまくそのキャラゲー感とゲームとしては両立させていては、悪いゲームではないと個人的には思ってる次第です。でそれ以外ってなるとですね、なんとなくパッと思い浮かんだのが、やっぱクインテッド3部作、ソウルブレイダー、ガイア幻想記、そして、天地創造のこの3部作なんですけれども、この辺りが個人的には来るかなと思うわけですよ。それ以外にもですね、いろいろタイトルあるんですが、そんなね、エニックスのタイトルの中から本日はこちらのタイトルをご紹介させていただきたいと思います。ということで、本日ご紹介するタイトルはこちら、スラップスティックです。個人的にはですね、かなり好きでですね、クリアまでしっかり遊んだ記憶が今でも残っているタイトルとなっております。大体剣振って雷落としてたんだよなっていうところではあるんですけれども、そういうところも含めてですね、お話をさせていただければなと思う次第でございます。それでは今日も生温かく時に暑苦しくスラップスティックについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。嵐でラブソースウィート。

お送りした曲は嵐でラブソースイートでした。それではですね、スラップスティックについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですけれども、ですね、1994年の7月スーパーファミコン用ソフトとしてエニックスから発売されたタイトルとなっております。開発の方失礼しました。開発の方はですね、クインテットとなっております。はい、そうです。まあ先ほどね、オープニングの方でもちょっと話題にはあげましたけれども、クインテット3部作と呼ばれるですね、ソウルブレイダー、ガイア幻想記、天地創造、この3部作を作ったクインテットさんが作った RPG、 それがスラップスティックという形になります。はい、でですね、ですね、一応スーパーファミコンで発売されたクインテットのタイトルって、実は6つほどございまして、まあ、順番にいきますと、アクトレイザー、発売日順でねいきますけれども、アクトレイザー、ソウルブレイダー、アクトレイザー2、ガイア幻想記、スラップスティック、天地創造という形になります。なので、まあちょうどガイア幻想記と天地創造の間にこのスラップスティックが発売されてるんですよね。なので、まあスラップスティックも含めて4部作じゃねえのっておっしゃる方も中にはいらっしゃるんですけれども、それはそれで確かにというところではあるのですが、まあ個人的にはなんですけれども、アクション RPG という形のくくりで3部作で、まあソウルブレイダー、ガイア幻想記、天地創造かなと思っている次第でございます。はい、まあジャンルのことをね、おろそかというかふわっとさせちゃうと、それじゃソウルブレイダーじゃないや、アクトレイザーとかはどうなるんだいって話にもなってきちゃいますからね。まあでもその辺のくくりはね、その人それぞれでいいかなとも

個人的には思いますから、そんなね取り上げて言うことでもないんですけれどもね。はい、まあ発売時期は一応ガイア幻想、キト天地創造の間という形になります。で、ジャンルといたしは、いたしてはなんですけれども、一応 RPG が正解なのかなと思います。ただ、フィールドなどが存在するタイプではなくて、街であるとか、ダンジョンであるとか、そういう構造物の中を、まあ、うろついて、で、イベントをこなしてっていう形のタイトルですね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、その当時流行っておりましたロマンシングサガシリーズ、ロマサガ2以降は本当まさにねそういう感じかなというイメージはあるんですけれども、まあ、それに習っている部分は多少あるのかなというところではありますね。ただ発売日的にはどうなんだろうなというところではあるんですけれども、そこまで調べてません、ごめんなさいというところですね。で、特徴的なのは、まあ、戦闘システムの方なんですけれど、まあ、まずは軽くねストーリー的なものをご紹介をさせていただくとですね、宇宙のどこかにある極楽星という星のお話になります。でそこにはですね、文明がそれなりに発展した町ロココ町があって、まあ、人々はそれなりに幸せに暮らしていると。しかしある時ですね、ハッカーを名乗る集団が出現し、破壊や盗み、改造人間を生み出して暮らしを脅かしていた。そんな中ですね、発明家を志す、主人公くんがロココ町に引っ越してきて、まあそんな問題を解決したり、まあ各地のハッカーを倒したりといった感じでストーリーが進んでいくタイトルですね。はい、主人公はですね、発明家の男の子という形になっておりまして、そうですね、まあ、若干ボーイズミーツがボーイがガールいねえか、いねえことはねえんだけどな、まあまあまあまあまあ、なんかねちょっとね少年漫画というか、そのコロコロの漫画みたいな雰囲気が多少あります。本当にかって言われるとなんですけど、なんか僕の持ってる印象はそういう感じなんですよね。うん。で、まあそれらのね、ハッカーと戦うことによって、まあ様々なね、問題が発生したりであるとか、ストーリーが進んでいて、最終的には世界を救うというね、素晴らしい流れとなっております。で、全体的なゲームの色なんですけれども、シリアスは当然のごとくあって、シリアスは結構重たい話でもあるんですけれども、ゲームの雰囲気自体はそんな重たくないんですよ。まあ、要所要所にギャグと申しましょうか、軽いノリが含まれておりまして、それが寒い時もあるんですけど、そんな寒くなくて、そんな言うほど滑ってなくて、だからなんかこううまい具合に、まあ調和が取れている感じなんですよね。だからストーリーとしてもしっかりと楽しむことができる、そんなタイトルじゃねえかなと思います。主人公くんはかっこいいし可愛いんですよ。マジでいいキャラだと思います。はい。で、主人公くんはですね、発明家でありますので、ゲームのねイベントなどを進めていく際にも、その彼の作った発明が重要になってきます。まあ、作った発明を作るためにはですね、まあ、発明の友と呼ばれる本を読むことによって発明を思いつくのですが、まあまあこれを利用することによってですね、まあ、イベントをクリアする。まあ、その発明したものそのものを使ってイベントをクリアすることもあれば、発明したものを渡すなどによって、イベントが進んだりといった形ですね。まあイベントを進める上で主人公くんの作る発明が本当重要になってくるわけです。で、まあ、RPG であるとか、まあハッカーというね謎の集団がいるわけでございますので、戦闘の方も発生します。はい。まあハッカーっていうとホワイトなのかみたいな話になるんですけど、まあまあ多分正確なこと言うとクラッカーなんだろうなってところがあるんですけど、まあ、この当時ねパソコンで悪いことする人はみんなハッカーみたいなところもありましたから、まあまあ言葉のあれはしょうがないんじゃねえかなと思う次第でございます。はい。今更ねそんなところをあげつらって、言葉が違うぞっていうのもね、それはそれで違うじゃんって話ですからね。はい。まあまあそうでいきましょうか。で、そうやって戦闘も発生するわけなんですけれども、主人公くんはですね、男の子ではございますが、肉体派か、いや、結構肉体派か、肉体派っちゃ肉体派なんですけれども、まあまあまあまあまあ、本人が戦うわけではありません。なんて言ったって発明家ですからね。はい。じゃあ、どのようにして戦うのか、自分の開発したロボットを使って戦うのです。はい。まあ、それらのね、システムが非常に個人的には面白くってところになるんですけども、それらを紹介する前に一曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は
嵐で。

お送りした曲は嵐で夏はやてでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。 TM さんからいただきました。ありがとうございます。愛機 747H ということですね。いいですね、 747H は本当いいですね。いやテムジン自体が好きだからなおさらってところなんですけど、このごっついアーマー感とね、右肩のこのランチャーがね、個人的にはとてもとても好きポイント。この持ってるねクラウドスラップマーク1もいいんですよね。ツインバレルになってる感じ、スライプナー2本つなげましたみたいな感じですけど、まあ、あの形がまた良い。前火が飛んでいく時もですね、その2発の弾丸がですね、1発しか出ないですけど、あの弾丸が2つちゃんと出るんですが、これがこう螺旋回転しながら飛んでいくあの感じがまたかっこいいよなと思いますね。ちなみに一番好きなモーションはですね、センター金ですね。あのこのクラウドスラップをバカって2本に割ってズガーンって挟むように切る感じ、あんまり強い印象はないんですけど、ふんかっこいいと思いながら見てました。ということでメッセージありがとうございました。ですね、引き続きですねメッセージご紹介していきましょうかね。腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。オラタンでは当然攻撃のグリスボックを使っていました。稼働初期の 5.2 はドルドレイの V アーマーがめちゃくちゃ硬く、健康一滴の

ライトセンターウェポン、あ、ライトターボセンターウェポン12発のミサイルを一斉射し相手は死ぬが、全弾命中し全弾弾かれた時は絶望というものを無理やり分からされました。本当ね、ドルドルマジ硬かったですよね。で、バー 5.4 になって、その間もですね、特殊入力の研究も進み、ドイツダッシュ、ハーフキャンセル、スラキャンなどを駆使することで足を止めずに機体に2倍以上の物量を相手に叩きつけることが可能となり、ふわー面制圧で押しつぶされて死ねーと叫びつつ、手元を他の機体の2倍動かし激しく、忙しく動かしていましたということでね、そんなことやるから処理落ちするんですよミサイルでというところですね。フォースでもボックス系の機体を使いましたが、左ターボ攻撃など武装の削減、HC削除、ハーフキャンセル削除など、手数が少なくゲームスピードが遅くなる再設計が行われ、正直魅力が感じなくなったのと、登場機体が IC カードに紐付けられて順に遊べないので早々に機体から降りましたということでね、はい、ありがとうございました。そうなんですよね、フォースはそこがちょっと弱点っていうところなんですね。ハイスピードロボットアクション感がやっぱオラタの時はすごかったんで、かつ弾たくさん打てたというところもありましたからね。まあ 2on2 になったがゆえのそこは弊害かなというところ。僕もだからそうなんですよ、僕も初めフォース出た時はちょっとやって、遅、これならオラタンやるわってやらんかったかですからね。結局まあ辺のゲームは相方じゃないですけど一緒にやるメンバーとかがいると変わってくるのかなっていう印象に今は落ち着いております。ということでメッセージありがとうございました。本日はですね、スラップスティックのお話をさせていただいております。はい、発明家くんが戦うやり方、それはですね、自分で作ったロボットということですね、このロボットを使って戦っていくという形になります。ロボットは最大3体作ることができまして、一応それぞれ特徴があったりはします。2体目が物理攻撃には、強くて、3体目が特殊攻撃にちょっと強いんだったかな、2体目もちょっとだけ強いぐらいの感じだったと思います。はい、一応でこの3体いるんですけれども、3体同時に戦うわけではございません。はい、1体ずつ出す、まあ、いわゆるポケモン形式のような感じですね。ただですね、戦闘時相手は1体以上出てきたりします。1対3かよみたいな時にもなるのですが、まあそれらはしょうがないでしょうというところですね。まずフィールドが横スクロールのフィールド、3ラインの横スクロールのフィールドみたいになっておりまして、その上をじゅーっと自分で動いて相手に接近して攻撃、または遠距離武器などで攻撃という形になります。で、アクティブタイムバトルのようなものが採用されておりまして、攻撃を行ったり、まあ、行動を行ったとですかね、行動を行った後はそのエネルギーがチャージされるまで再行動不可能という形になっております。で、敵には前後、敵に限らずか、敵味方ともにですね、前後の概念がありまして、後ろから攻撃を食らうと、まあ、バックアタックということでダメージが増えてしまうよという、要素もあったりはしますね。で、まあ一番の特徴と申しましょうか、やっぱりね、面白い要素が一つございまして、プログラムを行うことができるんですよ。で、このプログラムというやつはですね、右手に持っている武器、左手に持っている武器、背中の武器、これらのね、コマンドを組み合わせることによって、さまざまな行動が起こるという形になります。一番有名なのはやはり右手攻撃3つで、右手 RRR でですね、3連攻撃をするという非常にこう分かりやすく、かつバカだなこれみたいなね、プログラムがあるんですけど、これがねバカにならんぐらい強いんですよ。というのも、サンダーブレードだったかな、ちょっと名前まで覚えてないんですけど、一振りする攻撃すると、雷を落とす武器があるんですよ、剣のね。で、これがですね、RRR のコマンドでぶちかますと、スパッてやるたびにドンドンドン、スパッてやってドンドンドン、スパッてやってドンドンドン、全体3回攻撃ができるっていうぶっ壊れ性能なんですよね。ただまあ、威力自体はそれほど高いわけでは、いや、威力も結構高いんですけど、単体攻撃力が高いわけではないというところではあるんですけれども、これでですね、まあ、敵を蹴散らして遊ぶのが僕のプレイスタイルという形でした。あれはね、絶対スラップスティックやってた人はみんなやってると思いますね。マジで強かったから。まあ、最終的にですね、その全体攻撃用の装備を持たせたロボットと、対マン用ロボットじゃないですけど、近接攻撃用の武器、強い武器を持たして、で、それで戦ってた記憶はありますね。ちなみに、ロボットがやられても次のロボットに入れ替えることができますし、アイテムを使用してロボットを修理することもできるので、まあ、そういう意味では難易度はそれほど高くないゲームかなと思います。はい。まあ、良くも悪くも謎解きも含めてですね、非常に遊びやすい、そんなタイトルかなと思いますね。ちなみにですね、改めて調べ直したというかね、間違ってること言ったら良くないよなと思って、ちょっとちゃんと調べたは調べたんですけど、一つ驚愕したことがございまして、このゲームのですね、経験値なんですけど、メガなんですよ。
はい。で序盤の敵を倒すと 0.3 メガとかもらえるんですよね。で、まあ、後半になると例えばボスを倒すと例えば70.3メガとかもらえるんですけど、今となってはゴミのような容量じゃのうと思ったりはするんですよね。ただあの当時フロッピーディスクは 1.44 ですからね。まあ、まあ人によっては 1.35 じゃねえのという方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕は 1.44 だった人なんですよ一応ね。はい。ちなみにですね、僕は 3.5 インチですね。5インチも使ったことありますけど、 3.5 インチからの人です基本的には。はい、そんな時代もありましたということですね。本日はスラップスティックについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではスラップスティックについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ、ワンツースリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワンツースリー、ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。お口と体の健康を守る治療と予防、大事ですよね。口から食べる幸せがずっと長く続くってとってもとっても嬉しいですよね。今日もスタジオにゲストを迎えしています。谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: 谷京子です、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。さあ、谷クリニックの歯科衛生士さん、なんかちょっとだけ聞いた時、たくさんたくさんご苦労されていたということを聞いているんですけど、それのプロフィールとストーリーからお聞きしたいと思います。教えていただけますか？
2: はい、ありがとうございます。歯科衛生士の谷京子と申します。大阪歯科衛生士専門学校という学校を出てから歯科衛生士として働いております。2011年に気仙沼の震災があったんですけれども、そちらで活動させていただいたりしまして、チームフルフルというチームが補足しまして、そこで口腔ケア、それと接触嚥下というリハビリテーションを兼ねた訪問を伺うっていうことをさせていただいてます。その活動は、みんなにちょっと届いて、熊本の震災の時でも仲間たちが行ってくれて、今回の能登の震災の時も、そのチームフルフルのスタッフたちがみんな頑張って、はい、支援を皆さんに届けたっていうこととかをさせていただいてます。私は、大阪の学校を出てるんですけれども、ちょうど10年前にこちらの石川県に引っ越してきました。それは主人がもともと金沢の人間なんですけれども、石川県の白山市真っ当なところにクリニックを自分の歯医者を作りますっていうことで、こっちでみんなで引っ越してまいりました。はい。
1: でそれは、平成26年の、はい、ね、2014年ですかね、4月に開院された、新しく開院されたんですよね。
2: はい、
1: はい、それが、IR の駅の
2: 松戸駅の、
1: はい、松戸駅のね、はい、なんと歩いて5分ぐらいのところなんですよね。
2: はい、
1: はい、まあ素敵な素敵なで、前に駐車場があってね。
2: そうですね、あいのきの八番ラーメンさん、もう石川では有名ですね。はい、あと青木さん、
1: はい、
2: はい、あとあいのきのバローさん、ココスさんの前にあるので、ギュッといろんな石川県の味が詰まったところの前に、はい、開業させていただくことになって、とても嬉しいです。
1: はい、じゃあ、はい、お買い物の時にまた、はい、歯の治療にして、治療の後にお買い物っていうのもできる、 です、ね、すごいね、条件はすごい素晴らしいところにあるところですよね。谷歯科クリニックさんですよね。
2: はい、
1: ところが、まあ、谷京子さんもかなりね、頑張って歯科衛生士さんの資格を取られたんですけども、はい、またまた他のスタッフさんもね、たくさんたくさんいろんな資格を持ってらっしゃる方がおられるんですよね。
2: そうなんです。
1: ちょっと紹介していただけますか？
2: はい、ありがとうございます。はい、スタッフは非常勤を含めて8人おります。
1: はい、
2: 院長、はい、もちろん歯科医師でございますがこの歯科医師なんですけれども、はい、主人は、はい、大阪にいる時ですね、歯科医師だけではなくて夜間部で新旧の学校にも行きましたので、新針ですね、旧歯、
1: は
2: あ、だから、トリプルライセンスダブルではない、トリプル持っております。
1: お口のだけではなくて、はい、そういうこともできるってことですね。
2: 勉強が好きなんでしょうねで、はい、他には、矯正の指導医がおります。 矯正し専門医はもちろん普通にいるんですけども、うんうん、それを作る先生が非常勤で来てくれているので、うん、矯正はもちろんお任せください。はい、はい、あとは非常勤でですが、言語聴覚士という職種のものがいます。失語症のリハビリや子どもさんの、リハビリテーションを受け持ってもらったりしております。うんうん、あとは、看護師が常駐して、はい、仕事をしてくれてます。あとは、はい、栄養士ですね。はい、もう一つが保育士です。はい、私自身がですね、まだ子供が1歳の時に主人が開業したっていうのもあって、どうしても歯の治療をしているお母さんたちに安心して保育を任せてもらって治療を受けてもらいたいなと思って、保育士は絶対に雇おうと思ってました。はい、でその時いた保育士さんはちょっともう事情があって辞めてしまったんですけれども、もともと受付にいた子がですね、よし私が保育士を取るよって言ってくれて保育士の免許を取ってくれたんです。本当に
3: すごい。
2: 彼女ももう子供をね、うちで2人子供を育ててあげてくれて、はい、そういう風になってます。でもう一人が歯科衛生士、もう一人私も歯科衛生士なんですけども、こちらは、日本摂食嚥下リハビリテーション学会という認定士を2人とも持っております。なんとリハビリテーション学会認定士はですね、石川県では歯科の業界では4人しかいないんですね。そのうちドクターが2人、歯科医師が2人持ってて、歯科衛生士は2人しかいないそうなんですけど、その歯科衛生士2人がうちのクリニックにいます。
3: なんとなんと、すごい。まあここまでね、いろいろ専門の人がたくさんおられると、
2: はい、
3: ね、谷鹿さん行ったらもういろんなことで、こんなんやけどどうするとか相談も乗ってくださったり、
2: ね、そうですね、
3: 楽しみですよね。逆に
2: そうですね、
3: 安心できますよね。
2: 皆さんが歯のことだけじゃなくってね、うん、ちょっとお話とか相談とか受けれる場にしたいなと思って、クリニックを、うん、したので、うん、はい、もちろん往診もたくさん行ってるので、
3: う
2: ん、はい、
3: そうですよね、はい、そういう意味では、はい、もうお子さんからシニアシルバーさんまで全部、はい、お任せねっていう感じなんですよね。
2: もちろんでございます。うん、クリニック自体がバリアフリーになっているのと、ドクランも兼ね備えてますので、盲導犬、
3: ドクランも あそこ、
2: はい、
3: あるんですか。
2: はい、そうなんです。
3: すごい、
2: まあ、近くの患者さんたちが途中で立ち寄ってくれて、お水いつでも汲んでいってと言って、普通のワンちゃんでも、
3: うん、
2: 寄ってくれたりもしてますし、子ども110番のところにもなってますので、何かあったり大雨の時にね、うん、患者さんの子とかが飛び込んできて、おばちゃんって言って、うん、はい、助けたりすることももちろんあります。
3: ごめん、おばちゃんじゃないよね、お姉ちゃん
2: です。そうでもないです、おばちゃん
3: です。そんなことない。まあね、あそこの入り口も入っていったらですね、はい、車椅子でも入れるっていうね、はい、そういう意味では、あ、こういう段差も一つもない、
2: はい、
3: ところでね、
2: そうですね、
3: 素晴らしい。で、そのまま車椅子のまま、はい、診療台とか、はい、診察室のとこに行けるんですか？
2: もちろんです。そのために椅子は固定のものではなくって、動かしやすいものにしておりますし、はい、
3: あ、そうなんですね。
2: どんな人でもクリニックに来ていただけるようにと、はい、設計させていただいてます。
3: なるほど。そういう意味ではお子様からシニアシルバーまで、もう皆さんいらしてくださいねっていうことなんですよね。
2: はい、
1: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺っています。さあ、ここで音楽なんですが、谷京子さんからのリクエスト曲です。ドリームズカムトゥルーの何度でも。これはどうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてもらえますか？
2: はい、ありがとうございます。私こちらに来てからでもそうなんですけれども、全てが順風満帆にいったわけじゃないんですね。で、1万回ダメでも1万1回目があるよと、その言葉がすごく心に刺さって、毎回聞くと泣いてしまう曲です。自分の、もちろんエールにもしたいんですけども、もし今困ってる人がいたら、この曲を聴いてまた自分を奮い立たせてほしいなと思ってこれにしました。
3: はい、そういう風な思い出の自分を奮い立たせた曲なんですよね。
2: はい、
3: はい、一緒に聴いてみたいと思います。
2: お願いします。
3: はい、どうぞ。

0: お送りした曲はドリームズカムトゥルー何度でもでした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺っています。さあここからが後半になるんですが、まあまあなんと谷歯科クリニックさんは多数のでたくさんの資格を持ったスタッフの方とやってられるもう素晴らしいあのクリニックさんなんですが、また他にねやってらっしゃることが訪問診療ってこともやってらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、訪問往診、はいはい、させていただいておりますが、はい、新しいあのもちろんあのこともさせていただいておりまして、
0: はい
1: はい、あのもちろん院内の治療も、うんはい、させてもいただいております。
0: はい、
1: はい、
0: で訪問診療はもちろん、はい、あの予約制ですね。
1: そうですね、
0: でケアマネージャーさんと一緒に行かれる。
1: いや、ケアマネージャーさんを介してですね、ちょっとご連絡いただくことの方が今多いかもしれないですね。その方の情報をいただいたりとか、はい、あの医科歯科連携させていただくことが多いので、それで一緒にちょっとケアマネージャーさんと連絡を取って、それからあの訪問を伺わせていただくことが多いです。はい、もちろんあの子供さんもいらっしゃいますし、その一番高齢では今104歳の方を見せていただくの

0: はい、ございますので、はい、
1: でお家に行かれて治療されるんですか。
0: そうですね、施設に行くこともございますし、うん、お家に伺って、はい、させていただくこともあります。
1: なるほど、ご家族の方はとっても安心ですよね、はい、これはね。
0: そうですね、うん、その方の生活、今まで の生きてきたその生活がございますので、うん、安心して治療を受けていただけるっていう風に、はい、できるように心がけております、
1: ね、そうなんですよね、はい、それともう一つ、もうこれはニュースになるぐらいのことなのかなと思ってるんですけど、まあ歯周病の治療でかなり素晴らしい新しいことの
0: そうです、ことをありがとうございます、ね、うん、ブルーラジカルっていう機械が、はい、当院にも入りました。まだ石川県では昨日聞いたところによると12台しか入ってないって聞いてます、はいはい、歯周病の菌の 99.99% を殺菌するっていう風な機械も、はいはい、この度入れさせていただきまして、はいはい、治療もさせていただいております、
1: ね、まあ、歯周病はね放っておくと大きな大きな 病気でね、
0: はい、
1: まあ、死に至る場合もあるという怖い怖いだから、
0: ね、
1: 本当にやっぱり歯周病はね、皆さん気をつけないといけないということで、はい、これはもう痛くないんですか？ちょっと心配になるんですけど。
0: はい、ありがとうございます。この治療はですね、うん、6ミリ以上のポケットの方に有効になります、うん、もちろんやっぱり痛みを伴うかもしれないので、うん、麻酔をさせていただいてから、うん、はい、させていただくので、その後の痛みはやっぱり個人差がありますね、
1: うん、
0: ピリピリするっていう方もいれば、うん、全く痛くないよっていう方もいらっしゃいます、うんうん、やってみないとわからない、
1: ね、まあでもね本当にね歯周病何回も言いますけど、実は私もちょっとかなり重症の時もあったので、
0: はい、
1: やっぱり大きい大きい病気になって死に至るっていうことで、うん、これはちょっと皆さん関わって一度僕は大丈夫、私は大丈夫って気にしながらちょっとね先生のところに行ってお聞きしたらいいかなと思いますね。
0: そうですね、うん、石川県内で本当にさっきもお伝えしたように12件あります、
1: うん、
0: で歯周病の治療って皆さんもっとやってらっしゃるんですけれども、はい、どうしてもやっぱり機器がかなり高額でもありますので、
1: はい、
0: どうしてもこの治療を受けたいよっていう場合はですね、先生にちょっと紹介状を書いていただいて、この紹介状あるんだけれどもちょっとブルーラジカルだけやってくれないっていうのももちろん受けたまわっておりますので、うん、一度先生にご相談いただいてから、はい、うちにも連絡していただいたらと思ってます、
1: うん、はい、皆さんです、どうぞ歯周病治療大事ですよってことですね。あと他にもインプラントはね当然やってらっしゃるんですよね。
0: そうです ねインプラントもさせていただいてるんですけれども、うんうん、やっぱり院長 の方針と言いまして、でやっぱり往診訪問診療行くことが多いので、うん、
1: はい、
0: やっぱり年齢を重ねるごとに要介護者になってしまった時にインプラント入ってるとちょっと大変な時もありますので、
1: はい
0: はい、もちろんこの場合は打った方がいいよねっていう場合は提案させていただくことももちろんあるんですけれども、
1: はい、
0: うん、ちょっとこれはねっていう場合は普通の保険診療でお願いということももちろんありますので。
1: なるほど、まあ、そういう意味ではね、ホームページにもね、
0: はい、
1: 口から食べる幸せっていう風にね、はい、ホームページも書いてありましたので。
0: そうなんです、歯っていう字はですね、はい、米っていう字が入ってるぐらいに、
1: はい、
0: お口からでやっぱり食べるのが大切にしているものです、
1: うん、
0: もちろんお口で食べて排泄するっていうまでが一連のね人間の素晴らしいこうになるんですけれども、
1: はい
0: はい、この最初の一歩のお口から食べるっていうことがやっぱりできなくなってしまうっていうのがとても辛いので、
1: うん、
0: はい、それをこう絶対に守っていきたいなっていうのが、はい、スタッフみんなの、はい、願いです
1: はい、わかりました、ありがとうございます。特にね私なんかは、
0: はい、
1: めちゃめちゃ怖がりで痛がりでうるさがりなんですけど、はい、歯医者さんってもろ痛いってイメージがあるんですけど、うん、そういうのなんかちょっとこうこんなわがままなおばあちゃん受けていただけるんでしょうかという
0: もちろんです、うん、手をつなぐオプションもございます
1: あ、そうなの。
0: やっぱり 大人になると恐怖心ってすごくこう、うん、もうとても大きくなっちゃうもので、ええ、まだ子供の方が柔軟性があるかなって思うんですね、ええええ、はい。なのでやっぱり怖い方、うん、えい頑張っていくぞ歯医者さんっていう方とっても多いので、うん、はい、もう私怖がりなんですから始めていただいても全然大丈夫なので、うん、はい、必ず定期検診を受けながらメンテナンスしていただくってこととても大切ですし、もちろん子供もとっても大切なので、ちっちゃい頃からですね歯医者さんに行く習慣を、口のチェックしてもらって全部口をきれいにしてもらう、そしてフッ素も塗ってもらうっていう風にされてもいいかもしれないですね。
1: そうですよね、はい、普通体そのものは1年に1回とかね健康診断ってあるんですけど、はい、なかなか歯医者さんは、うん、ギギギとかガッとって怖くて、はい、もう今度やめようとかって言いながらなかなか行けないっていう。
0: そうですよね、うん、もちろんそのお母さん方の世代も、そしてあの怖いっていうご高齢の方もやっぱりいらっしゃるので、私はやっぱりあの3人の子供のお母さんなんですけれども、子供にやっぱり歯医者さんに嫌いになってほしくなくって、私は私で違う歯医者さんに連れて行ってます。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。あのうちでやっぱり3人の子供を歯を見てしまうとですね、やっぱり子供は私たちがあの普通だと思ってしまうので、お母さんとお父さんがやったらそれは怖くないですよね、はい、なので社会性身につけるためにも他の院さんで見ていただくこともちろんございます。
1: お子さん3人とも、はい、歯科クリニックの先生、まあ、お父さんには見てもらわないんです、はい、お母さんには見てもらわないんです。
0: お父さんは、まあ、あの仕上げ磨きは主人も私もしますので見ていますので、はい、しっかりあの歯石を取ったり、あの着色を取ったり、そういうのは、はい、他のクリニックに行かせていただいております。
1: なるほど、そうなんですね、はい、それとですね、たくさんいろんなことを、はい、あの谷井歯科クリニックさんではやってらっしゃるんですけども、はい、結構ねいろんなやりがいとか、はい、これはやったわとか、なんかそういうのが事例があったら教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。あまり歯医者さんと関係ないかもしれないんですけれども、あの当クリニック、4月でですね10周年迎えることができたんですけれども、はい、まだ幼稚園だった子とかが今高校生になってるんですね、患者様が、はい、はい、その時に朝駅でですね、あの会うんですね、うん、あ、おばちゃん、こんにおはようって言ってくれたりとかね、はい、やっぱりあの今思春期真っ盛りの子たちが私の方を見てニヤッと笑ってくれるのがすごいやりがいを感じています。地域でやっぱりやっていきたくって、うんうん、あの自分の家と併設して建てたので、うんうん、はい、その患者さんにやっぱりあのおばちゃんとかおじちゃんって先生って声かけてもらうのが一番のやりがいだなって実は思ってます。
1: なるほど、ちゃんと分かってくれてね、まあ、そういう意味ではこんなに大きくなったんだっていうのがありますよね。
0: はい、嬉しくて、はい、結婚した子もやっぱりいるので、はい、結婚式の写真見せてくれたりとか、うん、でやっぱり県外に出ちゃうんだっていう子がね、あのもう最後だねって言ったら泣いて、はい、また夏休みに帰ってきて見てもらえませんかって言ってくれたりして、はい、
1: あ、なるほど、
0: 嬉しい、幸せです。
1: 嬉しいですね、はい、あ、それはなんか今までやってきたのが結果でお顔を合わせたりなんかね、そういう風なんでつながりが持てたんだっていう、ここですよね。
0: そうですね、もちろん歯医者の治療とか、あのさっきあの紹介していただいたリハビリテーションっていうのもとても大切なんですけれども、お母様や皆さんの会話を大切にさせていただいております。
1: そうですよね、はい、じゃあこの後ですね、はい、これからの夢とか目標っていうのはどんなんでしょうかね。
0: はい、私何でも屋さんになりたいなって思ってます。
1: 何でも屋さん、
0: はい、いろんな患者さんからもそうなんですけど、相談を受けることもやっぱり増えてきたんですね、はい、ふとした家族の相談を受けてですね、はい、あ、これはどこかにつなげられるなっていう、うん、はい、あのお話がございました、はい、その方はお家でお姉さんをね、あのちょっと見てらしたんですけれども、はい、あの少しどこかの機関につないだ方がいいかなっていう事例がございまして、はい、その方にどうする、ケアマネージャーさんとちょっと知り合いなんだけど少し話してみるって言ったら、 お願いしていいっていうふうに言われて、はい、繋いだりとかっていうこともありまして、はい、無事に繋がって、その方がちょっと実は入院しないといけないってことがあったんですけども、はい、お姉さんを見れなかったので、はい、その期間、はいはい、すぐに対応してくれて、はい、入院できたっていうこともありました。なのでやっぱり人にちょっと相談しにくいなというか、どこに相談したらいいのかわからないよっていうこともやっぱりあったりするので、うん、そういう日常のことを患者さんに聞いてみて、あ、こんなあるよ、こういう風にも助けれるよっていう風に言える人になったら嬉しいなっていう風に思ったりしてます。
1: で、そういう意味ではなんか話しやすいって感じだから、いろいろ言っちゃうのかな。
0: そうかもしれないです、うんうん、いい意味おせっかいになりたいなって思っていて、はい、うん、みんなの、困って

0: ってることを少しでも汲み取れるような、はい、人間になりたいなと思っているのが、それが夢です。
1: なるほど。じゃあ私も相談したいしちゃおうかな。
0: ぜひお願いします。
1: いや何でもねえねえ、美味しいとかお店知ってるとかそれも OK？
0: じゃあ一緒に今度行きませんか？
1: ねえ、でおしゃれなハンカチ教えてとかもね。
0: そうです ね、近澤レースさんっていうところのハンカチがとっても大好きで、はい、ひふみさんにもこれ素敵なのって言ってご紹介させていただいたんですけれども、はい、ね、それをねたくさん集めるのが今の趣味なので。
1: すごいですよね。はい、ありがとうございます。まあね、谷歯科クリニックさんに行ったらもういろんなことが解決できて安心できるかな。皆さんどうぞいらしてくださいね。谷歯科クリニック歯科衛生士の谷清子さん、見に来てください。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷清子さんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 金沢錦ヶ丘高校
1: ワンダーランド錦。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年南都くるみと、
3: 同じく2年小川真理沙と、
4: 同じく2年河原沙耶と、
5: 1年戸木谷由衣です。
1: よろしくお願いします。
2: それでは、新しい MC とミキサーに代わり第2回目の放送ということで、今ここにはなんと3年生がいません。
1: あ、寂しい。
2: 1年生と2年生だけで放送となっております。じゃあ1年生2年生だけですが、ちょっと緊張してますか？
4: いや、今は緊張取れてますね。
2: 取れてますか？おばさんは？
3: 私はラジオあんまり出てこなかったので今ちょっと緊張して、
2: いや私も本当にもうガクブルです今。トギアさんは1年生初めての、ゲストということで、どうですか、緊張してますか？
5: もうすごく緊張してて昨日からポッドキャストでいろんなラジオを聞いてシミュレーションしてました。
2: 嬉しい。真面目。私ね、初めてラジオ参加した時こんなことしなかったよ。
4: でも震えてはいたよね。
2: 震えてはいた。だから結構落ち着きがあるなっていう印象ですけど、いや新しいのね、2回目も緊張しますが、頑張っていきましょう。トギアさんもね、気軽に頑張っていけたらなと思います。
5: お願いします。
2: それでは6月になりまして、なんと中間テストも終わりました。
4: おー、素晴らしい。
2: いや本当に中間テストを結果が散々で、私は
3: 私もです、
4: 私もです。
2: いや、そんなことないと思うんですけど、
3: やばいです。
2: 結構2年にもなって勉強難しくなって、どうですか、高校の勉強難しいって感じます？やっぱ
5: 難しいです。科目も増えて。
2: そうだよね。だってテストの日程もさ、中学は2日間ぐらいだったのが急に3日とか4日とかなったりするもん。頑張れ、慣れようね、慣れてっからね。本当に。それでは最初、小川さんお願いします。
3: はい、私が今回お話ししたいのは運動会についてです。
2: あ、でも運動会って、私らはスポーツフェスティバルが6月じゃない、4月の30
3: そのくらい
2: にあったんですけど、小学校の運動会はやっぱ秋のイメージがあって、私は秋やったんですけど、トギアさんは秋でした？
5: 私も秋でした。10月くらい。
2: 河原さんは？
4: 私6月ぐらいでしたかね。
2: あ、やっぱ熱中症対策ですかね。小川さんは6月ぐらいでした？
3: いや、私も秋くらいでした。
2: やっぱ年々9月でも暑いですからね。
5: そうですね。
2: じゃあそんな小学校でも中学高校でも、運動会の思い出何かありますか？
3: 私は運動会の思い出っていうよりかは、運動会のお弁当のことに注目してほしくて。
2: わかるよ、美味しい。
3: 私運動が苦手なので、運動会で話せることがなくて。で、弁当あるじゃないですか。
2: あるね。
3: そういう遠足とか運動会の日の弁当って特別感 あると思うんですよ。
2: わかるよ、わかるよ。本当に
3: 弁当のおかず何が好きでした？
2: 私は大量に入った卵焼きとタコさんウインナーが好きでした。私の家は2段のでっかいお弁当箱にもうどんどん唐揚げとかおにぎり全部詰めるんですけど、美味しかったですね。小川さんは？
3: 私はだし巻き卵が大好きで、そう、弁当に入ってるだし巻き卵を食べるのが本当に好きでした。
2: うまいですね、染み渡りますよね。
3: そう。
2: じゃあ河原さんは？
4: 私はね、いろんな具材のおにぎりがすごく美味しい。
2: あるよ。
3: いいですよね。
2: トギアさんは？
5: 私も一緒なんですけど、大きいおにぎり、運動会だから
2: おにぎり。すごい、なんか運動会のお弁当の話になった。運動会の思い出といえば、まあ、トギアさん何かありますか？
5: そうですね、私は玉入れが大好きで、
2: じゃあスポーフェス楽しかった？玉入れ出たよね。
5: 楽しかった、
2: ね、楽しかった。よかったよかった。え、河原さんは玉入れとか出た？なんか
4: 私は大玉送りをしました。
2: 楽しかったよね、あれ。
4: 楽しかったね。
2: 楽しかったよね。私らのクラスぶっちぎりで早くて、もう楽しかった。
4: まあ来年は負けませんからね。
2: じゃあそんな河原さん、運動会の思い出何か特別なものとかあったりしますか？
4: そうですね、なんかもう小学生に遡るんですけど、なんていうかな、バルーンみたいなのをした覚えがあって、それがすごい楽しかったですね。
2: 大きいバルーンになんかみんなで入って作るやつ。
4: それ
2: 私ね、それやりたかったんだけどなかったんだよね。うちの学校やりたかった。それね、見てる側も楽しいからね。
4: そうい
2: いよね、
4: う
2: ん、いや運動会もう一回やりたくなってきましたね。秋にもう一回開催してほしいですね。それじゃあそんなところで、曲紹介お願いします。
3: はい、アレクサンドロスの渡り鳥です。

0: アレクサンドロスで渡り鳥でした。
1: ありがとうございました。
2: それじゃあ次、河原さんお願いします。
1: はい、私からは、今月6月梅雨ということで、はい、雨について話したいと思います。
2: 雨、うん、まあ醍醐味といえば風物詩といえば風物詩ですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、ていうか皆さん雨好きですか？
2: 嫌いです。
3: 即答です。
1: 嫌いです。匂いですね。
2: 雨は湿気がもう、
1: ああ、
2: せっかくセットした髪の毛がもう膨れ上がって仕方がなくて、
1: いやですね、本当に
2: 許せないですよね。
1: 許せないですか。
2: はい、カワラさんは雨好きなんですか？
1: 実は好きなんですよ、割と。
2: それはどうして？
1: なぜなら、はい、私結構引きこもり気質なんですけど、理由ができるので、雨だから出ませんみたいな。
2: 確かに、ね、確かに全部雨のせいにできるっていう点では雨には感謝したいとは思っています。低気圧とか ね、私も全部低気圧のせいにしてます。じゃあ小川さんは雨好きなんですか？
3: 私は雨の音だけは好きです。
2: いや、わかりますよ。
3: そうそう、
2: 音だけで言えばいいんですよね。
3: そう、はい、だからあの音全般が好きで、焚き火の音だとか雨の音だとか、
2: 素敵、
3: 音楽アプリでそういうプレイリストがあるんですけど、
2: 素敵、
3: それを夜中に聞いたりするとすごくリラックスして寝れます。
2: 素敵、 ASMR みたいな。
3: はいはい、
2: 素敵。ろうそくのパチパチパチみたいな音
3: とか。あ、そうそうそうそうそう。
2: 私は特にあれ好きなんです、あの加工名前で獅子おどしか。
3: そうそうそう、
2: 獅子おどしの音めっちゃ好きで、あ、まあ、家にしないんですけど将来はつけたいなと思ってます。
3: いいですね。
2: トキヤさんは雨好きですか？
4: 私は結構好きで、音で言ってらっしゃったんですけど、うん、私は匂い、香り、雨上がりの香りがすごい、なんか雨にしか出せない匂いです。
2: 確かにね、
3: なんかペトリコールだっけ。
4: そうそうそう、
2: なんだっけ、なんか雨の匂いは道路の埃と水分が混ざった匂い。ごめんごめん、夢壊しちゃった。ごめんごめん、間違えた間違えた間違えた間違えた。みたいな感じ。でもあれだよね、雨にしか出せない匂いになるとやっぱいいよね。雨の匂いって言うよね。
1: なんかそう、雨の香水とかもあるもんね。
2: え、あるの？
1: なんか雨上がりの何々の香水みたいな。
2: マジで？え、知らないんだけど。そんな調べてみる。
1: そう、
2: うん、雨上がりの、確かにロマンチックではあるよね、
1: し、
2: なんか梅雨を感じるからいいよね。私雨苦手な理由もう一個あって、梅雨になると、まあ、雨降るってね、田んぼとかに水が溜まるとさ、カエルが泣き出すじゃん。私本当にカエル苦手なのね。なんか謎に私だけカエルに好かれてるから、なんかもう玄関の階段とかにしょっちゅういるの、ナメクジとカエルとかが。もうやめてほしくて。
1: ナメクジ、いや、ナメクジ私も無理。
2: そう、でもまあまあ、やつらも生きてるから、
1: ね、そうね、
2: やつらも梅雨の時期に大活躍してるから、梅雨の風物詩、いわゆるその季語としてね、活躍してくれてるから、まあ、それはまあまあまあまあ、許してあげよう。
1: あげないとね。
2: でも雨はなかなかでも好きになれないですけど、でも雨の中でも楽しみを見つけるトギヤさんと小川さん、すごいっす。本当に
1: 私は
2: 河原さんはなんかあの共通点を感じます。私もあの雨の選手するんで。
1: あ、まあ、ありがとうございます。
2: わかります。本当にでも河原さんも、私も髪の毛短いし、小川さんも短いんで、大変じゃないですか。
1: え、大変だよ。
2: 大変ですね。
1: 非常に大変だよ。
2: そこまで。いや、もう頑張ろう。
1: 頑張ろう。そう、
2: 頑張ろう。
1: 乗り切ってこう。
2: それでは河原さん、曲紹介お願いします。
1: はい、ヨルシカで雨とカプチーノです。

0: ヨルシカで雨とカプチーノでした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。それじゃあ最後、トキアさんお願いします。
2: はい、私からは夏が近づいてきたということで、皆さんの夏を感じる瞬間を教えてほしいです。
1: 最近あった少ないですか？
3: 暑いですね。
1: なんとね、私らの学校もクーラーが入りました。
3: イエ
1: ーイ、やっとクーラー入りましたよ、
3: ね、遅いですよ、
1: 暑すぎて。私窓際なんですけど、うん、もう日差しと汗、あの風ないのフルコンボで本当に暑くて、いや耐えられないんですけど。じゃあそんなトギアさんは夏を感じる瞬間ありました？
2: はい、私はコンビニに私の大好きなアイスの夏だけビッグバージョンが売られてるんですけど、それを見た瞬間にもう嬉しくて飛び跳ねちゃいます。
1: 夏だってね。
3: 夏だ
1: 夏だ。え、その味は柑橘系と か、 なんか爽やか系の味、それチョコとか、
2: スイカ。
1: あ、なるほどなるほど、わかるよ。あれ美味しいよね。私も大好きあれ。そっか、もうそんな時期か。確かに見たわ私も、この前スーパーで。
2: 嬉しいですよ。
1: 嬉しいよね。え、じゃあ河原さんは夏感じる瞬間って？
4: ですね、なんか半袖が店に出てる時がいっちゃう。
1: もう最近出てるよね。もうなんなら夏服しか出てないみたいな。
4: そうだから早く買いたいって思うんやけど、金がなくて。
1: わかるよ、夏服全部可愛いもんね。
3: 可愛いよね。
1: じゃあ小川さんは？
5: 私はあの私のうちの近所に藤の花が咲いてる家があるんですけど、藤の花の開花時期が夏なので、で咲いただなってなったら夏感じますね。
1: 確かに、いいね、季節のお花で夏感じるのいいな。
5: そうですね、
1: それこそね、どんどんどんどん7月8月にもなってったら朝顔だったり、ひまわりだったり。
4: いいね、いいね。
1: 朝顔育てました？小学校の時
4: 育てました。枯らしました。
1: 枯らしました
3: 枯らしました。
1: 無事に枯らしました。私も私が夏を感じる瞬間は、やっとうちのこたつが取られました。
4: 悲しい。
1: そう、嬉しいんですけど悲しいですよね。と
3: は
1: 目の前のお家に、あの目の前のお家がちょっと日本風和風なお家なんですけど、風鈴がつけられまして、
4: いいね、
1: 通るためチリンチリンチリンってなって、もう音で涼しさを感じてるんですけど、いやでもまだ蒸し暑いですよね、ジメジメと。まだカラッとしたザ夏みたいな天気には程遠いんですけどね。いや頑張りましょうね。
4: 頑張りましょう。
1: あとはあのかき氷が置かれるようになりませんでした？お店とか行ったら。
4: いいですね。私は黒蜜派です。
1: 黒蜜。かき氷何味が好きです？皆さん、おとぎ屋さんはかき氷。
2: 私は最近宇治抹茶に目覚めまして。
1: わかるよね。
4: 素晴らしい素晴らしい素晴らしい。
2: あれ美味しいですね。
4: 美味しいよね、
1: 宇治抹茶。え、小川さんは好きな味？
3: 私も抹茶大好きなんですけど、かき氷って言ったらやっぱいちご練乳が一番いいかなって。
1: いや、わかるよ、いちご練乳うまいよね。あ、そんな私は乳酸菌で。
3: あ
1: 美味しいですよね、本当に。もう現役でかけて食べてます、いつも。美味しいです。それではそんな時矢さん、曲紹介お願いします。
2: はい、藤井風でキラリです。

0: 藤井風でキラリでした。
1: ということで代替わりして2回目の放送がもう終わりを迎えそうです。3年生がいないの寂しすぎる。
2: それだ、
1: 寂しがります心細すぎません？
3: そうですよね。
1: いかに3年生の存在が偉大だったかを身に染めて分かりましたよね。
3: 心がこうキュッてなる感じ。
1: 1年生もね、トキヤさんどうでした？
4: もう話してくたびにアドレナリンがもう
1: アドレナリンをどんどんどんどん
4: すごい楽しかったです。ありがとうございました。
1: いやこちらこそありがとうございます。確かにね、あのトギアさん最初の方も緊張して顔がこわばってたんだけど今はもう結構もう笑顔が増えてきました。よかった、うん、いや私たちもね、私たち2年生も、1年生のフレッシュさを浴びましたが、
2: 浴びましたね
1: 次からはね3年生がいない環境と1年生がこうパーソナリティに入ってくる環境が当たり前になっていくので、うん、頑張っていきましょう。
2: はい
1: はい、一応ね先輩としての底力というか
2: 底力
1: 先輩としてのね
2: もう
5: 教授
1: 威厳を、そうです、威厳を持てるように頑張っていきましょう。
2: 頑張っていきましょう。
1: で、なんと放送日の1週間前2週間前6月の4日には

0: 私たち大会が終わってるんですよね実は。
1: 終わってるか。
0: 私たちは、映像作品音声作品どちらも出しましたし、課題研究もする予定ですので、いい結果残ってるといいな。
2: 残ってます。
0: 残ってますよ、ね、
2: 残ってます。
0: 全国行きたいな、
2: ね、うん、
0: もちろん朗読アナウンスも頑張りますよ、
2: うん、
0: はいはい、3年生最後の大会なんで ね、 そうね、花を持たせたいですよね。いい結果残して、
2: はい、
1: そうですね、
0: はい、もうパッとパッとこの県1位取って、うん、パッと全国行って全国行きたいですね。
2: はい、
0: はい、それではということでお送りしたのは2年南斗くるみと、
1: 同じく2年小川真理沙と、
3: 同じく2年河原沙耶と、
4: 1年戸木谷由衣でした。
0: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひお聞きください。せーの、
5: バイバイ。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: あ、はい、こんにちは。白山市在住、金沢中でクリックで勤務をやってきてらしいです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 中井町長交差点、あ、違う、海側環状道路中井町長交差点のすぐそば。隣がラムーと森湾で、向かいがスーパーオートワークスという環境で勤務しておりますと、
1: はい、
0: ね、いうのを言いましたね。言った、
1: はい、
0: ね、でございますけど。ね、まあ、先週ね、6月6日7日、まあ、100万石祭りということは、ミリオンロックだったわけなんでございますけどね、はい、まあ、今年もミリオンロックが終わったなというわけでございましてね。
1: すごい体制でしたね、警戒体制が、
0: ね、あの石川君も、そのそば通ったということらしくて、はい、あのお店、いろんな、ね、駐車場があるお店の前に、あの、なんか札持った人が立ってて、
1: はい、
0: ここはミリオンロックの駐車場ではありません
1: っていう、優しいですね、優しい書き方ですね、うん、私行ったところはミリオンロックお断りになってました、
0: うんうん、いや去年もね、ちらほらね、ミリオンロックお断りってこうびっくりマークついた表示見たんだけど、今年も、今年はね、いろんなお店を、駐車場があるお店はほぼ全てなんか札持った人が立ってましたね。
1: 何しに来たんですかって言われましたね。
0: そうそう、お前は生きてる価値があるのかとかね、
1: そこまで言われ
0: る、問いかけられましたけど。

0: です。
1: 私は、まあ、例によってね、駐車場を抑えるためにムニャムニャしたんですけれども、はい、でムニャムニャの部分はねどういうことかっていうのは、まあ、後であなただけにこっそり教えるけど、
0: はい、
1: やっぱりね駐車場に人立っててナンバー教えてくださいとかね、言われまして、まあ、厳戒態勢でしたね、
0: はい、
1: すごい警戒。やっぱでもねいろいろやっぱ問題は多いなとは、まあね、ミラノ区始まる前にも言ったけど、駅とか駐車場の往復のバスの値段が高すぎるのと、
0: はい、
1: 一応ね千光寺県民プールのそばに専用駐車場ってあって、そことね往復のシャトルバスあったんだけど、駐車場を止めて会場とバスで、なんなら歩いてても行けない距離じゃないのよ、2キロぐらいだと思うんだけど、うん、そのバスと駐車場込みで4200円ってちょっとそれは
0: ちょっとですね、
1: いや正確な金額ははっきり確かそれぐらいだったと思うけど、ちょっとねえと思いました。駅との往復のバスの値段も高すぎるし、あと駐車場に停めて会場まで往復ね自由に何回でも往復できるのかっていったら1億だけなんだね。だからねえ途中でね一回車なんか忘れ物して取りに帰りたいとかいう場合はまた別の料金払わなきゃいけないみたいな、はあ、それどうなのかなっていう気はしましたけどね。ま
0: あ、その他のアーティストのコンサートでも同じような状況らしくて、なかなか皆さん大変な思いをされているということですよ。やっぱり
1: 金沢の場合やっぱりねこうそのライブの会場のアクセスの問題っていうのはやっぱどの会場もあるね、駐車場が狭い高いねないで路上駐車する、ね、人がどうしても出てくるみたいな感じで、どこの会場もやっぱり問題あるなというふうには思うんですけどね。まあね、まあごちゃごちゃ言ってましたけど、まあ行ってきましたよということでございますがと、
0: はい、
1: でねまあまあねこうミリオンの場合は百万石祭りと同じ日にっていうのが一つの意義だとは思うんだけど、まあ、6月から9月の間ってもう毎週どっかでねロックフェスやってるわけですよね毎週、はい、特にこの間の週末6、7は千葉の方でサタニックカーニバルかな、
0: はい、
1: まあ、ハード系のメロコアとかそういうバンドが集まる、まあ、やっぱりフェスがあってほぼミリオンと被ってるのね、出演するアーティストの人が被ってて、土曜日に千葉いた人が日曜日ミリオン出て、で土曜日ミリオン出た人は日曜日にサタニック出るという ほぼもうその2つの会場入れ替わりみたいな感じの顔ぶれでした。あとダウンタウン浜田さんが主催するフェスとか、あと名古屋では栄スプリングって名古屋の町の、ライブハウスいろんなとこ出入り自由みたいな、ほぼねもう毎週どっかで6月から9月の間は土日はもう毎週どっかでフェスやってるって感じで、で、まあまあ、こういうこと言っちゃなんだけど、まあ、どこのフェスも似たり寄ったりのこのバンドの顔ぶれでっていう感じでやってるので、ちょっとフェス自体ロックフェス自体も飽和状態みたいな感じになって、じゃあ、まあ、ミリオンはやっぱ金沢でやる意味っていうのはあると思うんだけど、まあ、料金設定とかとアクセスの問題とかと、まあ、会場自体もね、まあ、イミロアメニの問題とかいろいろ問題点多いなとは思いましたね。特に駐車場問題はちょっとどうなるのかなというなふうには思いましたけれども、ということでございます、ね、でまあね、まあ、毎年こうやってミリオン終わると、あもう今年も終わったなっていう感じに、
0: まだ半分ですけど、
1: ね、去年も言ってましたけど、ね、やっぱミリオンが終わると、はい、あもう今年も終わりだなっていう年の瀬のムードがね、
0: はい、
1: 漂ってくるわけなんでございますけど、でまあミリオン終わったと、で年の瀬ムードだということで、もうねここまで話聞いた人は大体あの話するなっていうのを察しがついてると思うんですけど、今日はね、ビーズとミーシャです、
0: はい
1: ね、もうああやっぱりかみたいな、 ね、はい、もうだいたいこの番組ずっと聞いてる方はね、もう途中話したところ、ああきっとあの流れだなというふうに感づいたと思うんですけど、
0: あ、そうですか。
1: やっぱりね、こうもうミリオン控えてて、もうそれに向けて曲選びとかもしてましたんで、ずっとね書けないままにビーズとミシェルの曲が来てましたんで、今日ようやく、はい、ミリオンが終わったということでおかけするということなんでございますが、今日はまあ予告しました通り、今言いました通り、ビーズとミシェルの曲かける、今日かける曲はどっちも、あるね有名な子供 の、 名探偵が主人公だ、はい、はっきり言えないんだけどね、
0: 大体想像つきますね、
1: 子供の名探偵が主人公の名探偵、はい、っていう、
0: あ、もうそこまで言いますか、
1: 決め台詞がじっちゃんの何かけて
0: って、そっち
1: 違うよ、違う、はい、違うよ、はい、違うんだよ、違うんだよ、信じられたこ
0: と、はい、わかります、
1: そのね、名探偵明智小五郎のね、じゃない方、じゃない方、
0: じゃない方です、
1: は
0: い、
1: 主題歌にな、主題歌か、主題歌とエンディングテーマかなにな、まあまあミーシャとビーズ、さすがね、超人気やアニメだけあって豪華な顔で、しかも顔ぶれが豪華なだけじゃなくて曲もねとても豪華だったので、もう今日はまあね、もうどんも有無も言わせない内容でお送り、有無言わせない、俺は関係ないけどね、俺が言ったわけじゃん、はい、まあまあでございますけど、1曲目ミーシャさん、ミーシャね選んだね、確かね、
0: はいはい、
1: ラストダンスあなたと、ラストダンスあなたと、これが、あ、劇場版、
0: はい、最新作の
1: 劇場版、うーん、コナンの、
0: あれ、さっきの記憶、合わせると答え分かっちゃいます、
1: 主題歌だということでございますね、
0: 最新作の主題歌ですね、
1: まあまあまあまあ、有無を言わせんわ、
0: はい、
1: もう問答無用っていう感じでございます、ああミーシャってミーシャだなっていう感じの、
0: は
1: い、
0: ね、ミーシャはミーシャですね、
1: ね、ミーシャイズミーシャいつも言ってますけどね、はい、もちろんねこんだけの有名曲ですから、有名ギターサイト、ね、うんふんにも、はい、楽譜載っております、ね、今これ曲のデータが、キーになる、こうキー、これマイナーキーなんだ、あ、そうなの、あとなんで誰に聞いてた、はい、D シャープ E フラットマイナー、D シャープ E フレットマイナー、 D フレ、 J シャープ E フレットマイナーってことは G メジャーと平行調か、じゃあカポいらないのかな、あ、違うのか、 G シャープと平行調か、でございますということでね、1フレットカポか、え、分かんない、で、いや結構難しい、え、 F シャープディミニッシュ、 F シャープディミニッシュってどんなんだっけB、 B、今のせば分かんない、 D、あ、今サビのとこ弾いてますけどね、 D 音C、 え、結構難しいコードが多いですね、あ、弾きながら喋る、ね、
0: E マイナー D、 なかなか難しいですね、
1: 結構難しい、 B サスフォー、え、ですね、ですねって、誰結構難しいコードが出てくるの、しかもこれ半音上げのチューニングで演奏するか、半音上げかな、3フレットカポか、うん、でも後でごちゃごちゃ言ってね、喋ろうかなというふうに思うんだけど、まあ曲は本当にね、もう有無を言わせない説得力かなというふうに思います。じゃあ聞いてみましょう、ミーシャでラストダンスあなたと。

0: ああ、まあいつもながら有無を言わせませんね。ラストダンスあなたとミーシャ、まあ毎度申しておりますがミーシャイズミーシャですね、
1: はい、
0: ミーシャはミーシャだねっていう感じしかもう言いようがない、はい、ね F シャープディミニッションこうだね、わあ変な響き、F シャープマイナーセブンスフラットファイブの薬指を隣に動かし、
1: もう難しいですね、
0: 触りにくい表現をして、この曲の、キーのコードが、D シャープ E フラットマイナーですので F シャープメジャーと平行調やね、ちゃんと調べ、 F シャープメジャーって難しいね、4フレットにカポつけてプレイオン D メジャーか、わーなんか弾きにくいコードになりそうだけどね、でございます。曲は複雑な、ちょっとね限りのありながらもやっぱりこうミーシャが歌うとスケールの大きい感じの曲に聞かれてきます。確かにこれ 劇場版のアニメの主題歌ということになっています。ハイウェイ、はい、ハイウェイの打天使って、うん、どういう内容なんだろう、のというか、確かに曲あの映画の最後にこの曲流れてきたらこうね盛り上がった気持ちで終われるねっていう感じはしますけど、さすがの説得力でございますね、ラストダンスあなたということでございます。今すごいヒットも曲自体もヒットしているということでございますけどね、でまあね日曜日の見るように行ってきて、結構ね私は早く会場行ったんで、日曜日の朝は結構早く会場行ったんで、はい、2号館で2号館でメイベリックマム見てからレトロリオン行こうと思ってたんだけど、まあ、結構早く着いちゃったから、あの前で新聞読んでたんですけどね、
1: はい、
0: 読売新聞日曜日版、ね、あの会場で新聞読んでる人俺だけだったけど ね、あのロックフェスの会場で新聞読んでる人あんまり見かけないかもしれないんだけど、
1: ね、
0: あのやっぱり時々新聞読むといいなと思う、こうねネット関連のニュースとか情報とか見てると、自分あなたこれ関心あるでしょみたいな感じで向こうから押してくるから、
1: あ、はい、
0: 自分のその最初に興味持ったもの関連しないものは全然目に入らない感じになるね、
1: うん、
0: 新聞の場合は向こうがあの情報を取り揃えてあのお弁当箱に入れて詰めて送ってくるから、別にこ俺が見たいと思ってないものもそこには書いてあって、
1: あ、
0: そこで偶然のねあの偶然の知見を得たりとか、あ、こんなこと言ってる人いるんだとかね、あの本来視野に入ってこないものが見えるっていう点でやっぱり新聞ってすごくやっぱね改めて洗練されたメディアだなと感じたりするんで、やっぱね時々、新聞隅から隅まで読むみたいな

0: ことはやりま、私はやりますね。私小学校2年の時にね、この子ちょっとおかしいんじゃないかって親が心配したんですけど、
1: はい、
0: 小学校1年か2年ぐらいの時にうちに新聞取ってました、読売新聞取ってたんだけど、
1: はい、
0: 朝刊も夕刊も全部の文字を呼ばないと納得しない子だったんです。
1: 文字を
0: 全部の文字を読むっていう、
1: はい、
0: こと小学校1年ぐらいの時にやってましたね。
1: は
0: もうその書いてある小説とか天気図とかねまでとにかく隅から隅まで全部読まないと納得しない子だった。でもおかげでねいろんな漢字とか覚えましたけどね、あとエッチな雑誌の広告とかも見ましたけど、ね、
1: は
0: あ、なんだかムズムズする、余計なこと言
1: って、やめときましょう、
0: はい、なんでもないですけど、なんで余計なこと言って、ね、日曜日の読売新聞ね、ミリオンの会場で読んでるとパンダコパンダっていうねアニメの記事が載って、はあ、これ俺見たわ。
1: 昔のじゃないですか。
0: ね、1972年初公開の劇場版アニメパンダコパンダ、これ作られたのが宮崎駿さんと高畑久保さん。
1: あ、そうですか。
0: スタジオジブリを作る巨匠2人が初めて手掛けた映画なんのかな、かな、まあ、とにかくもう駆け出しだった頃にこの巨匠2人が作られた30分ぐらいのアニメ、これね俺ねマットンやマット劇場っていう映画館があったのよ、
1: はい、
0: 今中川美術館があるあたりかなにねマット劇場っていう映画館があって、そこで見ました。
1: あ、そうですか。
0: パンダコパンダ、パンダコパンダコパンダっていう、
1: ね、その歌は聞いたことありますね
0: っていうあれだったけど、確か3本立てだったね。
1: うーん、
0: あとの2本がみなしごか田カペ大将かなんかそんなんじゃなかったかなと思うけど、はあ、パンダコパンダものすごい印象残ってますわ。俺4歳かこの時、
1: はい、
0: よう覚えてるなと思うけど、その記事が載っててわあ懐かしいなと、ね、今日本にパンダがいないからみたいなことを、ね、導入で書いてあるんですけど、こういうのにねふっと触れ合うのがやっぱ日曜日にじっくり新聞読むことの一つのメリット、全然こう本来知識の視野に入ってないことがね向こうから入ってくるから、ああこれ懐かしいなとかって新たなひらめきとか考えとかね浮かぶから新聞読むのっていいんじゃないですかというお話で、2曲目、
1: はい、
0: ビーズですけど、ビーズの方は、テレビアニメ版のうんうんてコナンのね、
1: はい、
0: あ名探偵うんうんの、はい、オープニングテーマという、
1: はい、
0: ヘブンノーズ、これね去年出た FRPっていうアルバムのプラス版っていうのが、
1: はい、
0: ライブを含んだねプラス版っていうのが出たんで、そちらの方に収録されてるという方、
1: はい、
0: 私は改めてそれ買い直しましたけど、ね、まあ、ライブとこの新曲ヘブンノーズ、はい、これもこれね、この間のビーズライブでも やってましたわ、やって実際に演奏してました、
1: はい、
0: やっぱねこうなかなかこう正攻法でもう非常に覚えやすい楽曲に、小さい子が見るっていうことも想定してるのかなっていうふうに思うので、非常に正攻法で覚えやすい楽曲になってるんじゃないかというふうに、キーになるコード、これもマイナーキーなんだね、 G シャープマイナー、珍しいキーだね、 G シャープマイナーつーことは B メジャーと平行調か、 B メジャーだったら4フレットカボかな、これも4フレットカボか、弾きにくいな、BPM250 に速い曲なんでございますね。でもまあ BPM252 だけどもこうすごく正当的で覚えやすい楽曲だと思いますよ。じゃあ聴いてみましょう。 B’z で Heaven Knows。

0: ビーズの、テレビアニメオープニングテーマになっておりますヘブンノーズ、この曲もあの F シャープディミニッシュが出てくるのね、これねが出てくるということでございますけれども、で、もうすぐ始まるサッカーワールドカップのテレビ中継のテーマソングもビーズが担当ということになっておるわけで、まだまだ現役でございますですね。まあビーズは言うまでもございませんがと、ね、で6月14日日曜日は私午後1時から、金沢駅近くの金沢福祉用具情報プラザというところで1時から、講演会ということになっておりますが、
1: はい、
0: 同じ6月14日ですね、このビーズの今回 のライブツアーの最終公演が、全国各地の映画館で中のライブの中継があると、
1: ライブビューイングが
0: ライブビューイングありまして、私公演の後そっちの方に行こうかという、
1: はい、
0: 駅のそばですので、自分が公演した後ビーズを見に、近くの映画館に移動しようかななんてことは誰にも言ってないんですよ。
1: はい、今言っちゃいました。
0: ここだけの秘密にしといてほしいなというふうに思っておりますけど、ね、あのいやあの一度、まあ、ぜひね、まあ、ライブなかなかチケット取れませんけど、映画館で見る場合はもう、ね、行き帰りの混雑とかも全然関係ありませんし、うん、はい、であと自由な格好でこう、ね、見れますのでという、うん、ライブビューイング見るっていうのも結構それそれでいいですよというふうに思うので、ビーズのライブあまりご覧になったことがないという方は、まあ、やっぱ生で見るともうびっくりするんだけど、あの劇場でもねぜひ体験してみられたらいかがかなというふうには思っております。
1: 音も良さそうですね。
0: 音もいいです。あとハウリングとかっていう危険ね、ハウリングキーンとかそういう事故も中継の場合絶対起きないわけですから、そういう耳がどうとかそういう心配もしなくて、機械の混雑とかもありませんのでというところでおすすめしますよと。で、あのミリオン自体の感想全然言ってないんですけど、はい、ね、まあ結構最初から最後までびっしり見たんですけど、やっぱ空位が良かった。空位、西野俊一くん、あの空位は曲のね質が全然違うなと。あとオドレーは、まあ、予想通りっていう感じだったけども、すごい会場の入りでしたわ。
1: はい、
0: で、あともう眠る君とかはもうみんな覚えてるね、曲をもう知ってる人がすごい多くて、
1: は
0: もう合唱みたいな感じになってて、はあ、もうオドレーは

0: やっぱちょっと物が違う感じがしましたね。うん、もうあのメジャーデビュー後のシングル2曲だけでも、あでね、オドレはフェス出るのはこのミリオンが初めてだったみたい。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっとぎこち、あもう時間ないの、時間あのぎこちないとこもあって、でもやっぱすごかったなというふうに思いました。はい、
1: もうちょっと大丈夫です。
0: あの白山市在住金沢中で、あまだいいの、
1: はい、あと30秒は大丈夫ですね。
0: まあね、来年からまたどうなのかなっていうのとこもありますけれども、またルールね、あの今回のことも生かして、また来週、白山市在住金沢中でクリニックで決めて北山市でした。
1: FMN1 石倉康之でした。
0: あわわ

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: proper game. Come on, give it a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: この間ね、
2: はい、
1: 留学生と食事に行ったんですよ。その留学生はヨーロッパ、確かドイツだと思ったんですけど、あのこうこんなでっかい男性でね、日本の何が好きって言ったらラーメンが好きです。
2: ラーメン、
1: うん、日本ってラーメン暑いから、はい、夏になったら冷やし中華っていうのがあるんだよって聞いたことないとか言うんで、冷やし中華を一緒に食べに行きました。
2: あら、そうなんですね、うん、反応はどうでした？
1: 感激してたよ。
2: 感激、
1: うん、これラーメンよりもこっちの方が好きかもとか言ってた。
2: 本当に。
1: 例えばこれね、夏の間しかないんだよねって言ったら、それはおかしいですとか言って
2: た。おかしい。もうじゃあ冷やし中華始めましたね、ロイさんは、
1: ね、始まりましたね、
2: うん、もうムシムシ暑いですからね、
1: 宇野さんはいかがですか、冷やし中華は。
2: 冷やし中華まだ食べてないですね。

0: ちなみにロイさん、醤油だれ派ごまだれ派？
1: 醤油だれ派。まあ、そこのお店は醤油だれしかなかったんで、で、マヨネーズをつけるかつけないか お任せ。
0: はいはいはい。八、のね、つくお店はマヨネーズがついてますもんね。
1: ついてます、
0: だから最初はあマヨネーズついてるもんだと思ってましたけれども、
1: あれは意外とね、ないところが多いですね。
0: そっか、冷やし中華ね、さっぱりと。
1: さあ、今回も素敵なリクエストたくさん届いております。
0: はい、
1: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ、今回のオープニングリクエスト参りましょう。ラジオネーム正真正銘の匿名さん。
0: はい。
1: 今年の正月にラジオネームを認知していただいて以来、確かにね、ただの匿名じゃなくて正真正銘の匿名っていうこれも新しいラジオネームですねって申し上げたことがあるかもしれません。
0: はい。
1: それ以来ずっと聞く人になっていました、復帰するいいきっかけなので私もブロタイのアメ歌合戦のイベントに参戦します。あの毎回言ってますけどそういうイベントやってないですか。
0: やってないけど、みんななんか皆さん、ね、ノリがいいから、
1: ノリがいいからね、はい、雨は歌のテーマによく取り上げられます。切ない感じがいいですね。大昔付き合っていた彼女が雨が好きとかよく言ってましたが、結局日焼けしたサーファーに乗り換えて私の元をさっさと去っていきました。
0: 切ない。
1: 何かいろいろ返してほしいです。よろしくって
0: ね,
1: ね、
0: ちょっと胸が痛くなる、ね、雨の歌もあるのかもしれませんが、はい、
1: 本当に大昔なんでしょうねこれ、あの今日リクエスト4曲いただいてるんですが、雨歌合戦のイベントに参加していらっしゃるんですが、
0: たくさんありますからね雨の歌。
1: クリスタルゲイルでクライイン・ザ・レイン、クライイング・イン・ザ・レインはもう古い曲、クリスタルゲイルまだ75ぐらいで頑張ってますけどね、ニール・セダカで雨に微笑みを、これはあの今年の2月ですよね、86歳で亡くなられましたよね。
0: あ、そうでしたっけ、はい、今年か。
1: ウィリー・ネルソン雨の別離、これはね、93歳でご活躍中です。
0: そうなんですね、はい、ウィリー・ネルソン
1: で、最後にジリオラ・チンクエッティで雨、もう本当に雨の定番ばっかりですね、
0: ずぶ濡れになりそう。
1: そんな感じですね。まあ、ちなみにジリオラ・チンクエッティさんは78歳で今もう引退していらっしゃいますけどね、ウィリー・ネルソン93で舞台上がってるっていうのは恐ろしいですよね。
0: いや
1: ね、素晴らしいです。
0: ご高齢でも元気な方たくさんいらっしゃいますもんね、
1: は
0: い、
1: 4曲ですね、お楽しみいただきましょう、

0: ラジオネーム正真正銘の匿名さんのリクエストで4曲でした、
1: はい、
0: クリスタルゲイルでクライイングインザレイン、ニールセダカで雨に微笑みを、ウィリーネルソンで雨の別離、うん、最後にジリオラチンクエッティで雨、
1: うん、おしゃれな曲ばかりでしたね、
0: はい
1: はい、
0: 正真正銘の匿名さん、うんね、ラジオネーム認知してございますから、
1: そうですよ、ま、久しぶりでしたから ね
0: 久しぶりですよね、うん、リクエストまたお待ちしています、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームはミルキーさん、大変お久しぶりですね、
1: はい、
0: 以前いただいたの2024年の2月25日でした。調べてみたら
1: 2年前、
0: ええ、こんにちは。以前岩崎宏美の曲をリクエストしてオンエアしてもらいました、
1: うん、
0: そうですね、3曲岩崎宏美さんのばっかりかけましたね、
1: うん、
0: 今回は、先日先日って4月6日のことらしいんですが、うん、小松市團十郎芸術劇場で幸運にも無料ご招待で見てきた夢グループコンサート、
1: ー
0: そこで残念ながらオリジナルメンバーでの出演ができなかった、曲をリクエストします、
1: はい、
0: そのなぜだったかというと、ほとんどがメンバーが天国へ旅立ってしまった。

0: これはお姉さんの直美さんのみ、双子なんですけどね、
1: はい、
0: 真由美さんは3年ぐらい前に亡くなられましたね。
1: うん、
0: で最後にヒデとロザンダで愛の奇跡、うん、もちろんあのヒデさんで47歳の若さで ね亡くなられまして、
1: 若かったですよね。
0: ロザンダさんは頑張ってるわけですよね、
1: うん、これ愛の奇跡ってデュエットじゃなかったです
0: か、ね、そうなんですよ、うん、そのデュエットのパートはあのフォーリーブスの織間正夫さんが担当していましたということでした。
1: はい、
0: ミルキーさんのリクエスト4曲です。お楽しみください。

0: ラジオネームミルキーさんのリクエストで4曲お届けしました。フィンガー5で学園天国、フォーリーブスでブルドッグ、リリーズで月夜キャプテン、最後にヒデとロザンナで愛の奇跡、4曲でございました。ミルキーさん、またね、次また2年後ということないようにですね、
1: そうですね
0: 頻繁にまたリクエストいただけたらと思います。ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken Time Machine is going on。
0: さて次のリクエスト、ラジオネーム渡辺さんです。前回バース付きの曲をリクエストしました。もうちょっと続けますね。歌の本編の前の導入部に語りのような歌があるのはなぜなのか、うん、私は古くはオペラ、直接的にはミュージカルに由来するのではと思っています。こうよく言われますね。やっぱりミュージカルが発端だったようですね。いろんな人の話を聞くとね、芝居から歌にスムーズに移行するためのもの。そういうわけで今回はバース付きのミュージカルナンバーをリクエストします、
1: はい、
0: ということで、ね、うん、2曲いただいております。本編に入る前に本当にこう全然本編とは違う詩語りがつきますからね、
1: はい、
0: 両方とも映画のオリジナルサウンドトラックを使用します。最初に映画ウエストサイドストーリー、ウエストサイド、日本だとウエストサイド物語ってなってるんですね。
1: そうですね、
0: のオリジナルサウンドトラックからトゥナイト、2曲目が映画サウンドオブミュージックのオリジナルサウンドトラックからドレミの歌、
1: うん、
0: この2曲ですね、リクエストいただきました。お楽しみください。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストで、まあ、バース付きの歌ということで、今回は映画ウエストサイド物語のオリジナルサウンドトラックからトゥナイト、もう一本も映画サウンドオブミュージックのオリジナルサウンドトラックからドレミの歌、日本でございました。これちょっと、レコードだったんでね、分かっていただけたかと思いますけれどもね、プチプチってあってて、これまたなんかいいもんだなっていう感じがしますよ ね、
1: そうですね、味わいがあって。いやでもバースにこうやって注目すると面白いですね、
0: 面白いですよね。確かに
1: 改めて力があるなと思います、ね、バースの魅力、
0: 導入部という形でね、またまだまだリクエスト続くのではないでしょうか、渡辺さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のリクエスト参りましょう。ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、
0: こんにちは、ロイさん、恵子さん、いつも楽しい放送をありがとうございます。先日ロイさんの音楽会に久しぶりに参加させていただきました。
1: あ、そうでした、
0: まあ、私の音楽会っていうか、金沢地区音機関で毎月第3土曜日の午後2時半からやっているレコードコンサートなんですけどね、地区音機の音を皆さんで楽しみましょうという、まあ音楽会ですけれどもね、
1: これも結構もう何年もされてますよね、ロイさん。
0: もうね、17、18年になりますかね。
1: そんなに経つんだ、
0: 音楽で世界を旅するプログラムでした。あ、そうですね、いろんな世界各地のねレコードを書きましたね、旅行好きの私にとってはとても感動的な音楽会でした。蓄音機でかなり大きい音量で聴けたのがとても良かったです。そして元気なロイさんに直にお会いできたことはさらに良かったです、ありがとうございます、今後も相変わらずのお元気で、ブロークンタイムマシンの操縦をお続けください、
1: はい、
0: ね、タイムマシン壊れますかね、時たまね。
1: そうですね
0: 今回はなんとなく聴きたくなった曲をリクエストします。なんとなく歌いたくなった曲はまた次の機会にリクエストします。そう、今回は聴きたくなった曲、歌いたくなった曲っていろいろありますからね、ライクスリーさんの場合ね、ということで、いいんじゃないですかね。聴きたくなった曲3曲リクエストいただいております。
1: はい、
0: 西崎みどりで旅愁、古時計でロードショー、最後に和田アキ子で愛の光、素晴らしいですね、聴いてまいりましょう。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで3曲お届けいたしました。西崎みどりで旅集、古時計でロードショー、最後に和田アキ子で愛の光という3曲でございました。
1: 心に染みる曲ばかり。
0: そうですね、
1: 和田アキ子さんってやっぱりこうブルースの女王ですね。
0: ねえ、やっぱりね、
1: 歌声で
0: ブルース歌わせるとすごいよね、凄みがあるよね。
1: そう、凄みがありますね、
0: 素晴らしいですよね。
1: 改めて感じました、
0: 皆さんもぜひ金沢蓄音機関のね、
1: はい、
0: レコードコンサートにおいでいただきたいですね。
1: そうですね、
0: 結構有名な人がやってらっしゃるんですけども、その人たちは特別料金取ってますが、私はゼロです。
1: あ、そうなんですか。
0: 入館料350円プラスアルファなしで、
1: 入館料のみで、
0: のみで、
1: ね、
0: 他の方はね、1000円とか500円とかもっと高い方もたくさんいらっしゃるんですね。
1: それはね、私は、ぜひぜひ、ね、
0: そうなんですよ、
1: 観光客の方も来られません？
0: 外国人がすごく多い。
1: ちょうどね、東野街とかね、近いですから、
0: ちょうどあそこの館長、妖怪千夜館長、
1: はい、
0: 私の大学の3年後輩なので、そんな縁もありまして、お付き合いをずっと続けてるんですけどもね。
1: そうですね、いやでも蓄音機の音って、
0: あれはいいよね。
1: いいですよね、
0: 本当にこう、心の底からね、こう音が伝わってる、くる感じがしますよね、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも fmn1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまで、お体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は睡眠のお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、そうですね、今回は睡眠の話をしていこうと思うんですけども、皆さんよく寝れているでしょうか。そうですね、睡眠時間を確保できていたとしてもその睡眠の質が悪かったりする人もいるんじゃないでしょうか。そうですね、私は基本的に結構しっかり寝れるタイプで、あまりその夢を見ることもないんですよね。その夢を見てると、なんだろう、睡眠が浅いみたいな話を聞いたことがあるんですけども、大学生になってからあまりその夢を見ることっていうのが少なくなりまして、連休中ゴールデンウィークとかですねは意外と夢、そうですね、なんか長期連休始まって2日目だとか3日目とかに夢を見ることはあるんですけど、でもそれでもやっぱり結構熟睡できていることは多いですね。それでは、今回はこんな感じで、私のその睡眠に関するお話を私のお気に入りの音楽とともに、お送りしたいと思います。30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホーム

ページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字でアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。池田光で飛べガンダム。

お送りした曲は池田光で飛べガンダムでした。はい、それでは、ここから、睡眠の話をしていこうと思うんですけども、まず、皆さん朝起きられますか？私はですね、起きられなくて、一応ですね、あの目覚ましの音は聞こえているらしいんですよ。まあ、らしいというのも、あの私が寝坊したことある日、まあ、これまでに何度かあるんですけど、寝坊したことある日にそのアラームが実際鳴っているのかどうか、まあ、鳴ってるとは思うんですけど、なんかもはやアラームが聞こえなさすぎて、そのアラームをちょっと疑ってかかっちゃう時があるんですよね。本当にアラーム君鳴ってたのかみたいな。で確認するんですけど、アラーム全部鳴った跡があるんですよね。あのスマホの、例えばスマホのアラームだと、あの鳴り終わったもの、あと鳴った後放置してたものとか、こう通知で残るじゃないですか。ただそれが残ってなかったりで、確認するとあの全部手動で切った跡があるんですよ。あのスマートフォンの画面にその指紋の跡とか残るじゃないですか、指で触ると、その指で触った跡が。でそれを見ると、あの指でこうスワイプ、指でその横にスライドして、そのアラームを切った跡が残ってたりするんですよね。で切った記憶がないんですよね。そういつの間にか無意識のうちに切って、それで鳴ってないと錯覚してるということで、そのこ大あ高校じゃない、大学2年生の時だったかなに、スマホのアラームとは別にもう目覚ましを買って、その目覚ましのアラーム音も鳴らそう、まあ、つまりダブル目覚ましで起きようって考えたわけですね。

でもう一つのその目覚ましっていうのは、そのだいたい目覚まし時計って上にその長方形の細長いボタンがあるじゃないですか。でそれ押したら止まるみたいな。ただそれすらも私あの無意識で押して止めたその実績がありまして、なのでちょっとそういう目覚まし時計もあんまり信用してなかったんですよね。で私今もその部屋に置いているその目覚まし時計っていうのが、その細長いボタンもあるんですけど、細長いボタンを押すとそのスヌーズ、あの目覚まし時計だとかのそのアラームで、その一度アラーム止めたとしてもその数分後にもう一回鳴るっていうやつあるじゃないですか。そのスヌーズ機能がその細長い長方形のボタンを押してもそのオフにならないで、まあ、つまり無意識にそのボタンを押すことを想定している目覚まし時計で、じゃあそのスヌーズを止めるためにはどうしたらいいのかっていうと、その細長い ボタンの2個隣に小さい丸いボタンがあるんですよね。でその丸いボタンを押すとそのスヌーズも解除される、まあ、なんでアラームが鳴らなくなるっていうシステムなんですけど、あの今のところ買ってかれこれ何ヶ月、4、5ヶ月くらい経ちますけど、今のところ無意識の私はこのボタンを攻略できていなくてですね、ちゃんと一応このアラームで今のところ起き続けられています。はい、めでたしめでたしということで、ただまあ無意識下の私がこの小さい丸いボタンを攻略したらちょっとどうしようか、その対応策はまだ考えれていないので、まあ、またちょっとそのあたりはですね、あのおいおい考えていきたいなと思っております。はい、それではここで一曲お送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

0: お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまでですね、目覚まし時計の話をしてきたんですけども、ここからはですね、ちょっと目覚まし時計に関連するお話をお送りしたいと思います。スマートフォン、私 iPhone なんですけども、お休みモードってあるじゃないですか。その通知が来なくなるモードなんですけども、ただ私のお休みモードがおそらくこの地球上で多分最強なんじゃないかなっていうふうに思ってまして、いきなり何の話なのかって話なんですけども、私のお休みモード、アラートが鳴らないんですよ。アラート？アラームの言い間違いじゃないっていうふうに思われたかもしれないんですけど、はい、アラートが鳴らないんですよね。で、つまりどういうことかと言いますと、地震だとか津波の警報、テレンテレン、テレンテレンってなるじゃないですか。あれも鳴らないですし、J アラート、あれ、なんかありましたよね。その鳴るかどうかみたいな訓練みたいなのがあったような気がするんですけど、それも鳴った記憶がないですし、で実際このお休みモードを親にも、そのおやすちょっと春のお休みモードをなんか設定おかしいからあんまお休みモードにするなっていう風に注意されてまして、でもしかしですね、やはり課題ですとかやっぱ勉強している時、通知はやっぱシャットアウトしたいじゃないですか。なんで私、その親の言いつけを破って結構お休みモード使ってるんですけど、そのお休みモードにしたままその寝てしまうことがたまにありまして、でお休みモードにしていると、アラートが鳴らないということは、おそらくそのアラートの介護官であるアラームはもちろん鳴らないわけですよ。アラートが鳴らなければアラームももちろん鳴らないだろうなっていう気はするんですけども、ただですね、高校時代の私はこのお休みモードにかなり苦戦していたことがありまして、そのお休みモードなんで、その睡眠時間、その寝ている間の通知をそのシャットアウトしますよみたいな機能だと思うんですよ。つまり寝ている間にオンにする機能なので、アラームは別にそれアラームも除外するってことはないんじゃないかなって思ってた高校時代の私はだいぶ痛い目を見てまして、多分というより十中八九私のその多分スマートフォンの設定

はっきり分かった瞬間っていうのが、私岡山出身と言ったことがあったと思うんですけども、まあ、つまりですね、私西日本豪雨、まあ、その私が住んでる地域はそこまで大きい被害はなかったんですけど、一応その西日本豪雨を経験してるまして、で、まあ、そのうちのその近所であったことといえば、まあ、その用水路の水かさがその道路と同じ高さになって、まあ、その何だろう、道路走るのがちょっと危ない、その道路と用水路の境目が見えづらくなっててちょっと危ないよねってなったくらいでして、で、まあ、その西日本豪雨の日なんですけど、何だろう、普通に過ごしててちょっとおかしいなって思うくらいの変な雨の降り方、何だろう、今思い返してみたら何かすごい直感だなっていうふうに思いますけど、何かすごい雨の降る音がすごい変だなみたいな。なんかゴーっていう音とはまたなんか違う、どちらかというとなんかドーとかなんかブオーっていうなんか音に近いような、まあでもなんかすごいなんかなんだろうな、なんか変な、なんか雨の降る音が変だったんですよね。で、まあまあそんなことを考えながら、まあ外の窓の外をずっと眺めていたりしてたんですよ。まあその時確か休日だったかな、なんでまあ私家にいて、まあ、家の中から外をずっと眺めてたんですけど、そしたらうちの兄弟だったか親だったか忘れたんですけど、私じゃない人のそのスマートフォンが鳴りまして、でまあ心臓に悪い音じゃないですか、アラートって。でまあそれでびっくりして、でびっくりしたその次にびっくりしたことが、あれ、私のスマホすごく静かだなと。で、まあ、自分のスマートフォンを立ち上げてこう起動して見てみたんですけど、そしたらそのなんだ、何々町なんか何々町なんか何々村何々村なんか洪水注意報なんか大雨警報とかなんかそういうのが出てまして、でどんどんその警報の情報がどんどん更新されていって、でその度にずっとこうテレンテレンテレンテレンってずっと鳴ってたんですけど、それ私のやつだけ一向にならなくて、でその時に、あ、本当に私のスマホのお休みモード何もならないなっていうことに気づいたんですよね。でまあちょっと話が逸れてしまったんですけど、まあそのアラートすらも鳴らない私のお休みモード、まあアラームも鳴らないで、そう、私がその寝坊して遅刻した日、その大学のその授業をすっぽかしてしまった日っていうのは、そのお休みモードをつけたまま寝てしまった日で、かつ直前その前日がなんかちょっとやっぱ自分の疲れがたまるような日で、疲れてまあ課題終わらせて、でお休みモードをオンにしたまま寝てしまって、次の日お昼なんか10時とか12時とかに起きてしまって、午前中の授業をすっぽかしてしまうというような、まあそういうことがありまして、まあそういったことで、まあその自分のスマートフォンのそのアラームもちょっと信用ならないなって感じたことも、まあその目覚まし時計を買う、まあ一つのきっかけになったんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ここまで、なんだ、あ、そうですね、目覚まし時計を買った背景、目覚まし時計を買った背景なのかな、目覚まし時計を買った背景をのお話をお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、ということでここまで30分、私の睡眠というよりもまあほぼ目覚まし時計の話をお送りしてきたんですけども、そうですね、その寝る前にこういうことをしようっていうふうに自分で決めているその自分ルールみたいなのもありまして、まあ、スマホの画面はまあちょっと見ちゃうんですけども、例えばその私の住んでいるところがですね、その部屋の明るさを変えることができるんですよね。で、まあ、その寝る数分前にはその部屋を暗くしたりですとか、まあ、あと水分補給をして寝たり、水分補給っていうのは、まあ、そうですね、私中学時代ですとか高校時代にその水分不足で朝起きた時に足の筋をつってしまうっていうことが多々ありまして、まあ、その対策としてやっているような感じですね。ここまで30分間、私の睡眠に関するお話をお届けしました。KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
2: 毎週月曜午後2時から、
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日南砺市の稲見というところ、彫刻で有名なところなんですが、こちらでですね、あるドラッグストアの壁を塗り直すにあたって、ただ塗り直すんじゃなくて、そこを絵にして壁画にして地域を盛り上げる一つのスポットにしようという取り組みが行われていて、その壁を今絵を描いていらっしゃる画家の方とお会いする機会がありまして、この方は全国各地で似顔絵を使って医療セラピーをするっていう取り組みをされている方で、患者さんにお話を伺って、いろんなお話を伺って似顔絵を描いたり、あとは患者さん同士でこう似顔絵を描き合ったりとか、あとはちぎり絵をやったりとかすることによって、心が和らぐ、緩和するっていう、そういった医療とアートを掛け合わせるっていう取り組みをされている方でして、いやすごいことをされているなとも思いますし、しかもその方、壁に絵を描くっていうのは今回実は初めてらしくて、いやいろんな形で表現に取り組んでいるんですっていうことを言っておられて、そういう探求心というか向上心というか、そういったところを失わずに情熱を持って続けていらっしゃるっていう姿

すごく感銘を受けたというか、あすごいなって、思いまして、私もね小さなことでもいいから何かこうチャレンジをするっていうことをしていける、そんな大人でありたいなと思いましたね。物事を始めるのに遅すぎることはないって言いますもんね。リスナーさんも何か新しいチャレンジしてみるのもいいのではないでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビアニメとある科学のレールガンの後期エンディングテーマに起用されたエリさんの6枚目シングル曲です。2010年、平成22年、エリサ、リアルフォース。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。在日インドネシア留学生協会石川支部がインドネシアの多彩な文化を体験できる国際文化フェスティバルビネカヌサンタラボリューム2ワンネーションアミリオンチャームスを5月9日に金沢工業大学で開催しました。このイベントは舞踊音楽公演体験型ワークショップ文化展示インドネシア料理の提供などを通じて石川県民と留学生地域コミュニティ在日インドネシア人との文化交流を促進することを目的に開催されたもので、前回も盛況だった文化祭の第2回目としてさらに内容を拡充して開催されました。来場者が見るだけでなく参加することを重視した体験型フェスティバルで、会場各所に設置されたインドネシア諸島を巡るエリアを周遊するスタンプラリーや伝統衣装の試着と撮影、インドネシアならではの料理、飲み物、クラフトの提供など盛りだくさんの内容で開催されました。大盛況だったイベントの第2弾ということで開催されましたビネカヌサンタラボリューム2、ぜひボリューム3、4と続いていけばいいなと思いますし、ぜひその際にはリスナーさん参加していただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は私が4年生ということを絡めて就活についてお話ししていこうと思います。年々早期化を増す就職活動ですが、早期化について問題視もされています。2月から3月の間は私の周りではどこに遊びに行くではなく、どこの企業に行くのになっていました。休みという感じがない忙しい春休みとなりました。また私たちは2027年卒なのですが、4月に入り2028年卒という言葉も聞くようになり、焦りと不安で胸が苦しくなりました。ここから長い年月働く会社のため慎重に決めていきたいですね。今では転職が当たり前となっていますが、これが早期化の原因という可能性もありますね。ある程度の自由にも一定の代償はつきものなのかもしれません。早くに決めることもいいですが、周りに流されないようにしてくださいね。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品は久保田早紀の異邦人となります。1979年昭和54年の作品です。お聞きください。久保田早紀の異邦人。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で久保田早紀異邦人お聞きいただきました。就職活動お疲れ様です。私が就活していた頃と今とではね、環境も全然違うでしょうし、社会の雰囲気とかもかなり変わっているんだろうなと思うんですが、まあ、でも就職活動っていうのはね、どの時代も多くの人にとって緊張するものじゃないかなと思います。 100% 満足がいく進路っていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますし、就職先で勤め続けていこうって思えるかどうかも実際に働いてみないとわからないことだと思うので、大事なのは、まあ、どこを受けるかどこを受けたいかっていうのをしっかり自分で決めるっていうことなのかなと思います。まあ、自分で決めればですね、まあ、どんな結果でも、まあ、自分で決めたんだからということで、まあ、一定程度納得はできるんじゃないかなと思います。ので就活生の皆さんが納得のいく就活ができることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

藤井フミヤの19枚目オリジナルアルバム Life is Beautiful から一曲お送りします。2012年平成24年、藤井フミヤ Me Too I Love You。

お送りしたのは藤井フミヤ Me Too I Love You でした。次にお送りするのはロックバンドキドリキドリのファーストミニアルバムエルブランコに収録された楽曲です。2013年平成25年、キドリキドリ、ペーパーハウス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMNR の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き今年で生誕140周年となる指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。まずお送りする曲はブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路調調作品83、ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトヴェングラー式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。どうぞお聴きください。

0: お送りしたのはブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番遍路長調作品83、ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトベングラーの指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。続いての曲は往年の名アナウンサー高橋圭三さんが解説をしたベルリンフィルハーモニー75年史というレコードから、バッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアをお聴きください。指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団です。高橋圭三さんの解説に続き曲をお送りします。
1: ニキシュは1922年に亡くなりました。そしてその後継ぎには36歳の若いウィルヘルム・フルトウェングラーが選ばれたのです。彼の指揮のもとにフィルハーモニーの名声は世界に広がり、ベルリンの誇りともなったのであります。この大指揮者の魅力のためにフィルハーモニーの演奏会場は芸術の香り豊かな祭典の場となり、社交界の中心ともなったのです。ニキシュと同じようにフルトウェングラーもまた即興的な演奏の大家でした。その時その時の雰囲気に応じた美しい音楽を作り出すという優れた手腕の持ち主だったのです。そのためフィルハーモニーは指揮者のどんな要求にもすぐ応じられるような素晴らしい順応性を持つようになったのであります。次に演奏されるヨハン・セバスチアン・バッハの二長調組曲のアリアはフルトウェングラーの最も古い録音の一つですが、彼はこの曲をあたかも交響曲の一つの楽章のように熱情的に重厚に演奏しております。

お送りしたのは、高橋恵三さんが解説をしたベルリンフィルハーモニー75年史というレコードから、バッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアをお聴きいただきました。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団でした。今回もマエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーの曲をお送りしてきました。今回お送りしたのはブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路調調作品83、そしてバッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアでした。次回も引き続きマエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ。

0: KIT 金沢工業大学。
1: のの市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのん巡り、歌巡り。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがのの市を巡るのんのん巡り、歌巡りでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は1910フルーツガムカンパニーのアルバム1910フルーツガムカンパニーをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーのアルバム、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

You're rolling, one.

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーのアルバム、ナインティーンテンフルーツガムカンパニーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、1910フルーツガムカンパニーのアルバム、1910フルーツガムカンパニーをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。6月も中旬となり、いよいよ梅雨時期に突入しましたね。梅雨前線がもたらす大きな災害にならなければと思います。今週はその梅雨にちなんで、雨、水、川などがタイトルにつく曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲はアメリカの作曲家ジェームス・スウェーリンジェンのオリジナル作品なんです。タイトルは降りしきる雨、演奏はワシントン・ウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏でジェームス・スウェーリンジェン作曲降りしきる雨という曲でした。この雨は恵みの雨のような気がしませんか。続いては日本人の作曲家中橋義雄のオリジナル作品なんです。タイトルは水門吹奏楽のためのという曲です。水門とは水の分と書きます。地球上での水の循環を示す単語でもあるんです。雨は集まり川となり、川は集まり大きな大河となり、大河は集まり海となる。そして海より帰化した水は天をさまよい再び雨として降り注ぐ、この水の循環のことを言うんです。その水の循環自身が人間の営みにも当てはまるんではないかということで、いろいろと試行錯誤して作られた曲なんですよ。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、中橋義雄作曲、水門吹奏楽のためのという曲でした。続いてはアメリカの作曲家フランク・ティケリのオリジナル作品なんです。タイトルはシェナンドー。シェナンドーというのはバージニア州を流域とする川と渓谷の名前のことなんです。その様子が見事に表現されていますよ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でフランク・ティケリ作曲セナンドーという曲でした。続いてはクラシックのアレンジ作品からご紹介しましょう。フレデリック・ショパン作曲、エド・ハックビー編曲、雨だれの前奏曲、演奏はワシントン・ウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏でフレデリック・ショパン作曲、エド・ハックビー編曲、雨だれの前奏曲という曲でした。続いては日本人の作曲家後藤陽のオリジナル作品なんです。タイトルはダンシング・イン・レイン。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、後藤陽作曲ダンシング・イン・レインという曲でした。続いてはアメリカの作曲家アンソニー・アイアナ・コーンのオリジナル作品なんです。タイトルはアフター・ア・ジェントル・レインという曲なんですよ。演奏はクラリオン・ウィンド・シンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はクラリオン・ウィンド・シンフォニーの演奏で、アンソニー・アイアナ・コーン作曲アフター・ア・ジェントル・レインという曲でした。続いてはまた日本人の作曲家後藤陽のオリジナル作品なんです。タイトルは水脈エバーグレースを称えてという曲なんです。エバーグレースというのはフロリダ南部に位置する広大な亜熱帯の湿地帯のことを言います。曲全体は夜明け、水源、急流、自然賛美、野生、エバーグレースを称えてと6つの連続する楽章から構成されています。演奏は航空自衛隊西部航空音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊西部航空音楽隊の演奏で、後藤陽作曲水脈エバーグレースをたたえてという曲でした。続いては1969年に制作された映画明日に向かって言うての主題歌です。バート・バカラック作曲、庄司治編曲、雨に濡れても。演奏はニューサウンズ・ウィンド・アンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はニューサウンズウィンドアンサンブルの演奏でバート・バカラック作曲、庄司治編曲、雨に濡れてもという曲でした。続いてはミュージカルから、ナチョ・ハーブ・ブラウン作曲、アラン・フェルニエ編曲、雨に歌えば。演奏はスイス王立空軍中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲はスイス王立空軍中央音楽隊の演奏でナチョ・ハーブ・ブラウン作曲、アラン・フェルニエ編曲、雨に歌えばという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は

公共構成ウィンドオーケストラの演奏でフルトン作曲海兵隊このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: タウン七市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: 球部
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月第2週に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週の話になりますが、金沢工業大学は創立記念日が6月1日で、私自身は、3年間下積み期間を加えて今年で勤続10年ということで表彰されました。パチパチパチパチパチ。この大学を卒業してこの大学で働くことができて本当に良かったなっていうことを思っております。金沢工業大学は1957年北陸電波学校を起源としており、今年は69周年になります。まあ、来年70周年ということでちょっと盛り上がっておりますが、電波学校ということでラジオとかテレビなどの電波に関する技術とか応用をもともとは目指していたということになります。まさに FMN1 も日本全国に先駆けて日本で初めて大学キャンパス内ラジオ放送局があって、ここで今私も放送しているというわけです。ラジオなんて古いじゃんって思う方々もいらっしゃるかもしれませんが、実は FMN1 はインターネットラジオで聞けます。しかも、FMN1 で検索していただいてスマホを視聴するボタンを押すと PC でも聞けるんですが、サイマル放送で世界中どこに行っても聞けますので、インターネットさえあればどこでも聞けますので、もし機会があればまた いろんな場所行っても聞いていただけると嬉しいです。また電波に関してなんですが、ラジオそのもののハードウェアとかだけではなく、例えばメディア情報学科、私たちの学科では音声とか映像の収録技術であったり、音声や聴覚、視覚の研究、またコンテンツとかの制作に関する学問なども盛んに行っております。これからも金沢工業大学の活躍を応援していただけると嬉しいです。まあ、長くなりましたが、今日は6月にちなんで6に関わるお話をしていきたいと思います。6っていうのはちょっぴり不思議な数字です。有名なのは六角形。六角形は6辺と6つの角を持つ非常に安定した形です。皆さんもよくご存知蜂の巣の形状です。蜂の巣の形状は時々聞いたことあると思うんですけれども、英語でハニカムっていうハニカム形状とかって言いますね。このハニカムは恥ずかしいからハニカムではなくって、蜂蜜のハニーですね。恋人に向かってね、ハニーとかっていうのは甘いからですね。そういうハニーの、まあ、蜂蜜のハニーと、髪の毛を溶かすときにコームっていう言葉もあるんですが、これクシっていう言葉でハニーコーム、蜂蜜の枠がたくさん並んでいるものをハニーコームと言って、まあ、日本語ではハニカムっていうふうに呼んでおります。私もうちの窓に防熱ができるブラインドをつけようと思ってるんですけど、これハニカム構造の、ブラインドをつけようと思ってるんですけども、これは六角形のハニカム構造をしていて、少ない材料で強い形として自然界でも蜂の巣であったり、サンゴの骨格、細胞組織とか、魚の鱗の並び、六角形なんですね、とか昆虫の複眼なども六角形に並んでいるということが言われております。というわけで、それでは6月の6にならんちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。アン・ルイス

アン・ルイス、六本木心中でした。この曲は1984年、42年前の曲になります。でもすっごい新鮮ですね。作詞は湯川玲子さんで、今でも六本木といえば六本木心中という言葉が私の場合は出てくるような気がします。さて、6にちなんで六角形の話をしておりますが、雪の結晶も主な形は六角形です。これは水素結合が六角形になると安定することが知られていて、日本の石川県加賀市出身の中谷宇吉郎先生によって中谷ダイアグラムとして報告されております。また皆さんも聞いたことがあるように、ダイヤモンドの結晶は強いっていうことで、これは炭素原子が立体形状につながっていて強いっていうことをがありますが、鉛筆の芯とかにも使われてるよとかっていう、あの炭素原子の集まりが、炭素原子グラファイトっていうんですけど、黒鉛ですね、これダイヤモンドになるっていうことを理科の時間に習ったことがあると思いますが、皆さん覚えてますかね。でさらにこの炭素原子が、あのこれ立体ではなくてシート状に結合することによってダイヤモンドより硬い結晶ができるっていうことが、2004年、まだ二十数年しか経ってないんですけども、そういうことも発見されました。この、先ほどの鉛筆の芯ね、この炭素分子がシート状に並んだものはグラフェンって呼ばれているんですが、これは例えて言うならば紙1枚分を薄イメージしてもらって、それが薄くなって分子1層分の結合でできた非常に硬い結晶っていうことが、もう2004年に発表されたっていうことで、物理の世界ではすごい驚かれました。でそれ驚かれたのが、単に そういう物質があったんだっていうことだけじゃなくって、セロハンテープ、スコッチって言うんですけど、そのテープ皆さんも使ってますよね。あのセロハンテープの上に鉛筆の芯の粉を巻いて顕微鏡で観察して、こんなのがあるっていうことを報告したっていうことで、すごく、当時話題になりました。で、このグラフェンなんですが、分子レベルのエネルギーが最小化してるっていう意味で、先ほどの蜂の巣状の構造的に強いっていう話と全く別次元の話なんですけども、六角形っていうのは生物のマクロ的な構造としても、本当に分子単位のミクロ的な単位としても、物理現象的にエネルギーを効率的に利用できるっていう意味で、まあ、偶然の一致というか、本当に物理っていうか、本当にすごいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、人間の第六感が働くためには経験が重要である。今日は6月の6の算数や理科の話をしていますが、せっかくですので心理学の第六感のお話をしていきたいと思います。まあ、第六感ということは、最初の5つの感覚は、まあ、皆さんご存知、視覚、聴覚、触覚、それから嗅覚、味覚になります。第六感ということで、映画シックスセンスでは、ある男の子があるおじさんと話をしていくのですが、男の子にはこのシックスセンスがあるというお話です。まあ、これ以上はネタバレになるのでやめておきます。まあ、一般的にはこういう第六感を非科学的な感覚という意味で使いますが、科学的にはこのような五感以外の感覚でコミュニケーションができるという意味では使わないです。で、科学的には第六感の定義として、日本語的には直感っていうのが一番近い感じで使っております。第六感の定義としては、無意識レベルで統合された身体内の感覚、経験ベースのパターン認識、
情動処理が、理由の説明を伴わずに直感として意識的に立ち上がる現象であるということが言われています。とにかく今まで経験があって、それによって説明はしないんだけど、考えもしないんだけど、意識的、あ、こうだって感じる現象と言われています。まあ一般人が思う、まあ私が思う第六感とは少し違うこともありますけれども、研究を始めるときに何を調べるかっていうことが非常に重要で、この第六感っていうこういう意味だよねっていうことを曖昧にすると誤解が生じるので、こんな風に第六感、直感について調べますっていうことを宣言して研究をするということになっております。研究者の定義では、超自然的な能力は含まない、未来の、予知とか霊感とかっていうのは第六感には含まないっていうことで、普通の人が思ってる定義とはちょっと違う気もしますが、これは個人の考えではなくて定義ですので受け入れて、経験に基づくということで、受け入れていきます。で、第六感について調べようと思ってウェブサイトを調べたんですけども、まあ AI が推測で書いたんだよなだろうなっていうものがたくさんあって、まあ大学教員としてはこういう第六感についてのウェブサイトを見たら、これ直感で、あ、これデタラメねって、これもっていうのが分かるので、元の責任ある論文を調べてきました。ちなみにネットで調べるときに大学レベルの基礎の学問、まあ中高大学レベルぐらいであれば、おそらく AI でもネットでも間違ってないんですけども、最先端の研究とかのウェブとか AI は、まあ、こうであったらいいなみたいな都合のいい推測を言ってくることがあるので、気をつけていただく必要があります。やっぱり本当に自分の興味のあることは大学できちんとちゃんと教わった方がいいなというのを、やっぱり自分が教員になってからも感じております。で、ちゃんと論文を調べてきたんですけれども、ゲイリー・クレイ先生のディシジョンメイキング、意思決定に関する専門家の研究のお話をしたいと思います。直感研究と直感の研究の一番大事な部分、クレイン先生が、消防士の現場検証で実証した研究があります。そしてそれで分かったことは、直感っていうのは魔法ではない、経験に基づくパターン認識であるっていうことをおっしゃっていました。第六感、直感の研究として単に直感を感じるっていうことだけでなく、さらに意思決定っていうことに踏み込んでいるっていうのも大事なことで、この直感を意思決定としてどうやって実生活に生かして、この力を伸ばしていくかっていうことを研究されています。2009年のクレイン先生の論文では、直感は深い経験がある人ならば不確実なところ、状況、時間的制約がある、すごいやばい高リスクな環境 であってもその直感が特に働くということでした。で、その直感が働くのはいいけど、それ本当に信頼できるんですかっていうことまで調べて、経験が豊富であるっていうことと、今までこれでうまくいった、うまくいってないっていうフィードバックがあるっていう環境であれば、直感は有効だということでした。逆に予測不能な 領域では直感は誤るっていうことが言われているので、本当にそれが合ってるか正しいかっていうのを答えが返ってくるっていうことも大事だと言われております。つまり初心者では直感第六感は働きませんよっていうことを言っております。どんなに AI が発達しても、やっぱり自分自身の経験を重ねて自分で多くを学んでいくことによって第六感、直感も鍛えられていくっていうことが言えそうです。それでは最後に6に関して、エメの6のついてる曲を聞きたいと思います。エメさんはテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編のオープニングテーマとして大ヒットした残響さん

六等星の夜でした。エメさん本当に素晴らしい歌声ですね。で私ネットでエメさんのこのライブの映像を見たんですけど、もうこの録音もいいんですけどライブの方がさらにすごい感情が入っててめちゃくちゃ良かったです。あの強さと弱さ、息遣い、それからリズム感も本当に抜群な歌い手さんだなと思います。

間の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は6月の6についてお送りしました。6月は雨が多いですが、ジメジメして気分が乗らないことも いろいろありますが、六本木心中などロックな曲を聴いたり、ロックな曲を歌ったりしてアゲアゲで頑張ってまいりましょう。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMNO1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはオランダ発のダンスポップデュオアナザー。3月にリリースしてスマッシュヒットしているナンバーをお届けしましょう。アナザー、トークトゥーユーフィーチャリング54ウルトラ。

オープニングナンバーはアナザーで Talk to You フィーチャリング54ウルトラでした。軽快で乗れる一曲ですね。さて、オランダはアムステルダム出身の二人組デュオアナザー、 ANOTR と書いてアナザーと読みます。もともとは既存の楽曲をリミックスしたり、あとは自分たちのオリジナルで楽曲を発表したり、多方面での音楽展開をしています。ボーカルを迎えた曲も多いですが、ハウスのインストナンバーもあったりして、まあ、ハウス界では今注目のアーティストと言えるでしょう。 Spotify の月間リスナー数も1000万人を超えていましたし、まあ、そういうところからもやっぱりサブスクの力っていうのは大きいですからね、まあ、注目を浴びているアーティストかなと思います。そんな彼らが3月に発表していたナンバーが今日お届けした Talk to You。 フィーチャリングとしてこちらも最近注目されているアメリカニュージャージー州出身のシンガーソングライター54ウルトラを迎えています。この曲ですけれども、世界的にもダンスチャートなどで上位を獲得していて、で UK チャートでもねトップ40にランクインしています。アナザーもそして54ウルトラもこれからどんどんとますます注目度が上がっていくアーティストかなと思います。

安の音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。続いては日本の4人組バンド、フーン

です。フーン、これアーティスト名の表記が面白いんですけれども、まずひらがなのんですね、和おんのんがあって、でその後に英語の小文字で oon が続きます。まあ、それこれそのまま読むとうんというふうに聞こえるんですけれども、まあ、読めるんですけれども、最初のひらがなのんというのは英語の h、 小文字の h ですね、これに似ている、だから h として読んでみるとフーンになるという理屈だそうです。まあ、遊び心があるネーミングですね。さてこのフーンですけれども、ボーカルの JC、 ベースの関島直人、ハープの上須優子、そしてキーボードの江頭健作という4人で構成されています。でまあこれ聞いて分かる通り、最大の特徴はハープがいるということですね。ハープがいるバンドって、まあ、聞いたことがないですけれども、まあその代わりじゃないですけれども、ギターがいないんですよ。まあ、同じ弦ではありますけれども、ギターではなくハープがいるというバンドです。まあ、ですからサウンドだけ聞くと、まあ、ハープっていうところも結構強く出ているのもあって、インストバンドに近いところもあります。で、まあ、やっぱりサウンドを聞いていてもね、すごく完成度が高いなと思います。で結成から結構キャリアは積んできていて、10年以上は結成から経っているんですが、ここ数年でかなり注目を浴びています。2024年にファーストアルバムがリリースされたんですけれども、まあ、それも注目されていましたしね。で今回ですけれども、2枚目のアルバムが、4月にリリースされています。今日はその中から1曲お届けしましょう。こちらはテンポ早めで、まあ、ちょっとジャジーでエレクトロな感じもあるかっこいい1曲です。お届けするのはフーン、シーヤ。

不運でシーアお届けしました。攻めのサウンドがかっこいい一曲ですね。セカンドアルバムズー4月に発売されていますけれども、ぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのは世界的人気バンドコールドプレイ。2000年に発表されたアルバムパラシューツに収録されている一曲、スパークスです。1997年イギリス・ロンドンで結成されたバンドコールドプレイ、リードボーカルのクリス・マーティンを中心に活動をしています。2000年代から現代にかけて第一線で活躍していて、近年では2021年に BTS とのコラボ曲マイ・ユニバースもヒットするなど、その時代時代に合った彼ららしいサウンドを作り出してきました。今日ご紹介するのはデビューアルバムのパラシューツに収録された一曲ですが、このデビューアルバムが出るといきなり注目を浴び大ヒット。アコースティックギターのサウンドの中にポップで鮮やかな色が広がるコールドプレイサウンドが世に知れ渡りました。そのデビューアルバムから今日お届けする楽曲、スパークス。日本語にすると火花という意味になります。恋の火花が散る、バチバチと燃えていた火もいつかは儚く散ってしまう、そんな意味が込められている一曲です。では歌詞ご紹介しましょう。僕が君を追い払ってしまったんだろうか。君が言うことは分かっている。君はあの歌を歌ってよって言う。でも僕は約束する。僕はいつでも君のそばにいるつもりさ。そうするつもりなんだ。僕は言いたい。僕の心は君の心。僕が抱きしめたいのは君なんだ。間違っていたことは分かっている。でも君を悲しませたくない。僕は言った、泣きながら。火花を見たんだ。そうさ、僕は火花を見たんだ。コールドプレイ、スパークス。

0: インサイドリリックス、お届けしたのはコールドプレイでスパークスでした。
1: ジャスの音楽探検ラジオ。
0: では今日のラストナンバーです。北海道は知床羅臼町出身のギタリストでシンガーソングライターの森大和、ご紹介しましょう。2003年生まれの森大和、小学6年生の頃に親戚からの影響でギターを始め、みるみるスキルを習得。16歳の頃には、これ、すごいですね、イギリスのロンドンで行われた16歳以下のギタリストによるエレキギターの世界大会に出場して、イギリスやアメリカから参加している100人の中から見事ナンバーワンに選ばれたという経歴を持っています。16歳で世界一ですからね、すごいことですよね。本当にギタースキルが、まあ、認められた世界で一番のギタースキルだったということですよね。やっぱりそれは音源を聞いていても分かります。こう演奏法も早弾きとか、まあ、カッティングとか非常にバリエーションが豊かですし、まあ、あとエレキからアコギまでね、アコギも実は使っていて、本当にそのギターをに応じてね、うまく弾き分けている、弾きこなしているというところも、まあ、彼の特徴かなと思います。本当に幅が広いですね。そんな彼、ギタリストとしても世界ナンバーワンということで、すごいんですけれども、シンガーソングライターとしても本当に力があるんですよ。まず歌声がすごくいいですね。伸びやかで透明感のある歌声だなと思います。もちろんサウンド的にはギターやっているということもあってギター中心のサウンドではあるんですけれども、まあ、ポップス要素も意識したような音作りになっていて、ギターだけが 100% こう出ているというわけではなくて、ちゃんとこうポップスを意識した音作りになっていて、そこがまた曲のバランスから見てもね、素晴らしいなと思う点です。アレンジなんかも自分でやったりするそうで、そういったところのマルチな才能も持ち合わせた素晴らしい逸材だなと思います。ではそんな年々注目度が増している森大和の新曲をお届けしましょう。こちらは4月にリリースされていた1曲なんですけれども、これも個人的にはアレンジがすごく好きですね。まあ、彼自身昨年少し音楽活動で悩んだ時期があったということなんですが、まあ、地元羅臼町に1年半ぶりに帰って、こう地元を想起させる音楽が好きだという、まあ、原点に立ち返って等身大でやっていきたいという意思を固くして今回の新曲リリースに至ったそうです。まあ、歌詞からもそういったメッセージを感じますね。サウンド、そしてメッセージ性、まあ、この両面から森大和らしさが感じられる一曲かなと思います。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーは森大和、祝祭。

今日のラストナンバーお届けしたのは森山とで祝祭でした。お送りしてきました安の音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。安の音楽探検ラジオ、ここまでのお相手は安こと岸野康弘でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNR の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。

IT PMC 一周回って歌発見、少年ナイフのナンバーからお送りします。1996年平成8年にリリースしたアルバムブランニューナイフからです。少年ナイフ、ワインドユアスプリング、ネジを巻け。

少年ナイフ、ワインドユアスプリング、ネジを巻け、お送りしました。2011年平成23年にリリースした CA2 枚目のシングルをお送りします。 CA デリデリデリシャス。

CA デリデリデリシャスお送りしました。1977年、昭和52年にリリースした秋しげるとビューティフルロマンのデビューシングル、寄せばいいのにの B 面をお送りします。秋しげるとビューティフルロマン、あなただけ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、天然岩のり入りのり佃煮が人気につき再入荷しました。ご飯のお供にぴったり、ご飯にかけて食べるだけではもったいないですよね。いろいろレシピを見てみたら、納豆にあえてみたりとか、あと意外だったのが、食パンに岩のりを塗って、その上からチーズマヨネーズをかけてトーストすると、和と洋のコラボレーションですよね。手軽にがっつり食べたいときいいなと思いました。あとね、これちょっとご飯の一品困ったときに作れるなと思ったのが、岩のりをペンネなどのショートパスタにあえる、さささっとできるし、なんか一品足りないなという時にお助けレシピだなと思ってみました。人気につき再入荷の天然岩のり入りのり佃煮、ぜひいろんなアレンジで楽しんでみてください。

1976年、昭和51年にリリースした杉本雅人のセカンドアルバム、遠路はるばるからお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2008年、平成20年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から杉本雅人、ジプシーウーマン。

杉本雅人、ジプシーウーマン、お送りしました。ビギン、23枚目のシングルをお送りします。2002年、平成14年リリース。ビギン、シマンチュヌ宝。

BEGIN 島中の宝お送りしました。2012年平成24年にリリースした阿部冬美のセカンドフルアルバム沈黙の恋人からお送りします。阿部冬美、いつかまた微笑み合える日が来るまで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット10014位の曲、トットロザーナ、お送りします。1983年にグラミー賞最優レコード賞を獲得しました。そしてリリースから一周までいかないんですが、1991年公開の映画邦画ですね、波の数だけ抱きしめての劇中歌にも使われていました。この映画は学生生活最後の夏をミニ FM 立ち上げにかける若者5人の男女の恋の行方を描いた青春物語だったんですが、この映画で使われていたラジオの周波数が 76.3MHz FMN1 と同じで驚きました。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1982年リリース、トット、ロザーナ。

KIT PMC 一周回って歌発見。今日はね、食べ物ネタが多いんですが、私ね、今米粉のスイーツ作りにハマってるんです。耐熱容器に入れてレンジで 2,3 分で手軽にできるという米粉スイーツなんですが、うまくいく時もあれば、あれ全然膨らまないなんていう時もあるんですよね。米粉ってお菓子用とパン用に分かれていて、使う米粉によって水分量が違うから、レシピ通りに作っても仕上がりが全く変わってくるということを後々知ったんですよね。なのでうまくいく時もあれば、あれれれっていう時もあるんですよね。まあ今のところあれれれっていう確率が高いんですけど、せめて蒸しパンくらいは 100% の確率で膨らませてうまく作ることができるようになりたいなと思っています。いろんなアレンジを加えていこうと思うので、またご紹介していきますね。さて、後半にお送りする曲、6分を超える中島みゆきのナンバーをお聴きいただきます。1983年昭和58年にリリースした10作目のオリジナルアルバム、予感からお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから3週回ったくらいになるかな、2018年平成30年にも再リリースされています。このアルバムの中から中島みゆき、誰のせいでもない雨が

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TBMC 一周回って歌発見、ゆうすけ9枚目のシングルをお送りします。テーマは愛。2011年平成23年リリース、ゆうすけ一生懸命。

ゆうすけ一生懸命お送りしました。ラストは辻彩乃のナンバーです。1999年平成11年にリリースしたミニアルバム君への気持ちからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。このアルバムの中からヨーグルトの CM ソングにもなっていた曲をお送りします。辻彩乃、置いたままラブレター。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月は祝日が1日もない月で、会社や学校の休みが少なく、残念に思う人もいるかもしれません。そんな月だからこそ、週末の過ごし方や気分転換の工夫が大切です。無理をしないよう適度な休息を取りながら、7月や8月の夏休みやお盆休みをモチベーションに乗り切りましょう。次の祝日まであと5週間。一緒に頑張りましょうね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が

見つかると嬉しいです。1曲目はよすがら。昨年12月にメジャーデビューした4人組アイドルグループですが、攻めたサウンドでロックアイドルとも呼ばれ注目されています。そんなよすがらが5月6日にリリースした新曲をお届けします。よすがら、バニバニラ。

お送りした曲はヨスガラバニバニラでした。2曲目はリサです。日本でも人気のミニオンの最新映画ミニオンズ&モンスターズが日本では今年8月に公開予定ですが、その日本語吹き替え版でリサが吹き替えを行うことが発表されていました。ハリウッドの女優役だそうですけど、リサ自身がミニオンの大ファンで実現したということです。今日ここでは2021年の作品をお送りします。リサ、裸足のステップ。

お送りした曲はリサ裸足のステップでした。3曲目です。4月リリース、ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ノルウェーで散歩に出かけた男性が木の根元を棒でつついたところ、6世紀およそ1500年前の黄金に輝く剣の鞘を発見しました。男性が散歩中、前日の夜の嵐で根こそぎ倒れた木が道を塞いでいて、棒でその根元の土をつついた時に泥の中で金色に光ったものを発見し、すぐに文化財当局へ連絡したということです。考古学博物館の研究者によると、この金具には同じ6世紀の似たようなものには見られない激しい使用と摩耗の痕跡が残っていて、飾り物ではなく実際に長期間戦いの中で使われていたことが分かりました。同じ時代に作られた豪華な剣の鞘のほとんどは儀式や地位の誇示のために作られた飾り物で、実戦で使われた痕跡はほとんど残っていないため、今回発見されたものは歴史的価値も非常に高いということです。嵐で根こそぎ倒れた木の根元に黄金の鞘があるなんて、ゲームの重要アイテムみたいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FML1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FML1 北条真也です。次は洋楽です。マドンナが来月7月3日にニューアルバムコンフェッションズ2をリリースします。今日ここではこの新作から先行配信曲をお送りします。マドンナ I feel so free.

お送りした曲はマドンナ I feel so free でした。今日最後は2024年の作品です。友成空鬼の宴

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

今月、野々市市内の小学校では、授業参観に合わせて児童の引き渡し訓練が行われています。引き渡し訓練とは、自然災害や事件が起きた際に、子どもたちを保護者へ安全に引き渡す手順を確認するための訓練です。何も起きないことに越したことはありませんが、備えあれば憂いなしですね。黄金の喉は歌い

継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。チープトリック、He's a Whore。

チープトリックでHe's a whore でした。次に紹介するのはベッシー・スミスです。アメリカのブルースシンガーベッシー・スミス。ブルースの女帝と呼ばれ、1920年代から1930年代にかけて活躍しました。圧倒的な声量を誇りながら、聞くものを包み込むような歌い方が特徴です。彼女はピアニストのフレッチャー・ヘンダーソンやジェームズ・P・ジョンソン、またサックス奏者のコールマン・ホーキンスやルイ・アームストロングなど、数多くのミュージシャンと共演を果たしています。それではベッシー・スミスの歌唱でお楽しみください。曲は Me and My Jean です。

お送りした曲はベッシー・スミス、ミー&マイ・ジンでした。次はベニー・カーター、クラウディ・スカイズです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期はカビが気になりますね。松本隆の句です。おもむろにカビがはびこる気配あり。なんだかゆっくりとカビが広がっていく感じがすると読んでいます。おもむろにカビがはびこる気配あり。松本隆の句でした。先日お風呂場を掃除していると、普段は見えない場所にカビが生えてしまっていました。これからはこまめに換気や掃除をして、カビを増やさないよう気をつけたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。プロコルハルム TB シーザー。

お送りした曲はプロコルハルム TB シーザーでした。最後の曲です。ハンブルパイノーマネーダウン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

TMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はジェントルジャイアントのアルバム、インタビューをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はジェントルジャイアントのアルバムインタビューをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界は

0: かつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はジェーン・バーキンのアルバム、思い出のロックンローラーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

d'autres choses d'évasion. Je ne sais ce qui cloche.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ムタウン71、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒香音です。
1: FMN1 石倉康之です。

0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月15日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて野々市生き生き健診についてお知らせします。5月から始まった野々市生き生き健診について、対象者にはすでに受診券を送付しています。詳細は受診券に同封の野々市生き生き健診ガイドブック、または野々市市のホームページもご確認ください。また今年度から歯周疾患検診の対象者を拡大し、実施期間も変更しています。年に1回の検診を受診して自分の健康状態を確認しましょう。野々市生き生き健診が実施されるのは、集団検診が5月から10月、医療機関検診は6月から9月、歯周疾患検診は6月から12月までです。なお受診券は4月下旬に対象者へ送付しています。歯周疾患については別で5月に送付しています。また令和8年4月1日以降に転入した方には受診券が届きませんので、発行を希望される方は問い合わせてください。野々市生き生き健診の内容は、特定健診、後期高齢者健診、一般健診、がん健診、歯周疾患検診などです。年齢によって受診できる検診内容は異なりますので、こちらもご確認をお願いします。集団検診を受けられる方は、まずウェブまたはハガキで予約をしてください。予約した後、受診日の5日ほど前に予約券、受診票などが届きます。こちらを記入していただき、受診日当日はマイナ保険証、受診券、自己負担金、予約券、受診票を準備して集団検診の会場までお越しください。会場は日によって異なりますが、野々市市文化会館フォルテか野々市市保健センターのどちらかです。こちらも野々市生き生き健診ガイドブックでご確認ください。そして託児室を利用したいという方は、集団検診をウェブにてご予約した後、検診日の14日前までに野々市市のホームページにある申し込みフォームから、または電話で申し込みください。託児室は生後4ヶ月から未就学児が対象です。定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにご予約ください。そして医療検診については6月から9月に行われます。医療機関に直接予約をお願いします。野々市生き生き健診について、お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 です。ここまでは野々市生き生き健診についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はニーナシモン、悲しき願い。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは、飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も、日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して、野々市市内、また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか？シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には、次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前に、シェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は、1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はエディ・ハリス、ゴーンホーム。

消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは

0: 住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はわかめご飯、追いマヨグラタン、キャベツの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、魚の味噌マヨネーズ焼き、コーンサラダ、豆乳めった汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えします。6月15日月曜日、庁舎内で執務にあたります。6月16日火曜日、東京都に出張です。午後3時から行われる全国市町村職員共済組合連合会の総務会館運営委員会に出席します。6月17日水曜日、午前10時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。6月18日木曜日、午前9時30分から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例

市市自衛隊家族会定期総会に出席します。以上、阿波孝明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日指の体操をしていて、指を回したり引っ張ったりなんてしていたんですが、教えてくださった方が、私の中指の動きがいまいちだから、中指を重点的に回したり引っ張ったりするといいよとアドバイスを受けて、中指を回したり引っ張ったりしていたら、数分後痛くなってきたんですよ。それも筋肉痛のような痛みなんですね。指が筋肉痛になるくらい回したり引っ張ったりしたことはなかったので、なかなか新鮮な体験でした。まあ、ちなみに次の日にはこの筋肉痛は取れました。さて、オープニングはチャゲ&アスカのナンバーをお送りします。2001年平成13年にリリースしたチャゲ&アスカ20作目のオリジナルアルバムNot at all からお送りします。チャゲ&アスカ、鏡が映した二人でも。

チャゲ&アスカ、鏡が映した二人でもお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした村下幸三8枚目のオリジナルアルバム恋文からお送りします。村下幸三恋文上海から。

村下幸三恋文上海からお送りしました。2013年平成25年にリリースした畠山みゆきの曲です。畠山みゆき、叶えられた願い。

先日冷やし中華のお話をさせていただきましたが、金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでも今月から冷やしうどんや冷やしそばが始まっています。冷やし麺にはトッピングがおすすめです。トッピングできるのは温泉卵、山菜、わかめ、エビ天ぷら、かき揚げ、鶏唐揚げなどなどたくさんありますよね。そしてトッピングするもので栄養のポイントが変わってきます。鶏の唐揚げや温泉卵を追加するとタンパク質がプラスになりますし、わかめや山菜を乗せると食物繊維を摂ることができますよね。うどんやおそばだけで食べるよりも格段に栄養バランスが上がります。トッピングの際にはトッピング券をお買い求めください。トッピングするとしたら皆さん何を乗せますか？私はね、割とシンプルなトッピングというよりも、乗せられるだけ乗せてみたい派なんですよ。このラインナップを見てたら、揚げ物が3種類あるので、私が学生だったらいけたとは思うんですが、今現在の私で、揚げ物3種類すべて乗せてみたいけど、それは現実的ではない、厳しいので、温泉卵に山菜、わかめもいっとくかな。かき揚げぐらい食べたいですよね。こんな感じのラインナップかな。まあ結構乗せたとは思うんですけどね。トッピングするものでもかなり味わいが変わってくるかと思います。いろんな味わいが楽しめます。今月から始まりました冷やしうどん、冷やしそば、ぜひいろんなバリエーションで味わってみてください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした甲斐バンド5枚目のシングルです。甲斐バンド、男と女のいる歩道。

甲斐バンド男と女のいる歩道をお送りしました。1980年、昭和55年にリリースした内山田博士とクールファイブのナンバーです。魅惑シェイプアップをお送りします。作曲は竹川幸秀です。内山田博士とクールファイブ、魅惑シェイプアップ。

内山田博史とクールファイブ、魅惑シェイプアップでした。2002年平成14年にリリースしたボアのナンバーです。ボア Don't Start Now コリアンバージョン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1974年ビルボードホット10014位の曲、レッドボーン、Come and Get Your Love をお送りします。多くのアーティストに影響を与えている一曲と言われていまして、現在も映画やアニメなどでも使われていますし、日本では一周ちょっと回ったくらいの1990年に B.B. クイーンズがリリースした踊るポンポコリン、 A メロの半分をこの曲から引用していると言われています。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1973年8月リリース、レッドボーン、Come and Get Your Love。

KITBMC 一周回って歌発見、アニメのタイアップ曲をお送りします。2012年平成24年にリリースした生き物がかり23作目のシングルです。アニメ映画劇場版名探偵コナン11人目のストライカーの主題歌でした。生き物がかり春歌。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした渋谷優子の曲です。渋谷優子、夜の牛を。

ココのナンバーです。1989年平成元年にテレビ番組の企画から誕生した女性アイドルグループココ、4枚目のシングル、ささやかな誘惑、お送りします。1990年平成2年にリリースしたこの曲は、バラエティ番組のエンディングテーマやメンバーが出演していたラジオ番組のチョコレート菓子の CM ソングなどにも使われていました。今からお送りするのは、同じく1990年平成2年にリリースした2枚目のオリジナルアルバム、スノーガーデンに収録されているささやかな誘惑です。ココ、ささやかな誘惑。

PMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
3: 富士丸福。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.
9: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
10: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

私はカタツムリって結構かわいいなって思うんですけど、縁起が良いと知ると見かけた時に少し得した気分になりそうです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。どの番力的旅。

雨の日に見かけることの多いカタツムリ。幸運や長寿などのシンボルで縁起が良い生き物なんですね。

どの番で力的旅をお送りしました。次に紹介するのはパット・メセニーです。アメリカのジャズギタリスト、パット・メセニー。12の部門で20ものグラミー賞を受賞するなど、世界最高峰のジャズギタリストとして知られています。また彼はジャズに限らず、フュージョンやロック、クラシックなども演奏しました。シンセサイザーを本格的な楽器として扱った最初のジャズミュージシャンとも言われています。今日は1975年のアルバム、ブロードウェイブルースから一曲お届けします。それではお聴きください。パット・メセニー、シラブホーン。

お送りした曲はパッドメセニーシラブホーンでした。次はクリフ・リチャード愛のバラードです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は江戸時代の俳人丹大義の句をお送りします。親と見え子と見ゆるありカタツムリ。大きなカタツムリと小さなカタツムリが並ぶ様子をまるで親子のようだと呼んでいます。親と見え子と見ゆるありカタツムリ。江戸時代の俳人丹大義の句でした。私はこの時期カタツムリがゆっくりと進む姿を見るとなんだか心が和みます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビリー・ジョエル、ムービン・アウト。

お送りした曲はビリー・ジョエル、ムービングアウトでした。最後の曲です。ロバート・マックスウェル、サティスファクション。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

今年4月から始まった自転車への交通反則通告制度、通称青切符制度では、傘を差しながら自転車を運転する傘差し運転は青切符の対象となり、指導や警告に応じなければ5000円の反則金が課されます。警察庁はレインコートの着用を呼びかけています。最近はおしゃれなレインコートがたくさん売り出されており、私も狙っているレインコートが3つあり、どれにしようか迷っています。お聞きのあなたもお気に入りのレインコートで雨の日の自転車の運転を安全におしゃれに楽しんでみてはいかがでしょうか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は日向坂46です。

配信だけでなく CD でも売れるのはこのグループの強みですよね。5月20日にリリースした新曲 Kind of Love がビルボードジャパンの週間 CD シングルランキングでも首位を獲得し、発売から数日で50万枚以上のセールスを記録していました。それではその新曲をお送りしましょう。日向坂46 Kind of Love。

お送りした曲は日向坂46カインドオブラブでした。2曲目はクリーピーナッツです。4月リリースの作品クリーピーナッツフライト。

お送りした曲はクリーピーナッツフライトでした。次の曲です。音楽配信 Spotify を利用しているとノアの歌が使われた Spotify の CM がよく流れてきて、最初はそれほどでしたが、聴けば聴くほど好きになっています。この曲です。今年1月リリースの作品、ノア、メガネを外して。

お送りした曲はノア、メガネを外してでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。オークションに出品されたフェラーリのエンブレムをつけたスクーターのベスパに33,600ユーロ、日本円でおよそ554万円の値がつきました。出品された2001年式のこのベスパは、フェラーリの F1 チームが各グランプリ会場のパドック内で使用するため特別発注したとされる車両です。その製造台数はわずか20台ほどしかないとされています。さらに2001年のフェラーリの F1 チームはミハエル・シューマッハが全17戦中9勝を挙げて個人タイトルを連覇し、フェラーリ自体も2年連続でタイトルを獲得した、まさにフェラーリ最強時代の到来を決定づけた1年でした。今回の出品車両はそんなシューマッハがパドック内で乗っていたものと同じ型、同じ仕様であり、シューマッハが実際に使っていたかもしれないという可能性にかけたファンが落札しようと554万円もの値がついたということです。エンジンの排気量や最高速度、馬力なども価値のあるものですが、コレクターやファンの熱量や愛によって価値の決まるオークションでは、誰がどこで使ったかが大切なんですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーラン、6月5日にリリースしたアルバムディナーパーティーから1曲お届けします。ナイル・ホーラン、エンド・オブ・アン・エラー。

お送りした曲はナイル・ホーラン、エンド・オブ・アン・エラでした。今日最後は2018年の作品、川崎鷹也、魔法の絨毯。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も207回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方はウェブデザイナー青木守さんです。よろしくお願いします。
3: 青木です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ今回はですね、はい、ウェブデザイナーの青木さんに来ていただきました。うん、
1: はい
2: はい、もともとはね、あのお父様の代は文具屋さんっていうところもこの間、
1: 文具屋さんだったの、
2: はい、お聞きしまして、はい、そこもすごい興味深いなと思ってるんですが、はい、

0: ぜひ今日は青木さん、いろんなお話を聞かせてください、はい、では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
1: はい、石川県野々市市でウェブの仕事をしています青木と申します。
0: はい、
1: ホームページ制作や SNS の運用などをしておりまして、うん、ウェブの集客全般をやらせていただいております。
0: はいはい、おー、なるほど。もうこのウェブデザイナー歴って何年ぐらいになるんですか。
1: ウェブは今10年ぐらいやらせていただいております。
0: 10年ぐらい、
1: はい、
0: で先ほど私がちょっと冒頭でお伝えしました、もともとお父さんが文具屋さんをされてたんですよね。
1: はい、う
0: ん、
1: はい、そうですね、祖父の代からやっていまして。
0: おじいちゃまの代から、
1: ね、70年もうちょいかな、あるありますね。
0: へえ、そうですか。
1: 商店街の文房具屋さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: そうなんですよ。
0: そっか、でそこで、はい、今は青木さんは、まあ、はい、自分でウェブデザイナーということで、
1: はい、
0: SNS 運用などでご活躍されてるってことなんですね。
1: はい、
0: なるほど。具体的にこの SNS 運用っていうのは、はい、例えばまあ、例で言うとどういったことになりますか。
1: 今は地元の飲食店の方の SNS、
0: はい、
1: まあ、立ち上げを基本的に中心にやらせていただいてまして、アカウントの設計とかをしたり、である程度こっちで作って、あとはそちらで運用しやすいようにみたいな設計をしたりなどですね。
0: それは例えばインスタグラムとか。
1: そうですね、インスタグラム、うん、まあ、フェイスブックとか。
0: フェイスブックも
1: そうですね。
0: へえ、なるほど、
1: はい、
0: 確かにね、SNS なかなかやりたいけどやり方わからないっていう方々もやっぱりまだいらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思うんですね、うん、そういった方の手助けにはなりますしね。
1: いや、まあ、そう思っていただけたらありがとうございます。
0: でそれ以外にはホームページやチラシの作成などもされてるんですね。
1: そうですね、ホームページの制作とか運用がもともと主でやってまして、うん、10年ぐらい、
0: へえ、
1: そっちの方が本当は得意です。はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: であとはまあそうやって地域のつながりも今はすごく大事にされているっていうお話もしてくれましたね。
1: はい、はい、去年ぐらいから、地域の集まりに参加し始めてまして、
0: へえ、
1: はい、町内会の集まりとか、
2: はい、
1: 最初は町内会の集まりに参加して、
0: うん、
1: でそこで町内会の方に消防団があるよっていうのを、
2: はい、
1: 紹介されて、で消防団にも入りまして、
2: はい、
1: でその流れで、商工会青年部にも入って、ちょっとこの地域のつながりを大事にしつつ、
0: うん、
1: ちょっと勉強できるところをしていくみたいな、
0: うん、はあ、なるほど。じゃあウェブデザイナーっていう自分の一歩の軸はぶれずに、ただ地域との、まあ、コミュニティも大事にしていきたいなっていう思いがあったっていうことですかね。
1: そうです。
0: なるほど、まあ、そんなですね、青木さんが、まあ、今のこういったウェブデザイナーを始めたきっかけってどういったことがあるんですか。
1: はい、まあ、自分で仕事を探してた時に、
0: うん、はいはい、
1: もともと20代でフリーターみたいな感じだったんですけど、
0: うん、
1: まあ、何か自分でできることがないかなって考えた時に、うん、まあ、昔からパソコンが得意だったん で、うん、でそれを活かせることを探してたら、
0: うん、
1: ウェブサイトの広告を使って、収入を得るみたいなお仕事をインターネットで見つけて、
0: うん、
1: そこから、はい、ちょっとやってみようと思って。
0: へえ、はい、そうなんですか、うんうん、
1: はい、
0: その青木さん昔からパソコンが得意だったってお話があったんですけども、うん、もう幼少期というか小学生とか中学生頃からそういうパソコンに携わることが好きだったんですか。
1: そうです、家に中学生ぐらいの時にパソコンがあって、それでパソコンでゲームをしてたのがきっかけですね。はいはい
0: はい、へー、じゃあもう本当にパソコンでゲーム、
1: はい、
0: 今すごい流行ってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: めっちゃ強いタイプですよねきっと。
1: でも今の新しいゲームあんまりそんなにできてないので、
0: うんうんうん、
1: 多分今の子供とかの方が上手なんですけど、
0: うん、へー、そっか、はい、じゃあもともとそのねパソコンにすごい親しみがあったっていうところで、まあ、自分の強みは PC かなっていうのはやっぱその時に思ったってことですかね。
1: そうですね。
0: なるほどなるほど。であとは本当にさっき言ってた昨年からね地域の集まりなどにすごい力を入れてるっていうところに関しては、やっぱり誰かのお役に立ちたいっていう思いが強いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、やっぱりパソコンのネットの中で仕事をしてると直接顔を見えないので、誰のためにやってるのかなとかっていう実感がなかなか得れなくて、でも今
0: は
1: その地域のつながりに参加することで、やっぱり頼ってもらったりとか、直接感謝してもらったりしてもらえるので、それは本当にありがたいなと思ってます。
0: 確かにそうですよね、なかなか相手の顔って

0: 見にくい、ね、お仕事ではあるかもしれないんですが、やっぱそうやって地域の皆さんのお役に立ちたいっていうところから、地域の方々から本当に昨年からね、お仕事の依頼もすごい あったっていうところで、そこに感謝だなっていうお話もありましたよね。
1: はい、本当にありがたいことに、
0: もう頼れるのは青木さんっていうイメージで、
1: いやいやいや、
0: 皆さん本当に頼ってきてくれるのじゃないかなと思いますね。はい、そんなですね、青木さんが今後といいますか、難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、これからも地域と深く関わりつつ、
0: はい、
1: ウェブのサポートを通じて地域づくりに貢献していきたいと思っています。
0: うん、確かに青木さんができるウェブサポートっていうのは具体的にどういうふうなイメージをお考えですか。
1: お店の集客とか、 あと僕の地元に北国街道っていう商店街の街があるんですけども、うん、はい、そういうところの魅力もウェブを使って発信していけたらなと思っています。
0: あ、なるほど、いいですね、その北国街道の魅力って。はあ、そういう思いというか願いっていうのはいつ頃から青木さんはお持ちだったんですか。
1: まあ、やっぱり去年から関わって、来てからですかね。やっぱりそういうところに参加すると、ちょっと可愛がってもらえたりするので、そこでやっぱり少しずつ力になって、向こうからやっぱり先に与えてもらったので、どこかに連れて行ってもらったりとか、こっちもお返ししていきたいなっていうので、はい、
0: 思ってます。そうか、で自分がもう生まれ育った町ですもんね。
1: そうですね。
0: 青木さんの思う北国街道の魅力って、すいません、これ私がすごい聞きたかったんですけど、どういったところが魅力だなっていうのってありますか。はい、たくさんあると思うんですけど。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、僕は古民家が好きなので、
0: あ、はいはい、
1: 北家住宅とかあるんですけど、
0: 富岳堂の横の、
1: はい、
0: はいはい、
1: そういうところは、まあ、僕もこれまで入ったことなくて、この前初めて行ったんですけど、
0: はいはい、
1: 行ったらやっぱすごい良くて、まあ、歴史とかも知れたりとか、その昔の建物の構造とか知れたり、であとお城の地図とかあるんですよね、兼六園の、ああいうのも見れるんで、その兼六園行った後に来てもらっても楽しめるかなと思いますし、いいですね、逆に見てから行っても楽しめるかなと思うんで、そういう建物が何個かあるので、来ていただいたら楽しんでいただけるのかなと。
0: なるほどな。もうじゃあぜひ今後楽しみです。はい、北国街道の魅力発信、はい、ねえ、本当にもともとね商店街だったっていうところも含めた今の魅力っていうのは、今後ねぜひ青木さん、このね難関突破をぜひ実現してほしいなって思います。はい、あっという間の前半でした。青木さん、前半ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 7-1で難関突破、今日はウェブデザイナー青木守さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトル、

0: 今ほどお送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストにウェブデザイナー青木守さんにお越しいただいてお送りしています。さて青木さん、この今ほどのヒゲダンの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、僕去年からそういう町内会のお祭りとか参加したんですけど、うん、その前はずっと一人で家で作業することが多くて、うん、
0: はいはい、
1: その時にちょうどちょっとしんどい時期がありまして、うん、その時に聴いてたのがこの曲ですね。
0: 特になぜこの曲を聴いて、はい、なんかその辛かった時期っていうのは乗り越えられたんですか。
1: まあ本当にその辛かった時期に聞いてたってだけですかね。
0: そっか、なんかあんまり曲聴かないんでしたっけ。
1: あ、そうですね。
0: でもこの曲はもうめっちゃ聴いてたんですね、その時期。
1: そうですね、まあでもなんかちょうど染み込んだんですかね。
0: 染み込んだんですね、その時の自分に。
1: そうですね。
0: そうなんだ、はい、でもね、ヒゲダンさんの曲ってすごいね。
1: そうですね。
0: 皆さんこの特にサブタイトルって皆さん多分ご存知の方が多いんじゃないかってぐらい有名な曲ですしね、
1: うんうん、そうです、ちょうどドラマのなんか主題歌みたいなのになってて、
0: うん、うんうんうん、染みたんですね。
1: そうですね。でやっぱりこの曲を今でも聞くと、うん、なんかその時のことを思い出して、うん、ちょっと頑張ろうかなみたいなのは思いますね、
0: うんうん、なるほどです。そっかそっか、はい、ありがとうございます。では青木さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、まあ、早速今の現状

0: 情や感情についてお話しいただいてもいいですか。
1: はい、緊張しております。
0: 緊張してますね、はい、でもありのままの青木さんで大丈夫ですよ、は
1: い、ありがとうございます。
0: はい、なんか町内のお祭りとかもね、はい、本当に本腰入れて頑張ってるっていうお話もありましたよね、はいはい、
1: そうですね、まあ、やっぱりもともとずっと一人で仕事してて、
0: うん、
1: もう社会人経験が本当になくて、なので、まあ、町内会とかもそうですし、
0: うん、
1: いろいろ経験値として、
0: うん、
1: こうもらってるなっていうのはありますね、
0: うん、あ、そうか、今まではもう本当に一人で仕事をもうずっとされてきてるってことですもんね、はい、
1: そうですね、
0: はあ、そっかそっか、じゃあ本当社会人経験がなかったっていうところもありながら、
1: はい、
0: まあ、その経験値として今は皆さんに教えていただいてたりっていうこともやっぱ大きいんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱり人に言ってもらうっていうことがなかなかなかったので、
0: あー、なるほど、
1: 注意してもらったりするのもありがたいですね、
0: うんうんうん、まあ、そんなね、青木さんが本当今まで一人でずっとやってきて、で昨年からこうやってね、視野を広げたというか、ね、一歩大きく踏み出したと思うんですけど、はい、そのきっかけっていうのは何だったんですか。
1: は
0: い、
1: きっかけはもともと、そういう町内会というか地元の関わりに参加したいっていうのがあって、
0: うんうん、へー、
1: でその時に町内会の青年部みたいな
0: と
1: こに参加した時に、
0: うん、はいはい、
1: その先輩の方に誘っていただいたというのがきっかけですか、ね、
0: うんうん、そっか、じゃあその時に誘っていただいたから今があると言っても過言ではない、はい、
1: 本当にその方様々ですね
0: 、はい、でもそれでよく自分もそうやって大きな一歩を踏み出したわけですね。
1: はい、
0: か、なんかその今まで一人でやってたからっていう抵抗とかは実際はなかったんですか。
1: 前でもやそうですね、
0: うん、
1: 確かに、まあ、ギャップというか、
0: うん、
1: まあ、考え方が違ったりとか言われてピンとこないとかもあるにはあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱり一旦受け入れていろいろ参加していく中で、
0: うん、
1: まあ、やっぱりそういうのも大事なことなんだなっていうのは徐々に気づいていってるかなという感じはします、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどな、そっかそっか、やっぱりなんかそのね、周りから与えられる、与えていただくことを本当に素直に受け入れてるんだなって青木さんの言葉で今思いました。いやいや、であとは一方で地域の皆さんに頼ってもらえるっていうことがすごく嬉しいっていうことも教えてくれましたね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 頼ってもらうとやっぱり嬉しいですね。
0: うん、本当ですよね、うん、やっぱ本当に前半でも言ってた、ダイレクトにありがとうもらえるっていうのはやっぱ自分のエネルギーに変わってますか。う
1: ん、変わってますね、
0: うんうん、
1: やっぱりこの地域の方でもこのウェブに疎いって言ったらあれですけど、
0: うん、
1: そんなにやってない方もいるので、
0: なるほど、
1: まあ、少しでもやっぱり力に慣れてるのは嬉しいなって思います、
0: うん、本当ですね、
1: はい、
0: まあ、そんな青木さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: 今後さらに難関突破していきたいことは、
0: はい、
1: まあ、今関わってる場所でちゃんと見える形で結果を出していって、
0: うん、
1: で、まあ、自分の事業も成長させつつ、
0: うん、
1: 地域のことに関しても自分のこの地域の得た経験をもとに他の地域とかにも広げていけたらなっていうのは思ってます、
0: うんうん、なるほどな、はい、まあ、その自分の事業のまず拡大っていうのと、うん、まあ、地域に幅広く貢献していきたいっていうところの、まあ、2つをお話しいただいたと思うんですが、
1: はい、
0: 自分のご自身の事業としては今後こういうことをやってみたいなとか、こういう手助けをしていけたらいいなみたいなイメージとかって何かあったりするんですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、でもやっぱり今やってることの延長線上というか、うん、
0: はいはい、
1: 本当にウェブ全般でお力になれる人を増やしていけたら、
0: うん、
1: っていう感じですかね。
0: うん、なるほどなるほど、はい、そうですよね、特にSNS というのは、
1: はい、
0: もう今デジタル社会って言われるぐらいに、
1: うん、
0: もう本当になんか自分とニコイチみたいな、
1: うん、
0: そういうイメージを私は持ってるんですが、やはりそういう認識ですかね、周りの方っていうのは。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱ今 AI とかもあるんで、
0: あ、はい、
1: それはあるかもしれないですね、まさにニコイチっていうのは。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なんかね、そういった話からちょっと私深掘りして青木さんにお聞きしたいことがあるんですけども、
1: はい、
0: そのうまくデジタル化
1: はい、
0: なんていうのデジタル の、 その SNS、スマートフォン、まあ、パソコン、いろんなものとうまく付き合うために、うん、青木さんが普段から何か工夫してることとか、
1: はい、
0: これを気をつけてあのデジタルと向き合ってますみたいな、うん、なんかそういったワンポイント的なものってあったりします？
1: いい質問ですね
0: 嬉しい、 素晴らしい、
1: うん、はい、やっぱりめんどくさいことを、
0: うん、
1: めんどくさいと思わずやる、やっぱり新しいことって始めようとすると、
0: うん、
1: 僕も新しいそのウェブとかのことで調べるってなったらめんどくさいんですけど、
2: うん、
1: とりあえずちゃんとやってみる、
0: うん、
1: で後回しにしないとか、
0: うん、
1: っていうのは大事かなと思います。
0: めん
1: どくさがらない、
0: うん、
1: とにかく
0: とにかくめんどくさがらず向き合う
1: っていうのかなとは。
0: そうですよね、特に青木さんの場合、はい、ウェブデザイナーってもう次から次へと多分いろんな情報とか、
1: はい、
0: ね、いろんな AI とか、はい、そういったもう、
1: はい、
0: なんて言うんだろう、とにかく多岐にわたったいろいろな情報っていうのが、
1: はいはい、
0: うおさおしてるこの社会に関して素早くちょっとアンテナをね、
1: はい、
0: 取って、まあ、キャッチして正しい情報を正しく伝えるっていうことももちろん大事だと思うんですけど、その辺はどうですか？はい、
1: そう、それも大事ですね。
0: そうですよね、
1: TikTok とか見てますね
0: あーそっか、よかった、はい、なんか青木さんも、
1: はい、
0: TikTok 見てらっしゃるんだ、
1: はい、
0: そっかそっか、まあ、こんな感じで、はい、なんかね、そのうまく青木さんの事業が今後もねますます発展するように今後も応援していきたいなと思いますし、あと最後にこのまあ地域発展にも貢献していきたいっていうところで、
1: はい、
0: やっぱり本当に地元の人々のお役に立ちたいっていう思いで今後もお仕事を継続されるご予定ですか？
1: はい、もちろん、
0: はい、もうそれも楽しみにしてます。は地域とのね、はい、活躍というかコミュニティっていうところも楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では最後に青木さんの方からご自身のインスタとフェイスブックのご案内をお願いできますか？
1: はい、インスタとフェイスブックで僕のやってることを紹介してますので、
0: はい、
1: もしよろしければ、
0: はい、
1: 青木守で検索したら出てきますので、うん、見ていただけたら嬉しいです。
0: ね、本当この間びっくりしたんですけど、青木さん今 DIY にハマってるということで、全くね、このウェブデザイナーに関係ないんですけども、そういった自分の DIY の現状と今みたいな、
1: はい、
0: そういったところがこの間アップされてるのし、
1: はいはい、
0: びっくりしました。
1: あ、そうなんです。本当はでも DIY 用に趣味で作ったアカウントを、うん、めんどくさいからそのまま使ってるだけなんですけど、
2: さっきめんどくさがらないように言って
0: た本当や、本当やや
1: っぱめんどくさがり屋なんですよ元は
0: 、うん、そこをじゃあ修正して、
1: はい、はい、ちょっと修正して、は
0: い、やっていくってことですね。
1: はい、
0: はい、たくさんの質問に答えてくださったウェブデザイナー青木守さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 71で南岸突破では日々こうして南岸突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で南岸突破、今回はウェブデザイナー青木守さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: ね、富岳堂の近くにね、うん、こうやって青木さんウェブデザイナーとして10年以上もご活躍されている方々がいらっしゃるっていうのは知らなくて、
2: うんうん、
0: 本当に本当にね、びっくりして、今回のご縁をありがたいなと思うんですが、ね、青木さん本当に SNS 運用を含め、うん、もう初期の初期からホームページ作成やチラシ作成などなどでご活躍されてきてるそうで、
2: うん、
0: 地域のつながりも本当に大事にし、周りの方々のお役に立てるように今も奮闘中ということで、いろいろ教えてくれました。
2: 地域のことを分かってる方がね、
0: うん、
2: やっぱり力になってくれると
0: ね、
2: ホームページにも全然味変わりますもんね。
0: 確かに、
2: うん、
0: であとはですね、本当に所属しているこの青木さんの本町2丁目の町内の集まりに、はい、もし興味がある方とか、うん、こういった行事に参加したいなっていう方がいれば、もうどしどしとお問い合わせくださいということで、そう、本町2丁目の、ま、町内の行事であったり、
2: うん、
0: ま、地域のお祭りっていうところも本当に昔から根強く、うん、こういった地域のイベントっていうのがあるそうなので、
2: うん、
0: ぜひこういったところに皆さん興味がある方はインスタやフェイスブックで DM をお問い合わせいただけたらと思います。
2: はい、
0: はい、ね、今後も本当に楽しみな、ね、青木さんの活躍を私たちも応援しましょう。
2: はい、
0: 本日の野々市へ南関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストにウェブデザイナーの青木守さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: です。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
1: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。6月15日月曜日午前9時を回りました。今日も元気です。永瀬よしこと。
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: 起きてますか、それともまた二度寝ですか
1: どういうことですかそれは
0: 5時に起きて、テレビを見た方きっとたくさんいらっしゃることと思います。
1: サッカーワールドカップですか。
0: 私もラジオやってなかったら見てなかったかもわかんないけれどいやそんなんでなくても見たらついつい引き込まれますね。
1: はい、そうですね。
0: だからルールなんて私なんて息子がずっとやってたけど詳しくは知らないんだけれども、でもやっぱりあれは興奮するもんだなというふうに改めて思いました。今日の結果はぜひテレビ見なかったラジオ聞かなかった方のためにありますか。
1: サッカーワールドカップに出場している日本代表は日本時間の今日1次リーグ F 組で初戦のオランダ戦に臨み2対2で引き分けました。読売新聞ニュースから、世界ランクは日本の18位に対してオランダは8位。日本はオランダに2度のリードを許しながらも粘り強く追いつき勝ち点1を得ました。読売新聞ニュースからでした。
0: そうですよね、引き分けで喜んでじゃ本当はいけないのかもわからないけど、今言ったように全国ランクでいくと世界ランクでいくとね、と格上のところですもん ね、まあ、
1: そうですよね。
0: そして映像見ててびっくりしたのはでかい向こうがおいで赤い服着てるからオレンジ、
1: はい、
0: うわっとね。
1: じゃあちなみに平均身長でいうとどのくらいの差があると思います。その今日の試合ご覧になっ てうわ大きいなって思った長さでしょ。
0: 10センチ以上あると思いますが、どうでしょう。
1: 日本の平均身長は 181.35
0: センチ、はい、181もあるんですか、
1: はい、181.35 センチに対して、はい、今日のオランダ戦のオランダの選手は 184.92 センチなので、はい、3センチぐらいなんですね平均身長でいうと。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: じゃあ私見たのは久保君と一緒にいた時かな。
1: いやそう、まあマッチアップの中でねやっぱりその比較の中でそういう差を感じる場面はあると思いますけれども、う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、とにかくね気軽に久保君なんて呼んでしまいましたけれども、世代が変わったんだなっていうのは私の印象でもありました。まあね、サッカーのお話これからしばらく続きそうですし、また後で関連した話もちょっと聞きたいと思います。ですね、夏ということで今日衣替えの人たちが当たり前だな、小学生見ててもうん、みんな衣替えもうとっくだよね、6月半ばだしと思った時にふと思い出したのは住居住まいの衣替えです。
1: ほうほう、
0: 私が嫁いだところは昔からの、ね、古い田舎のお家だったので、障子とか帯戸、板でできた襖のような外すと何十畳間になるような、はあ、